pat ja izskatās, ka esam kopā smaidīgi, vai esam pārāk dažādi, lai būtu laimīgi. Varbūt viss būs labi, varbūt mēs vēl smaidīsim, tas nekas ir divas dzīves, mēs šo mirkli gaidīsim. Uzliec man mīlestību, uzliec kā vainuku galvā, tu esi mana skaistā, bet vai būsi mana sirmā? Kaut kur dziļi mūsu sirsniņā,

Milžu cīņa, milžu cīņa, milžu cīņa, milžu cīņa, milžu cīņa, milžu cīņa, milžu cīņa, milžu cīņa, milžu cīņa.

es esmu zied pumpurs, un man jāpiedzimst parīt, kas tur man salnāk.

man ir tas mūžīgais dzinējs. Tāpēc turpinu darīt, pat kad nav vizējis. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Turpinu sapņot, kad ir viss, ko es gribēju. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Turpinu strādāt, nebūs laika svinēt. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Lai cik reiz bailes paralizēs. Man ir tas mūžīgais dzinējs.

lai noklājās krāšņākās rotas. Zelts nodzis ar pelēkos lietos, un saulē aizsēdza vaigu. Pieš klausījās vasaras čukstos, par naivumu kais

Mēs dziedāsim jums dziesmas par nelaimi un laimi. Runāsim jums dzeju, ziedoni vai raini. Un zālē valdīs klusums, kad priekškars lēni vērsies. Un atnāksim mēs atkal rīt vakar. Vai komēdija drāma, ko skatās kungs un dāma? Jau aizpildītas rindas, pēc trešā zvana šķindas. Un izgaismos to dzīvi, spožās rampas gaismas.

kritiķi lai raksta. Mēs dzīvosim šo dzīvi un uzliksim tās maskas.

Labrīt, Vidzemē! Labrīt, Casvainē, Gulbenē un Alūksnē! Latvijas Radio 2!

0: par maz.
1: Labrīt, Latvijā! Latvijas Radio 2.

0: Agrais rīts ar Latvijas Radio 2.
1: Pasaki pāris vārdus turku valodā.
2: Kadim.
1: Kas tas ir?
2: Sieviete.
1: O, tas ir svarīgākais vārds.
2: Viss vairs neatceros. Tā ir to jautā, bet...
1: Nu, vismaz kaut kādu labdien.
2: Nē, nebūs.
1: Nebūs, paldies.
2: Visi teica, hello, hello, my friend.
1: Skaidrs, jā. Nu, man vienkārši bija sasveicināties un atvadīties. Čau.
2: Čau.
1: Un viss?
2: Jā.
1: Un viss kārtībā. Viss labi. Antru un Mārtiņš kopā ar jums. Labrīt, abi divi kaut kur visur izbraukājušies. Es sekoju līdzi tavām gaitām. Man likās, ka tev gāja labi.
2: Man gāja ļoti labi. Es savukārt sekoju līdz tavām gaitām un arī skatījos. Labi, ko mēs te tagad?
1: Nē, nu kā, nu, bet mēs neesam sen tikušies.
2: Nē,

0: Gan arī ar jums, mīļie Latvijas radio divi klausītāji, neesam, nu vismaz es neesmu runājis kādu nedēļu.
1: Nu, es biju
0: pirmdien. Tu jau pirmdien biji, tā kā tu vairs neskaities.
1: Nē, nu kā, nu labi, neskaitos, septembrī nebija vēl runājis.
0: Bet nē, tiešām priecīgu visiem jauno mācību gada sākumu, un tas vienmēr ir kā, vispār kā jauna sākums, tas rudens ienes tādas...
1: Gribas bišķi būt nopietnākam.
0: Jā, ne? Vajadzētu tā kā Mārtiņa.
1: Es saku gribas, bet ne jau, ne jau
0: ka vajag. Bet vai vajag?
1: Bet vai vajag, tas ir cits jautājums.
2: Latvijas Radio 2 Laika ziņas.
0: 2. septembris. Nu šodien Latvijā mākoņains, vietām skaidrosies, pa laikam lietus, vietām stīpras pērkona lietus gāzes. Rietum dienu rietum vēž 2 līdz 7 metri sekundē un gaisa temperatūra nu patīkam plus 17 plus 20 grādi.
1: Rīgā šodien mākoņains laiks, pa laikam gaidāms lietus, pēcpusdienā iespējams pērkona negaisa un stīpras lietus gāzes. Rietum dienu rietum vēž pūtīs ar ātrumu 2 līdz 6 metri sekundē un gaisa temperatūra plus 18 plus 9 grādi. Šobrīd Rīgā dienvidrietumvējuši 2 metri sekundē un gaisa temperatūra plus 15.

0: Rīta sarunas.
1: Šodien vispār interesanta diena ir, daudz un dažādi notikumi ir bijuši pasaulē un arī viskaut kas svinams ir. Kokosriekstu diena šodien ir.
2: Apsveicu!
1: Visus sveicam, jā. Ar kokosriekstu dienu. Tad vēl visu kaut ko apskatīsim un pētīsim, kas ir noticis Latvijā un pasaulē nedaudz vēlāk. Bet zini, kas man tā liekas tā interesanti, tāds mirklis. Nu, šajā dienā bija sācies lielais Londonas ugunsgrēks, varbūt tu esi par tā dzirdējusi arī, vai ne? Skolā mums arī malies par to stāstīja. Un nu, tā kā, tas it kā to esot izcēlies no vienas mazas neuzmanības maizes ceptuvē, ja? Nu, tātad kaut kas ir aizgājis greizi, varbūt plīts ir dzīvojis savu dzīvi, vai ne, kaut kādā veidā, vai tā, nu, protams, tad man tikai tā, es te murgoju, tāpēc, ka es gribu uzvilkt tevi uz tos tēmas, ko man radās arī ideja, ja, par lietām, kas dzīvo savu dzīvi.
2: Nu, es saprotu, par ko, uz ko tu tēmēt.
1: Nu, sadzīva lietas mājās, jā, viņi tur, nezinu, tur niķojās vai nu, plīst visu laiku, nepārtraukt.
2: Bet tu jau esi izzinājis viņu niķošanos un tu ar to sadzīvo.
1: Jā, nu, tas gan normāli. Nu, piemēram, aizēja pie kāda ciemos, tur nenolaižās pots kārtīgi. Viņš saka, bet tas ir normāli.
2: Pat tur tak to pogu ilgāk.
1: Anžu, tev tur ūdens, tak, nu, taču uzpied trīs reizes, čik un taču pēc tam visu tur aiziet normāli, nekāda vaina, jā.
2: Nu, es man uzreiz ir bērnība, kā jau vienmēr, nu, atcerēsimies televizors. Un, manuprāt, visi izbaudiet to funkciju, kad ir jāuzšauj, lai strādātu.
1: Jā, bak vienreiz uzmetu.
2: Bet šāvi tik ilgi, kad beidz strādāt, nu.
1: Nu, jā. Nu, tad ir arī nu, telefoni mūsdienās noteikti varētu būt. Kaut kas tur karās pārstartē aiziezi, kā viss būs.
2: Arī
1: labi.
2: Fakt.
1: Nu, tātad šodien mums ir tas jautājums par to, kuras sadzīves lieta nu, mājās plīst vai niķojās visbiežāk, bet nu jums jau projām tā piemēram ir. Vai varbūt kāds, ilgu laiku bija.
2: Mīļākais blenders, piemēram, mājās virtuvē. Nu, tu saproti, ka viņš tur, nu, tas turbo režīms varbūt vairs nestrādā, bet nu, tik mīrš un ērts, ka tu tāpat viņu lieto un jau esi pieredzis.
1: Man ļoti bieži liekas, ka kafijas automāts dzīvo savu dzīvi.
2: Tā, ja?
1: Nu, man tiešām tāda sajūta reizēm ir. Viss izdarīts.
2: Pats sāk filtrēties.
1: Ne, viss izdarīts ir atkal sarkans kaut kas iedragās pēkšņi, jo tā.
2: Tur kaut ko tu nedari pareizi, visticamāk.
1: Tu man te nesāc. Nedari. Pagā,

0: paskatīsimies, ko tu tur spied, ka tu kafiju taisi, kādu tu tur pupiņas ber iekšā.
1: Bet tā jau var būt, nu.
0: Jā, protams, viss var būt.
1: Nevienmēr aparāts ir vainīgs.
0: Jā. Man īstenībā manā gadījumā, jā, ne, kad tu skaties, noteikti. Kad tu skaties uz mani, ja man kaut kas neiet noteikti, jā, nu aparāts ir vainīgs, tu pats esi vainīgs. 293122 tālrunis jūs ziņām. Es domāju, ka doma ir uztverta.

0: Ziņas 7 no rīta studijā Negars Rozenbergs. Saimas mandātu ētikas un iesniegumu komisijas deputāti šodien sēdē vērtēs iedzīvotāju iniciatīvu par kopšanas pabalsta palielināšanu personām ar smagu invaliditāti un tā piesaisti minimālajai algai. Portālā Mana balss LV par šo iniciatīvu savākti vairāk nekā 10 000 parakstu. Iniciatīvas iesniedzēji norāda, ka kopš 2009. Gada kopšanas pabalsts personām ar smagu invaliditāti Latvijā nav mainīts un aizvien ir tikai 213,43 eiro mēnesī. Pa šo laiku ir noticis būtisks dzīves dārdzības pieaugums. Saimas budžeta un finanšu nodokļu komisija skatīs trešajam lasījumam sagatavotos grozījumus mikro uzņēmumu nodokļa likumā, kas paredz ieviest vienkāršotu nodokļa samaksas kārtību un mazināt birokrātisko slogu fiziskajām personām, kas sniedz pakalpojumus citām fiziskajām personām un kuru apgrozījums gadā nepārsniedz 12 000 eiro. Ukrainas bruņoto spēku uzbrukumi objektiem Krievijas teritorijā padara visu Krievijas gaisa telpu nedrošu, tā paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, norādot, ka tieši no Krievijas ir palaistas pirmās raķetes un pirmie droni. Šie eskalācija nevarot un nepalikšot tikai Ukrainas teritorijas robežās. Vairāk stāsta Rustams Šukurovs.
1: Zelenskis sociālajos medijos paziņojis, ka Ukraina vēlas brīdināt tik vienu aviokompāniju, kas izmanto Krievijas gaisa telpu, un ikvienu, kurš joprojām izmanto Krievijas galvenās lidostas, ka Krievijas gaisa telpa kļūst pilnīgi nedroša. Viņš arī pauda, ka Ukraina neapdraud nec civilo aviāciju, nec nevienu civilo lidmašīnu. Vienkārši Krievijas debesīs būs tāds dronu skaits, ar kuru ir jārēķinās. Lai gan Krievijas varas iestādes par to pienācīgi neinformē iedzīvotājus, Krievijas gaisa telpa faktiski slēgsies. Krievijas uzsāktais karš slēdz tās debesis, teikts Zelenska paziņojumā.
0: Ukrainas līderis arī pavēstījis, ka drošība Krievijas gaisa telpa atgriezīsies tad, kad būs vērojama reāla virzība uz mieru. Pagaidām debesis virs Krievijas esot paredzētas droniem, nevis civilajai aviācijai. Eiropas Savienība izveidos augsta līmeņa darba grupu, kurā darbosies Eiropas Savienības dalībvalstu, apvienotās karalistes un Ukrainas politiskie un militārie līderi. Grupas uzdevums būšot meklēt risinājumus Eiropas aizsardzības spēju stiprināšanai, ņemot vērā pieaugušos draudus no Krievijas. Par to paziņojis Eiropas Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos Kaja Kallasa. Turpina Rustams Šukurovs.
1: Mērķis ir apvienot izcilākos drošības un aizsardzības jomas ekspertus, kuri spētu rast netradicionālus risinājumus, kas ļautu ātrāk novērst pastāvošos trūkumus un efektivizēt aizsardzības stiprināšanas procesu. Kallas atzīmēja, ka Eiropa aizsardzībā iegulda vairāk nekā jebkad agrāk, taču ar izdevumu palielināšanu vien nepietiek, lai automātiski garantētu panākumus. Viņa sacīja, ka Eiropas Savienība nav rīkojusies pietiek, ātri, lai novērstu tās spēju nepilnības Eiropas konvencionālo spēku jomā NATO ietvaros, kuras bloks pats bija identificējis.

0: Mielieks Kallas uzsvērusi, ka NATO joprojām ir Eiropas drošības stūrakmens, savukārt darba grupas izveida esot daļa no plašākiem Eiropas centieniem uzņemties lielāku atbildību par savu aizsardzību strateģiski izvērtējot un nosakot tās militārās spējas un jomas, kurās būtu nepieciešams veikt ieguldījumus. Vēl Spānijas policija aizturējusi vīrieti, kas raksturots kā Vācijas visvairāk meklētais narkotiku kontrabandists, kurš gadiem meklēts aizdomās par bandas vadīšanu, kas Vācijā nelegāli ievadusi lielus daudzumus narkotiku. Tā paziņojusi Spānijas policija. Oficiāla informācija par vīriešu identitāti nav publicēta, bet Spānijas medija ziņo, ka 38 gadus vecais vīrietis, kas cēlies no Pakistānas, īstenojis galējus piesardzības pasākumus, lai viņu nevarētu atrast. Narkotiku magnāts ik pa divām nedēļām mainīs savu tālruņa numuru, kā arī reizi 3 mēnešos savu identitāti. Viņš arī esot pabeidzis kiberdrošības kursu Turcijā, kur apguvis metodes, kā izvairīties no izsekošanas to starp ar sociālo mediju starpniecību. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā 15 grādi lēns dienvidē rietumu vējš atmosfēras spiediens 757 mm, relatīvais gaisa mitrums 97%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā gaidāms mākoņains, laiks vietām skaidrosies, brīžiem lietus, vietām pērkons un stipras lietus. Pūtīs lēns rietumu, dienvidē rietumu vējš, gaisa temperatūra 17-20 grādi. Rīgā šodien būs mākoņains, laiks ik pa laikam lietus, pēcpusdienā iespējams arī pērkona negaiss. Lēns rietumu, dienvidē rietumu vējš, gaisa temperatūra dienas laikā 18-19 grādi.
1: Latvijas radio 2. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Arvilu Ašeradenu, Zandu Kalniņu Lukaševicu, Gati Liepiņu, Laumu Paegļkalnu, Jāni Patmalnieku un citiem. Ceturtdien, 3. septembrī, 17:30, Rīgā, Teikā, Zemitāna laukumā. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.

0: Mēs ar tā kopā ar jums varam būt reiz divās nedēļās, trešdienā, uzminiet, nu, kuri tie ir.
1: Kuri tie ir? Mārtiņš un Antra tie ir. Tā kā jā, labrīt, 2. septembrī. Cerams, ka visiem šis rīts ir iesācies labi. Pieļiet doma, ka savā ziņā lēnām var, nu jā, 7-10 minūtes varbūt vēl ne, bet nu, pēc stundas mēs varēsim apsveikt jau tā kā vecākus, kas palaiduši bērnus uz skolu. Miers ir sācies mājās, vismaz pagaidām.
0: Nu, vakardien bija 21. septembra mirklis, un tad arī man, nu, man vairs ne, nav pirmklasnieks, man ir otrklasnieks, un tad arī varēja jau tā bišķi jau tā, jau, nu, tā varenāk iet uz skolu, nu, un iet garām visiem pirmklasniekiem tā cēla, tā mazajiem.
1: Nu, mēs atkal vakar, nu, es birdināju asariņas prieka, jo mēs, man vecākais dēls sāka iet 9. klasē.
0: Cik skaisti.
1: Un auģi puika 1. klasē.
0: Nu, redz.
1: Un mūsu skolā, nu kā, ir jau pierasts, ka 12. veda iekšā pirmos. Un tagad, kad tās visas pārmaiņas ir notikušas, nu tad tagad 9. veda pirmos. Nu, tad es biju lepna mamma.
0: Vai, cik skaisti izklausās. Jo. Nu, labi, lepnā mamma, mums jāatgādina no laša arī rīts ar un temats. Kura sadzīves lieta vai ierīce jūs mājās plīst, niķojās, reizēm rāda savu raksturu, bet jūs tāpat tās... Nu, nemaini to pret jaunu, atstājiet, kā ir.
1: 2 9 3 1 2 2 2 2
0: Pēc šīs dziesmas apkopojam ziņas.

0: Rīta sarunas.
1: Rīta sarunās šodien tēma ir par sadzīves lietām vai ierīcēm mājās, kuras plīst, niķojās un rāda savu raksturu, bet nu, mēs bieži vien atsakāmies tās vispār nomainīt vai tam līdzīgi. Ķeramies klāt jūs ziņām.
2: Ķeramies, es lasu īziņu. Jolanta mums raksta, labs rīts, man ilgu laiku kalpoja traumas mikserītis. Bet kad vienā reizē uzpūtenī atradu skrūvīti, sapratu, viss nokalpojis, lai jauka diena, bet es domāju, tāds uzticamāks, nu, tā kā savas uzpariktas īpašnieks varētu vienkārši to skrūvīt izmest miskastē un izlikties, ka viņš viņu neredzēja.
1: Nepaņēma un ieliek apakaļ.
2: Nu jā, lai atrod, kur bija apieskrūt, turpin tik darbināt
1: galvenais, tālāk. Galvenais, lai viesi kādreiz neatrod, vai ne?
2: Ai.
1: Man ir viena balzziņa.
3: Labrīt, mīlīši. Nu, par lietām, kas mēdz dzīvot savu dzīvi, man tikko ienāca prātā tolites poda brille. Reizēm tā, kad tev viņu to brillīti vajag nostatīt vertikālā stāvoklī, nu, viņa nepagalām tur tā nestāv, un tad nākās pielietot visādus ekvilibristiskus svingrinājumus, vai kā to sauc, lai to uzdevumu paveikt. Nu, lai mums visiem izdodās un lai jauka diena. Paldies, čau!
1: Nu, tas bija labs nosaukums. Ekvabrilistiski.
2: Jā. Es esmu dzirdējis no vīru sarunām, ka esot, nu kā, loģiski, nu mums sievietēm tā nav problēma. Nav jāceļ.
1: Jums atliek tikai uzbļaut, ja nav nolaist.
2: Esot tās brilles, kuras, nu kā, tagad jau mūsdienas tās foršās, ka viņas tā lēnām nolaižās, nu ka ne, bet ir jau vēl dažas tās vecās, kas tu gāžās, nu, tad tie vīrieši citās saka, tas ir tāds bīstams moments.
1: Man arī viesnīcā nācies kādreiz satrūkties, spējuši ķertā.
2: Paliek bail.
1: No rīta vēl pie tam, kad tu esi tā agri pamodien, kas ir noticis. Jā. Labrīt, mana 20-gadīga auto spidometra bultiņa dzīvo savu dzīvi. Pamatā jau rāda normāli, taču citkārt pilnīgi neadekvāts 140 km stundā. Es jau esmu pieradusi, bet kādreiz brauc kāds cits un tad pabrīdina, ka tā var būt, lai mierīgi visiem dienu rakstīja Laura.
2: Jā, Anda mums no Rūjens raksta. Labrīt, virtuvē man radio ap 40 gadu sens. Skan labi. Vienīgi ikreiz ieslēdzot kārtīgi jāsaka rata, lai sāktu skanēt. Varbūt apsūbējušas detaļas, bet izmest, nu, iekaustīts taču skan.
1: Tas ir perfekts piemērs. Viss ir labi, kā nu 40 gadu rādžiņiem. Nu,
2: kā jāpaka rata.
1: Jā, tas pat, nu, tur...
2: Nē, tas ir kā no rīta kādu modinu.
1: Es par tām mašīnām atcerējos un par tiem spidometriem. Man bija mašīna reiz, kurai izdzisa ik pa brītiņiem. Nu, tā kā brauc un hopiņā nav tas spidometrs. Un vienā rītā šitā es uz 160 eiro un kaut kādiem pāris punktiem iekritu.
2: Ai!
1: Jā, vienkārt nedarbojās.
2: Nu, arī otra galība. Nu, piemēram, viņš tev tur rāda visāk tā stipri pa daudz. Ja? Nu, piemēram, tur 160 km stundā, bet tu brauc savi 90. Jūties kā

0: Šumahers uz ceļa. Čunčiņi tur ir 90,
1: 160. Brauc uz 70. Labrīt, manuprāt, zeķis dzīvo savu dzīvi, saliek pa pāriem, bet, kad vajag vilkt, tad ir pa vienai, lai auka izdevusies dienu. Tā rūk Elita. Nu, zeķu rūķīši viņi vienmēr strādā pie šitājām.
0: Nu, vēl ir labrīt no Tirzas. Man it kā viss darbojas gana ilgu mūžu, bet tomēr man ir jau trešais rokas blenderis. Laikam par daudz lietoju.
1: Laikam gan. Labrīt, man ir ūdens vārām teikan, kam netaisās vāks, kad uzsita ar kolaku aiztaisās. Bet izmest arī žēl.
0: Mēs esam tā cīnītāji tauta, ja? Jā, nu. Uzsit vai pakrat un uzreiz strādā.
1: Labi. Rakstiet arī jūs savu ziņas, kuras atdzīves lieta vai ierīts mājās plīst, niķojās vai rāda savu raksturu, bet jūs tik un tā to negribat mēs tārā. 29312222.

0: Latvijas Radio 2 sveic jubilārus!
1: Vispirms atvērsim vaļā kalendāru un palūkosim, kam tad šodien ir vārda diena. Un ja mans kalendārs nemelo, tad šodien savu vārda dienu svin 2516 Elīzas, 8 Zetes un 198 Lizetes.
2: Nu, daudz laimes, un, protams, vēl ir arī paplašinātais kalendārs un daudz laimes vārdu svētkos. Šodien vēl svin Elisa, Elīsa, Elise, Elis, Elīs, Eliza, Elize, Elizete, Elīze, Lisete, Elizabete, Lizbete, Lizbete, Lizelote, Lizeta, Sančo, Savina, Savīna, Savita, Zeta un Zetiņa.
1: Viss bija forši līdz brīdim, ka es nesapratu, no kā tur tas Sančo ir notrāpījis.
2: Ne, it kā
1: visi tā gāja, tā loģiski, tā es pat klausījos, tā, tev tā dziedoši, tas viss sanāca, pēc Sančo!
2: Kā nomainījās burts un viss.
1: Man pat ieinteresē, cik Sančo ir Latvijā un pieci, veseli pieci Sančo, sveicieni visiem Sančo. Vēl arī, protams, sūtam sveicienus visiem Latvijas Radio 2 klausītājiem, kuriem šodien ir dzimšanas diena. Un Antra, no tavā lielās vēstaļu balss balsī, tomēr tādu īsu sveicienu jau varētu.
2: Daudz laimes dzimšanas dienā.
1: Superīgs sveiciens. Šodien 2. Septembrī dzims arī franču rakstnieks Pols Buržē.
2: Rakstnieks Vladimirs Kajaks.
1: Dzimusi animācijas filmu mākslinieca Dzintra Almane.
2: Interjerists Raimonds Pinnis.
1: Amerikāņu aktieris, kurš šietam nenoveco, Keanu Reeves.
2: Lielbritānijā dzīvis amerikāņu bokseris Lennox Lewis.
1: Meksikāņu aktrise Selma Hayek šodien svin savu 60. Jubileju.
2: Un dziedātāja dzīvusi mums Daiga Petkeviča.
1: Sūtām sveicienus Daigai un klausāmies viņas dojot ar Normu Diokušonoku.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: 2. septembris, trešdien. Šodien mākoņains vietām skaidrosies, pa laikam lietus, vietām arī stiprs pērkona lietus gāzes. Rietumu vējš 2 līdz 7 metru sekundēm, gaisa temperatūra valstī no plus 17 līdz plus 20 grādiem.
2: Rīgā šodien mākoņains laiks, pa laikam gaidāms lietus, pēcpusdienā iespējams pērkona negaiss un stiprs lietus gāzes. Rietumu vējš pūtīs rātrumu 2 līdz 6 metru sekundē un gaisa temperatūra plus 18 plus 19 grādi. Šobrīd Rīgā plus 15 un pūš rietumu vējš 3 metri sekundē.
0: No muzikālās bankas seifa.

0: projām sauks.
1: Kas notiek?
2: Labrīt, 7:39 minūtes. Lai nerastos šāds te tieši jautājums, kas notiek, tad mums vajadzētu reiz sākumā jau painformēt, ka no šodienas līdz 8. oktobrim visā Latvijā notiks Nacionālo bruņoto spēku organizētās visaptvarošas valsts aizsardzības mācības Nameis 2026. Nu, lai nav tā, ka ieraugi helikopteru pēkšņi un tā, kas notiek, ko šis lidotur.
3: Nu, tāpat atradīsies kāds, kurš jautās, kas notiek. Un nekad, jo, manuprāt, nav omulīgas sajūta, ka tu, piemēram, brauc nu, pa šosē un pretī brauc tev tur tie
2: kolonna
3: tanki. Jā. Un lidmašīnas, kas lidinās, bet, nu, atcerēsimies, jā, tās ir mācības.
2: Jā, mācībām ir jānotiek un bez tā nekādi. Un noteikti, ka būs biežāka pārvietošanās, transporta līdzekļu pārvietošanās, dažādas kolonnas un viss kaut kas tam līdzīgi. Bet kas bija interesanti, ko es gribēju piemetināt, ka no rīta braucot uz Latvijas radio ēku, es nezinu, vai te var tā reklāma parādījās, bet man virs tilta parādījās tāda reklāma. No šodienas sākās namē. Un man likās tik labi, ka ir izlikta arī uz šādiem te ekrāniem paziņojumi. Un jo plašāk paziņo, jo labāk, jo foršāk, jo tas nozīmē, ka tā informācija iespējams sasniegs. Tā kā jā, atcerieties, ka līdz 8. oktobrim būs šīs te mācības. Tā, kamēr mēs te mierīgi gulējām ar tevi pēdējā diennaktī, milzīgs nokrišņu daudzums reģistrēts.
3: Išu?
2: Jā. Priekuļos, Cēsu novadā, ir sasniedzis 79,3 mm, jebšu 136% no septembra normas. Un tas nozīmē, ka, nu, ja jau tagad nolīja virs normas, tad varbūt arī jums vairāk priekuļos tur nevajag to lietu.
3: Tiešām.
2: Vai ne? Nu, gana tā kā. Otrs lielākais daudzums, kā tu domā, kur fiksēts ir tavā mīļākajā vietā? Zosēnos, tieši tā. Jā, 54,4 mm, jebša 95% no mēneša normas un vairāk kā 20 mm pēdējā dienas laikā nolīs arī Mērsargā, Saldu, Zvejnieku ciemā un Madonā.
3: Ogrē Nelī?
2: Nē, Ogrē Nelī, arī Olainē Nelī, arī, nezinu, Rīgā Līja Nelī.
3: Nezinu.
2: Ne, lietus viss tarp citu vakara pusē kaut kāds bija uznācis.
3: Nu, kaut kas tur bija, bet nekad, nu, ne tādā.
2: Nelikās, jā, tādā apmērā. Nu, reko, par gaisa temperatūrām 1. septembrī 39 grādi bijuši Spānijā, savukārt Īslandē minus 4 jau. Lūdzu, saņemiet, domājiet, kas jums labāk tīk. Tā, Igaunijas parlaments šodien vēlēs prezidentu. Tu ar pretendē? Nē.
3: Kas tas pa jautājumu?
2: Nu, mazums tev pēkšņi ir kāda ideja.
3: Kāds mazums?
2: Nē, es Igaunijas tur rezidents.
3: Jā, tu?
2: Es arī neesmu. Es gan pazīstu vai dažus, kuri ir un kuri man centās ieskaidrot, kas tur ir izdevīgāk. Bet vēlēšanām ir izvirzīta tikai viena kandidāte. Jā, tiesību kanclere.
3: Nu, tik vēlēs.
2: Nē, nu kā, nu cik ir kandidāte, tik jādzīvo.
3: Viens.
2: Jā, tiesību kanclere Ille Madize.
3: Bet, klausies, bet varētu tā būt, ka visi vienkārši nobalso pret?
2: Var tā gadīties, bet tiek prognozēts, ka viņa varētu tikt ievēlēt par nākamā valsts prezidenta. Un, starp citu, jau pirmajā, ja? Ievēlēšanai par prezidentu jāsaņem vismaz 2/3, jeb 68 deputātu balsis. Pavisam parlamentā Igaunijā ir 101. Ja mums ir 100 gudrās galvas, tad viņiem ir 101 gudrā galva. Un kas zina, ja daudz tie, kas saka, ka redz kā Igaunijā, tad varbūt tas viens cilvēks tomēr tur izšķirto visu, ko maina. Jā.

0: Nedēļas vidū tiekamies garāžā kopā ar jums Kaspars Markševits un Gints Gavers.
1: Saprotamā valodā par dažādām ar auto, moto saistītām lietām. Transporta līdzekļa lietošana no iegādes brīža līdz pārdošanai vai pat nodošanai metālužņos, kādu spēkratu izvēlēties, tā remonts, iespējamās pārbūves, riepas, kopšana, negadījumi, amizanti atgadījumi un daudz kas cits.
0: Garāžas sarunas Latvijas Radio 2 ēterā trešdienās 7:00 vakarā.

0: Andreja Ergļbalsts dziesmā ielpa, labrīt, ir 7:51 minūte. Mums vajadzētu atgādināt ar rīta sarunu tematu. Es gan varētu atgādināšanu ziņā nospēlēt vienu ziņu. Gribi dzirdēt?
1: Jā. Labrīt. Man ir nokalpojis telefons 19. gada. Viņam ir sasists ekrāns, viņam nav skaņas. Reāli es nedzirdu, ja man kādreiz kāds zvana. Un ja arī piezvana, es nedzirdu, ko cilvēks runā. Es redzu tikai īziņas un varu izlasīt WhatsAppā ziņas. Daudziem tas besī, bet man īstenībā tas patīk.
0: Kaut kā tā, ne? Karš, vienkārši, nu tad telefons ir jau savu mūžu nodzīvojis, bet viss labi.
2: 19. gada.
0: Es, piemēram, 7 gadi.
2: Man iepriekšējais telefons nokalpoja 7 gadus, un visi bija pārsteigti par to, ka mūsdienās tā var būt, bet 7 gadi, un viņš vēl joprojām darbojās brīnišķīgi.
0: Nu, redz, tā kā tu jūti, vai ne, šo ziņas sūtītājs to dvesmu, jā. Bet tā, tas rīt saruna temats mums tieši ir par lietām, kas tā kā plīs, niķojās, varbūt pat rāda savu rakstu, bet tu jums tik un tā tās, nu, tās ir mīļas un nu, nemainīs ne pret ko. Nu, baigajam vispār raksturam tādam ir diezgan spēcīgam jābūt, lai 7 gadus, lai tā kā tev tas telefons, tur. Es domāju, no savas puses...
2: Tas ir man... kā ar dzīvesbiedri sadzīvot. 7 gadus, kāds pa 40 gadus.
0: Kā Dagnija, kad grieza to kreklu sudram, kāzās.
2: Bet nu pielāgojās taču, nu.
0: Nu pielāgojās, pielāgojās. Nē, nu labi, nē, nu ka ja patīk, piemēram, ka nevar sazinīt. Man ir arī daudzas lietas, ko daudz brīnās, ko es arī, piemēram, telefonā esmu atslēdzis, lai man nenāk visādas. A, kā tā, kā tu visu vari sarunāt? Nu, mierīgi, ieju un velti tam laiku kaut kādu konkrētu un viss apsties. Man nenāk nekādas ziņas ne par e-pastiem, nekas man nenāk. Es tikai pēc tam ieju un pārbaudu.
2: Man kalendārs vienmēr kliedz. Tas ir svarīgi, jo sādāk es nezinātu, kur es atrodos.
0: Jā, paskaties, tagad tev rāda, ka tas darbā vai nē?
2: Ja, ir, bija. 6:20 atskanēja.
0: 293122 tālrunas jūs ziņām.

0: Ziņas 8 no rītā studijā Negras Rosenbergs. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis brīdināja avio kompānijas un to pasažierus, ka Krievijas gaisa telpa būs pilnīgi nedroša Ukrainas dronu dēļ, kamēr turpinās karš. Ukraina neapdraud civilo aviāciju kā tādu nevienu civilo lidmašīnu, vienkārši Krievijas debesīs būs droni tādā mērogā, ka tas jāņem vērā, skaidroja Zelenskis. Krievijas diktators atbildējis, nosaucot Zelenskis izteikumus par valsts terorisma deklarāciju. Viņi lūdz mūs atsākt sarunas, bet ar teroristiem netiek risinātas sarunas, pavēstīs Putins. Paziņojumi par Krievijas gaisa telpas apturēšanu liecina, ka Ukraina nevien aizstāvus, bet arī mēģina ietekmēt ekonomiku caur Maskavas un Sankt-Pēterburgas lidostām. To šorīt Latvijas radio atzina zemessardzes štāba virsnieks majors Jānis Slaidiņš. Tas apturot 5 lidostas un Krievijai tas būtu izaicinājums, taču esot jāņem vērā, ka Krievija darot visu, lai sabiedrība būtu mobilizēta.
1: Redzam, kā Krievija spēja viņas šī propaganda, jāsaka, ka viņas ļoti efektīvi strādā. Un viss jau Krievijā darīts tā, lai viss būtu pakļauts sistēmai. Gaidīt, ka Krievijā izceltos kaut kādi protesti, noteikti nav gaidāms. Nedomāju, ka Krievijas politiskam režīmam šis būtu tāds sāpīgākais punkts domāt, kas būtu iekšpolitiski.
0: Rīgas pilsētas tiesa šodien turpinās skatīt kriminālietu pret ilgadēju Krievijas tautiešo politikas aktīvistu Viktoru Guščinu par Eiropas Savienības noteikto sankciju pārkāpšanu. Apsūdzību uzskata, ka Guščins ir nodrošinājis publikācijas Krievijas propagandas resursam. Apsūdzētais šobrīd ir apcietinājumā. Plašāk stāsta Mihails Ņikulkins.
2: Krimināla process pret Latvijas pilsoni Viktoru Guščinu sākts pērnā gada novembra beigās. Toreiz valsts drošības dienests konstatēja šīs personas veidotās publikācijas Krievijas propagandas vietnē, kuru pārvalda Eiropas Savienības starptautisko sankciju sarakstā iekļautais fonds. Guščina publikācijās iekļauti Krieviju slavinošie vēstījumi, tostarp Latvijas okupācijas un citu otrā pasaules kara notikumu interpretēšana atbilstoši Krievijas interesēm vēstīja dienestā. Iepriekš Guščins divreiz kandidēja Saeimas vēlēšanās no Latvijas Krievu Savienības saraksta, bet nereizi nav ievēlēts.
0: Vairāki vācu politiķi kritizējuši Vācijas federālās valdības vakar izsludinātos pasākumus pret Krieviju, kurus ievieši pēc tam, kad Berlīna apsūdzējusi Maskavu mēģinājumās rīkot diversiju Leipcigas lidostā, kur atrasti droni ar sprākstvielām. Daļa vācu politiķu uzskata pasākums par nepietiekamiem, citi savukārt tos vērtē kā nepamatoti stingrus. Plašāk stāst Rustam Šukurovs.
3: Piemēram, kā nepietiekamu Vācijas valdības rīcību, tostarp Krievijas konsulātas lēkšanu Bonnā, vērtēja Eiropas parlamenta aizsardzības komisijas priekšsēdētāja Marija Agnese Štraka Cimermana. Viņa intervijā laikrakstam Der Spiegel kritizēja arī Vācijas kancleru Friedrihu Mercu, pārmetot viņam, ka viņš bija, citēju, palicis ēnā, jo par ierobežojošiem pasākumiem pret Krieviju bija paziņojuši Vācijas valdības ministri, nevis pats kanclers. Un tāpat Cimermana aicināja izmantot iesaldētos Krievijas aktīvus, lai sniegtu atbalstu Ukrainai, kā arī pārskatīt Vācijā dzīvojošo Krievijas pilsoņu uzturēšanās statusu un viņiem piederošo aktīvu statusu.
0: Arī Vācijas Bundestāga opozīcija esošie zaļi iepauduši neapmierinātību ar jaunajiem pasākumiem. Zaļo frakcijas priekšsēdētāja vietnieks Konstantīns von Notz televīzijas kanālam ZDF paudis zināmu vilšanos par vairāku pasākumu nekonkrētību, tomēr kopumā atzinis, ka federālā valdība ir uz pareizā ceļa. Savukārt galēji kreiso nometni pārstāvošā politiķa Sāra Wagenknehta asi kritizējusi pret Krieviju vērstos pasākumus. Pati aizstāv Krievija drons, kas nav nodarījis nekādu kaitējumu un nevar būt par iemeslu ārkārtīgi bīstamai eskalācijai, viņas teikto citē aģentūra DP.

0: Un vēl Vācijā, Hamburgā, Sankta Paulī rajonā Rūpnīcas teritorijā vakar vakarā nogalināti divi vīrieši, kas pēc visa spriežot nošauti, tā pavēstījusi policija. Sākotnēji incidenta apstākļi nesot skaidri, bet slepkavību izmeklētāji uzskata, ka upuri un uzbrucējs bijuši pazīstami. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā 16 grādi lēns dienvidē rietumu vējš, atmosfēras spiediens 757 mm, relatīvais gaisa mitrums 88%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā gaidāms mākoņains laiks, vietām skaidrosies, brīžiem lietus, vietām pērkons un stipras lietus, lēns rietumu, dienvidē rietumu vējš, gaisa temperatūras 17-20 grādi. Bet Rīgā būs mākoņains laiks, ik pa laikam līs, pēcpusdienā iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns rietumu, dienvidē rietumu vējš, gaisa temperatūra dienas laikā 18-19 grādi.
1: Latvijas radio 2. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Arvilu Ašeradenu, Zandu Kalniņu Lukaševicu, Zanis Kojiņu Rubeni, Gati Liepiņu, Laumu Paegļu Kalnu un citiem. Trešdien, 2. septembrī, pulkstenis 17.30, Rīgā, Dzirciemā, Dzirciema un Jūrmalas gatves krustojumā. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.

0: sirds.
1: Cik skaists novēlējums, vai ne, darīt kā grib sirds?
2: Jā, to arī novēlētu visiem.
1: Ir tīpaši man arī, varbūt.
2: Tev arī, jā.
1: Nu, paldies.
2: Lai iet.
1: Vismaz kaut kas labs.

0: Visu rītu no tevis ir dzirdēts manā virzienā. Antra un Mārtiņš kopā ar jums Latvijas Radio 2 rīta programmā. Antra, tu ļoti labi izskaties.
1: Tu arī, Mārtiņ.
0: O, cik mīļi.
2: Rīta sarunas.
0: Cukurs nolīs ir pār mums abiem. Un
1: yep.
0: Laiks ir vērt vaļā īziņas un WhatsApp ziņas un saskarties ar jūsu ziņām un jūsu vēlējumiem un to, ko tad kādas tad lietas vai ierītas mājās plīst vai niķojās, bet nu, tāpat tās turpinot tās lietot. Redz, kur viena ziņa, kas ir atsūtīta mašīna. Jā, tātad mašīna ir tā, kas vienkārši...
1: Viņa īsa un kodolīga mašīna.
0: Jā, nu, mašīna, tur
1: bet,
0: ko tu?
1: Bet, mīļa, mīļa. Es varu dzīt, tev arī tā ir, ka citreiz tu brauc un, nu, nezinu, tur kādam kaut kas salūst, tām citām mašīnām, tu tā es esmu tādars paglāt savu mašīnu, tu molučīta, tu molučīta.
0: Tā es neesmu darījis, nē.
1: Es savukārt bieži, es bieži savu mašīnu.
0: Paslavēju,
1: jā? Mīļo, jā, kāda tu man laba, cik tu labi brauc, lai tā arī turpinās.
0: Mm-hmm. Vai tu arī aizēji apskaut koku un pēc tam pēc koka
1: Nē.
0: Apskaušanas aizēji apskaut mašīnu?
1: Nē, kokus es neesmu apskaus.
0: Nu, pamēģini.
1: Pamēģināt?
0: Jā.
1: Nē, nu ir jau kaut kāda tur enerģija visā tajā procesā.
0: Koku apskauts, starp citu, ir ļoti patīkami.
1: Protams.
0: Jā, jā. Es vienkārši par to enerģijas pārnešanu, vai tu nemēģini tur no koka pārnest uz mašīnu?
1: Nu, es lasu tālāk, kas mums tad rakstīts izņās. Toaletē ūdens nenoslēdzas uzreiz. Ūdens tek, sūkrs strādā, jāpiespiež vairākas reizes, lai sagaidītu to īpašo klikšķi.
0: Nu, tas ir tas.
1: Nu, tu viņš turpina tecēt, vienkārši jā, tu to pūdziņu, un aiziet.
0: Tas tikai līdzīgi visiem. Labrīt, man visvecākā lieta ir man zāles pļaujama mašīna. Apkārt trijiem kaimiņiem ir jau robotiņi, bet es esmu uzticīgs saimnieks savam 30 gadus vecajam vikingam, kurš ražots Austrijā, un kuram ir plastmasas korpus tālūk ārnes.
1: 30 gadi?
0: 30 gadi, jā. Tā kā kaut kas vispār kalpo tik ilgi mūsdienās.
1: Vai ne, es ar to saku domāt, bet nu redz, mums raksta nākamā ziņa īziņās Straumes miksers 1973. Gada.
0: Nu, tūliņās arī gan jau parādīsies Straumes kafijas dzirdamiņas, tās vispār, man liekas, ir nenokaujams.
1: Man ir mājās un, diemžēl,
0: ko tu stāsti?
1: Pirms diviem mēnešiem, jā,
0: vīrs
1: gribēja samalt kafiju un viss.
0: Un viss, jūs nopirkāt jaunas vai man vajag jums ieteikt kādas pirkt?
1: Nē.
0: Nē, jā.
1: Nē, nu redzi, mums ir kafijas aparāts mājās, līdz ar to tur viss, bet zin kā, citreiz tu gribi to malto kafiju, to svaigo. Nu nē, nu tur ir tā sava burvība tajā procesā, jo es tajās dzirdniviņās malu cukuru, nu lai...
0: Nu pūda cukuriņam, jā, loģiski viss tādarīja.
1: Un man bija ļoti svarīgs šis process, un tad es dusmojos uz vīru, nu ko tu tur izdarīji, bet nu viņš jau nebija vainīgs, nu.
0: Nu labi, var mūsdienās, zini, ka mūsdienās var nopirkt kafijas dzirdniviņas, vai ne?
1: Var, bet tādas tu vairs nenopirksi.
0: Var dabūt arī tādas, jā, tikai, nu, mazlietotas, lietotas, mēs tev varam rīta laikā iesim, izšķivirēsim caur sudinājumiem.
1: Kā sauc Rīgā to tirgu, kur iet tas?
0: Krāmu tirgus, tu domā? Es neatceros vairs kāds sauc, bet krāmu tirgi ir ļoti daudz visur apkārt ar internetu, viens vēl liels krāmu tirgus. Labrīt, mans darbs nav saistīts ar datoru tieši, bet ir lietas, ko vairākas reizes dienā vajag apskatīt. Tad mums ir dators, iekavās vecītis, kurš pilnīgi dzīvo pēc sava grafika, grib strādāt, grib atpūšās. Tā jau viss labi, bet ir brīži, kad mums ar viņu vēlmas nesakrīt. Tad nu nākas mīļi aprunāties, pabakstīt, pārstartēt. Jautri lēni, bet savu funkciju pilda. Kolēģei nervi nepietiek, es gan mēģinu elpot mierīgi, katrs pelnīs cienīgas vecumdienas.
1: Pareizi. Un vēl paskaties, WhatsAppā mums raksta klausītāji, labrīt, pareizi, Antra. Mm-hmm. Saka, mašīna ir jāpaslavē un jānoglauda. Malacis, tātad vēl viens auto tiek mīlēts un jūtas labi. Mārtiņ, tagad aizies savu mašīnu pēc darba,
0: samīļošu.
1: Lai samīļotu un paslavētu.
0: Jā. No Agatē ir atsūtījusi secinājumu, ka labrīt, no visas skolas sākusies, viss ir sastrēgumos. Jauku dienu visiem.
1: Jauku dienu.
0: Cik patīkam sēdēt studijā un apzināties, ka viss riņķi apkārt ir sastrēgumos.
1: Yep.
0: Uzliksim jums nākamo dziesmu par kādu asterīti. Rakstiet mums ziņas 2931 2222.
3: Uz augstumos es gleznošu pusnaktī, kur kā baznīcā eņģeļi lukturos virs pasaules gaismiņas tur.

gaida. Spožs pīdekļu lietus mums līst. Cik rītošā zvaigzne ir dzirkstelīšu, cik dārzus tā apstādīs. Ar asterēm, astrām un astrīdām, ar krītošām zvaigznēm, kas dīk.

0: Laimīgu ceļu. Latvijas radio 2.
1: Labrīt, 8:20 minūtes. Šodien Latvijā sinoptiķi sola, ka būšot mākoņains. Vietām skaidrošoties pa laikam lietus, vietām stipras pērkona lietas gāzes. Un gaisa temperatūra būs plus 17, plus 20 grādu robežā.
2: Pagājušajā gadā mākoņains bijis, plus 9, plus 15 grādi. Skatos 2019. Gadā pat plus 26, plus 27 grādi, bet rekordi tie nav. Tātad 1972. Gada 2. Septembrī Zosēnos gaisa temperatūra bija mīnus 2,5 grādi. Tad bija tāds dzesturs rīts ar ziemas jaku. Un savukārt 1983. Gadā Pāvilostā 2. Septembrī gaisa temperatūra bija plus 30 grādi.

0: Šī diena Latvijā un pasaulē.
1: 1666. Gada diena, 2. septembris, nes milzu postu Londonā. Jo tieši šajā dienā sākās lielais Londonas ugunsgrēks, kas 5 dienu laikā izpostīja 80% pilsētas teritorijas. 80%!
2: Šausmas!
1: Ārprātīgs notikums!
2: Šausmas! Bet piedod, es zinu, ka tu pēc tam varēsi lasīt to, kas ir nākamais.
1: Labi.
2: Bet es ļoti gribu izlasīt šito 1922. Gads. Henrija Forda autorūpnīca strādnieks sastopas ar paziņojumu. Sastopas ar paziņojumu, ka tiks nekavējoties atlaist no darba, ja ap sevi izplatīs alus, vīnu vai spirtslaku.
1: Loģiski.
2: Es vienkārši iedomājos to viņa netaisnības sajūtu te brīdī.
1: No pagaidu Henrija Forda autorūpnīca saskārās arī ar daudzām citām netaisnībām, kā pirmā konvejera rūpnīca un tablīdzīgi. Tā kā tur varbūt pat iespējams viņu mudināja tas fakts par to, ka tas alus, vīns un spirts apkārt vako ieviest konvejera tipa automašīna ražošana. Nē, būtu nekāds brīnums. No labi, nu tu, es varu atlikt atpakaļ kādus gadus, gadsimtus, 1752. Gads, divus gadsimtus vēlāk nekā citas Rietuma Eiropas valstis, arī Lielbritānija, beidzot pāriet uz Gregora kalendāru, un tad viņiem interesanti bija, kad aizēja gulēt 2. septembrī un pamosties 14. Jā, visi iepriekšējie, visi citi bija to piedzīvoši ātrāk.
2: Labs. Tālāk, 1930. Gads, franču aviatori Diedons Kosts un Morris Beltons veic pirmo nepārtraukto lidojumu no Eiropas uz ASV.
1: Arī būs par Ameriku, uz amerikāņu kuģu Missouri 1945. Gada 2. septembrī svinot Japānas kapitulāciju formāli beidzies 2. pasaules karš. Nu, tās beigas, tāpat kā viss karš, bija ārkārtīgi traģisks un briesmīgs.
2: Tālāk, 1969. Gadā Ņujorkas Rockville centrā tiek uzstādīts pirmais bankomāts ASV. Es tagad saku, domāju, kā viņš darbojās? Nu, ne jau tā kā tagad.
1: Nu, bankomāts ir bankomāts, nu tieši tā arī darbojās.
2: Tā tiešām bija karte, tu ievietoji tur karte un viss darbojas. Es domāju, 69. Gads.
1: Tas, ka tev karte ir tikai mēnesis, nenozīmē, nu, ka nē, citiem nevarēja būt 69.
2: 69. Gadā.
1: Jā, nu atceries, ka mēs dzīvojām Padomju Savienībā, ka ļoti labi raksturojoša lieta ir sekojoša. 1969. Gadā Japānā parādījās ātri vilciens, kas varēja nobraukt ar ātrumu 350 km/h. Padomju Savienībā parādījās tualetes papīrs. Tā kā, ka pa bankas karti te cilvēt.

0: cilvēks runā kaut ko.
1: Labi, šokējoši.
0: Es nesaku, ka tas bija vēsturiski precīzi, ko es teicu. Absolūti, tas ir tikai tāds teiciens.
1: Bet paldies, ka tu padalījies.
0: Jā. Tā, nu labi, noslēgsim ar šo faktu. Liepājas teātris sāk savu 100. sezonu, tas notiek 2006. gadā. Nu, ja man matemātika ir kaut cik padevusies skolas laikā, tad es varu pateikt, ka Liepājas teātris šogad sāk 120. sezonu.
1: Norausties nedaudz.
0: Nu, drosku tikai. Nu, sveicies liepājniekiem, un es zinu, ka viņiem tur ir tagad izrādes, ar uz kurām vienkārši izķer biļetes, un lai izdodas uzķer to skatītāju kodu, ko tad skatītājs vēlas redzēt, jo redz, ir izrādes, uz kurām vienkārši viss iet kā no rokas. Klausāmies arī Liepājas teātri līdz pat sporta ziņām.

0: Latvijas Radio 2 Sports.
1: Labrīt, Latvijas Radio 2 klausītāji! Ar sporta jaunumiem ēterā Harijs Ortveins. Latvijas tenisiste Darja Semeņistaja šorīt nepārvarēja ASV atklātā čempionāta pirmo kārtu, bet Aļona Ostapenko lietus dēļ savu pirmās kārtas spēli noslēgs vēlāk. Semeņistaja, kura pamatturnīrā iekļuva kā laimīgā zaudētāja, pirmajā kārtā ar 2-6-2-6 piekāpās Anastasijai Potapovai no Austrijas. Arī Ostapenko lietus dēļ kortā devās vēlāk un pret Taķanu Mariju no Vācijas paspēja aizvadīt vien divus setus, pēc kuriem rezultāts ir 6-4-1-6. Gaidāms, ka spēles noslēdzošais sets tiks aizvadīts šodien. Ostapenko šajā turnīrā piedalās jau 10. Reizi, bet Semeņistaja 2. Somijas hokeja čempionāta pirmajā spēlē vakar ar rezultatīvu piespēli izcēlās aizsargs Bogdans Hodas, bet viņa pārstāvētā Mikeli Jukurit komanda piedzīvoja zaudējumu. Jukurit ar 1-4 piekāpās Heimenlinas HPK, kuras rindās spēlē latvietis Artūrs Andžāns. Hodas laukumā pavadīja 14,5 minūtes un izcēlās ar rezultatīvu piespēli komandas vienīgajā vārtu gūmā

0: bet Andžāns nospēlēja nepilnas 13 minūtes, kurās 4 meta pa vārtiem un nopelnīja 2 soda minūtes. Latvijas vīriešu volejbola izlase vakar Rīgā aizvadīja noslēdzošo treniņu pirms pārbaudes turnīra Tallinā, pēc kura sekos dalība Eiropas čempionātā. Pārbaudes turnīrā pretim stāsies Ukrainas, Slovākijas un Igaunijas izlases. Eiropas čempionāts sāksies nākamnedēļ un norisināsies 4 valstīs. Latvijas izlases spēles aizvadīs Rumānijas pilsētā Klužā Napokā. Basketbola klubs Liepāja vakar pārbaudes spēlē viesos ar 69-90 zaudēja gaidāmās sezonas Lietuvas līgas debitantei Taurāge. Liepājas rindās 13 punktu un 6 atlēkšās bumbas rodījām Ačoham, tāpat 13 punktus guva Edvards Ēgle. Jaunajā sezonā Liepāja spēlēs Latvijas-Igaunijas apvienotajā līgā, kā arī Eiropas Ziemeļu basketbola līgā, kurā pēdējo reizi spēlēja pirms 4 gadiem. Un Latvijas sportists Artemijs Žižins vakar sasniedza pasaules snooker tūras Lielbritānijas atklātā turnīra 3. Kārtu. Žižins 2. Kārtas spēlē līdz 4 uzvarētiem frēmiem ar rezultātu 4-2 pārspēja Angli Joshua Tomonu. Nākamajā kārtā Žižina pretinieks būs ranga 22. Numurs ķīnietis Čans Biņju. Latvijas sportists nopelnīs tiesības pasaules tūrē startēt nākamās 2 sezonas. Par sporta jaunumiem jums stāstīja Harijs Ortvēns.
1: Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Latgalē. Rezeknē 101 MHz frekvencē. Skaistā 102,6 MHz frekvencē. Daugavpilī 100,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

0: Kas notiek?
1: Labrīt, 8:43 minūtes. Parunāsim par finansēm.
2: Nu, labi.
1: Nē, nu es tev pastāstīšu vienkārši par to. Šodien gan par to tikai lemju, bet tas ir jau trešajam lasījumam sagatavots grozījums mikro uzņēmuma likumā, kas paredz ieviest vienkāršot nodokļu samaksas kārtību un mazināt birokrātisko slogu fiziskajām personām, kuras sniedz pakalpojumus citām fiziskajām personām un kuru apgrozījums gadā nepārsniedz 12 000 eiro, tātad 1000 eiro mēnesī. Izmaiņas likumos paredz ieviest vienkāršot risinājumu cilvēkiem, kur sniedz ikdienā pieprasītas pakalpojumus, piemēram, strādā par treneri, dārznieku, privātu skolotāju, frizieri, skaistumkopšanas speciālistu vai, piemēram, santehniķi. Jaunā kārtība

0: ļaus šos pakalpojumus sniegt, nu, tā teikt, legāli un vienkāršot, nekārto, netērējot laiku reģistrācijai, grāmatvedības uzskaitēji vai atskaitējiem. Jā, paredzēts, ka mazā saimnieciskā darbība, fiziskās personas saimnieciskā darbība, kurā ražo, pārdod preces līdz tātad šiem 12 tūkstošiem. Nu, tur attiecīgi tad nu, nomaksā nodoklīti un viss kārtībā. Jā, tur tāda vienkāršos process. Protams, nav vēl pieņemts, tā kā pieņemts, tad varēs stāstīt plašāk.
1: Jā.
0: Bet man liekas ir normāli, vai ne? Nu, tā teikt, tā summa arī nav tur tāda astronomiskā, kas uzreiz liktu saraukt, tā teikt, pieres, to 100 tūkstoši, jā, vai tur 200 tūkstoši, nu tā. Bet vispār mazie uzņēmēji ir apdalīti, diezgan es teiktu ar to, ka tie sliekšņi un tie nodokļi iestājas pārāk ātri un tev pārāk sarežģīt to savu mazu uzņēmumu attīstīt, ja tev jau pirmajā gadā ir tādi milz nodokļi slogi.
1: Protams, tā kā lai izdodas.
0: Jā, nu vismaz kāds atkal skats uz to. Kas vēl interesants, Nīderlandes studija Kenijā izmēģinājuši pasaulē pirmo ar saules enerģiju darbinām lauku ambulanci.
1: Oh!
0: Jā. Nu, vispār skats labs ir. LSMLV ir ievietot fotogrāfija arī. Nu, izskatās tādu futuristisku tādu automašīnu ritīgi, kas ir interesanti arī uz šiem saules paneļi. Jā. Un tā kā var pārvietoties. Nav nekāda vaina. Francijā vidusskolās aizlieguši ir viedtālruņu lietošanu no šī gada 1. Septembra. Arī lielie nelieto vairs telefonus skolās.
1: Ļoti labi, ļoti labi.
0: Atpūšās.
1: Es domāju, kā tagad būs mūsu skolās, taču arī ir aizliegts. Jānodot tie telefoni, taču...
0: Bet pagai tagad ir aizliegts, līdz kurai klasē?
1: Es taču
0: nezinu. Devītajai man šķiet, ne?
1: Tikam līdz devītajai, jā.
0: Jo mazajās klasēs bija aizliegts jau pirms tam, jo man liekas, ka vidusskolās vismaz nebija tāds aizliegums paredzēts pagaidām.
1: Atceros, varu puikas nu, ļoti protestēja pret šo noteikumu, bet nu, kaut kā adaptējās.
0: Jā, netaisīja kādu bada streiku, kaut ko tādu.
1: Nu, nē, tik traki, es ceru vismaz, ka nebija.
0: Nu, tu jau nezini, varbūt skolā tur bija kaut kāds streiks noticis. Igaunija savukārt rosina palielināt pensionēšanās vecumu saviem iedzīvotājiem līdz 65 gadiem un 4 mēnešiem, kas ir par 4 mēnešiem vairāk nekā pašlaik noteikts pensionēšanais vecums valstī.
1: Un kāpēc tieši tie 4 mēneši?
0: Nu, labs jautājums, vai ne? Nu, tā teikt, tas vispār ir domāts, lai mazinātu to demogrāfisko spiedienu ietekmi uz valsts pensiju sistēmām. Ja? Nu, citās valstīs ir pat vairāk. Ja? Nu, tā kā laikam tā doma ir, ka pakāpeniski palielināt. Nu, ka nevis ieliektu kā no 65 tagad uz 66, ja?
1: Nu, tad liksim katru gadu pa mēnesītim klāt.
0: Nu, un tad 12 gadu laikā, tagad vairāk sanāk, ja pa 4 mēnešiem, ja 3 gadu laikā līdz 66 tiks. Nu, Dānijā esot jau, piemēram, jau pensionēšanās vecums 67 gadi, un līdz 40. Gadam to paredzēts palielināt līdz 70 gadiem.
1: Kad mēs iesim pensijā, cik mums būs gada? 80?
0: 97. Jā. Un 4 mēneši.

0: Retro presse.
1: Šodien Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālajā kolekcijā periodikāla Vēmšķiram vaļā 1935. Gada žurnāls Zeltene. Ar antras nopūtām lasīsim ziņu pagatavojot vairāk ievārījumu.
2: Tāpēc arī nopūtos tā. Tātad, zināms, strādājot smagu darbu, vajag uzņemt arī ilgāki sagremojamu barību. Lai gan tas nav uzskatāms kā ideāls, taču lai šeit pieminam augļus. Anguļus. Pareizi tagad lasu. Anguļus.
1: Anguļus, jā.
2: Viņa maltīte sastāv no ēdieniem, kuri sagremojas no vienas līdz piecām stundām. Pilnīgi no vienas maltītes līdz otrai. Lūk, anguļu brokastis.
1: Aiziet.
2: Tātad nedaudz svaigu augļu, šķiņķis vai bekons ar olām, maize smērēta ar sviestu un bagātīga ar marmelādi. Un tēja vai kafija, lūk tā.
1: Var teikt, ka angļi uzrāda savas lielās darba spējas tikai tāpēc, ka viņi prot cienīt gaļu ir un dažādas ievārījumas. Statistika rāda, ka nāves gadījumi ir biežāki sirds slimniekiem lietojot smagāku barību. Mirstība turpretī ir maz

0: Ierādot plašāku vietu viegli sagremojamiem barības līdzekļiem, īpaši dažādiem ievārījumiem. Un tas atkārtot rāda, ka ievārījumi nepieciešami veseliem, bet vēl jau lielākā mērā slimiem.
1: Oho! Mūsu uzdevums radīt veselīgu līdzsvaru barībā, lai tanī atrastos pietiekoši olbaltuma, ir viegli un viegli sagremojamo ogļhidrātu. Šāda barība ir veselīga un lēta, tā arī nodrošina labāku veselības stāvokli un paceļ darba spējas. Tātad atkarībā no
0: namamāšu rūpēm
1: par lētas un veselīgas barības ievārījumu krājumiem ziemā atkarājas nevien katra mūsu, bet arī visas tautas nākotne.
0: Oi,
1: ievārījums, jā.
0: Cik cukuriņu piemet savam ievārījumam veselīgais produkts?
1: Zini, kā ir, es ievārījums nevāru.

0: Ziņas 9 no rīta studijā Negras Rutenbergs. Šorīt traucēta elektroapgāde aptuveni 2200 uzņēmuma sadales tīklas klientiem Bauskas novadā. Tā teikts kompānijas paziņojumā Twitterī. Bauskas novadā reģistrēts elektrotīkla bojājums, radot elektroapgādes traucējumus apmēram 2200 klientiem Gailīšu, Īslīces, Brunavas, Karicēra augstas pagastu apkārtnē. Uzņēmumā norāda, ka tā darbinieki strādā, lai elektroapgādi pēc iespējas ātrāk atjaunotu. Citur pasaulē Ukrainas galvaspilsētā Kīvā šorīt atkal bijuši dzirdami sprādzieni, tā ziņo atsuliecinieki. Iepriekš aizvadītajā naktī Kīvā un dažos Ukrainas reģionos atkal izsludināts gaisa trauksmes brīdinājums dronu draudu dēļ. Okupantu triecienā Odesā pagājušajā naktī cietuši vismaz 8 cilvēki, arī viens bērns, tā pavēstījušas varas iestādes. Triecienā nodarīti postījumi 24 stāvu dzīvojamajai ēkai, vairākos stāvos izpostīti dzīvokļi. ASV Ešvilā Ziemeļa Karolīnā noslēdzies pasaules ekonomiski spēcīgāko valstu jeb G20 samits. Tajā pārunāts arī atbalsts Ukrainai un turpmākās sankcijas pret Krieviju. Taču samitā bija ieradusies arī Krievijas delegācija, kā arī Krievijas finanšu ministrs Antons Siluanovs, kuram bijusi divpusēja tikšanās ar Savienoto valstu finanšu ministru Skotu Besentu. Tas radīs jautājumu, kādēļ agresoru valsts delegācijai bijis ļauts piedalīties. To, ka pret Krievijas dalību izteikts protests, apstiprinājis arī Eiropas komisārs ekonomikas jautājumos Valdis Dombrovskis no Jaunās vienotības.
1: Šo jautājumu mēs arī Eiropas Savienības līmenī koordinējām, un mūsu pozīcija bija skaidra, ka pašreiz nav īstais laiks normalizēt attiecības ar Krieviju, jo Krievija turpina savu agresīvo karu Ukrainā, turpina nogalināt civiliedzīvotājus, ir pilnīgi neinteresēta miera procesā. Līdz ar to pašreiz svarīgi ir turpināt izdarīt atbalstu Ukrainai un tāpat spiedienu pret Krieviju, tātad turpinot un pastiprinot sankcijas.
0: Irānas Islāma revolucionārās gvardes korpuss paziņoja, ka tā spēki veikuši kombinētu raķiešu un dronu uzbrukumu ASV militāriem objektiem Erbīlas provincē Irākas ziemeļos. Uzbrukums bija atbildi uz vakar ASV veiktiem triecieniem Irānai. Vairāk stāsta Rustams Šukurovs.
2: Paziņojumā, ko pārraidīja Irānas valsts raidorganizācija IRIP, tika apgalvots, ka uzbrukumā iznīcināta remontdarbnīca un noliktavas ar tehnisko aprīkojumu, kā arī ASV spiegošanas balona vadības sistēma. Tāpat Islāma revolucionārās gvardes korpuss paziņoja, ka triecienā ASV bāzēja aizdegušās degvielas tvertnes un nogalinātas vairākas militāru personas. Jāpiebilst, ka Islāma revolucionārās gvardes korpusa apgalvojumi par bojā gājušajiem un nodarītajiem postījumiem nav neatkarīgi apstiprināti. ASV prezidents Donalds Trumps iepriekš brīdināja Irānu neatriepties par vakardienas ASV veiktajiem triecieniem, kas esot bijuši atbildes solis uz Irānas uzbrukumiem tirzniecības kuģiem Hormuza šaurumā.
0: Un vēl šodien staisa spēkā Latvijas un Ukrainas līgums par transporta līdzekļu vadītāju apliecību savstarpēju atzīšanu un apmaiņu, kas ļaus apmainīt abās valstīs izdotās vadītāja apliecības pret otras valsts apliecību bez eksāmenu kārtošanas, bet plašāk stāsta Nikita Andrejevs.
3: Latvijas un Ukrainas līguma mērķis ir veicināt personu mobilitāti, vienkāršot administratīvās procedūras un nodrošināt savstarpēju atzītu pieeju vadītāju apliecību apmaiņai personām, kuras pārceļas uz dzīvi vai ilgstoši uzturās otrā valstī. Lai veiktu Ukrainā izdotas vadītāju apliecības apmaiņu pret Latvijas vadītāju apliecību, personai būs jāierodās klātienē jebkurā CSDD reģionālajā klientu apkalpošanas centrā, līdziņemot personu apliecinošu dokumentu un apmaināmo vadītāju apliecību. Pirms tam personai ir jāveic transporta līdzekļu vadītājiem teiktā veselības pārbaude. Pēc dokumentu pārbaudes CSDD veiks vadītāja apliecības derīguma pārbaudi un izsniegs Latvijas vadītāja apliecību ar tādām pašām transporta līdzekļu vadīšanas kategorijām, kādas norādītas Ukrainas vadītāja apliecībā. Apmaiņa notiks bez teorētisko vai praktisko eksāmenu kārtošanas.
0: Dzirdējāt Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 17 grādi, lēns dienvidu rietumu vējš, atmosfēras spiediens 757 mm, relatīvais gaismitrums 85%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā gaidāms mākoņains laiks, vietām skaidrosies, brīžiem lietus, vietām arī pārkons.

0: Un stipras lietus. Būtīs lēns rietumu un dienvidu rietumu vējš, gaisa temperatūras 17-20 grādi. Rīgā būs mākoņains, laiks ik pa laikam līs. Pēcpusdienā iespējams arī pērkona negaiss. Arī lēns rietumu un dienvidu rietumu vējš, gaisa temperatūra dienas laikā 18-19 grādi.
1: Latvijas Radio 2. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Zaļo un Zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Vidzemē – Daigu Mieriņu, Armandu Krauzi, Normundu Audzišu, Hariju Rokpelni, Andri Baltaci 3. septembrī 2019. Gulbenes kultūras namā un 4. septembrī 2019. Masalacā Lībiešu pilskalna estrādē. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība.

0: Šobrīd 9:08 minūtes, 2. septembris, trešdiena.
1: Ho, ho, ho! Ziemassvētku tuvojās.
0: Laimīgi visiem jauno gadu.
1: Jā, jā, nu kā nu gads iet uz otru pusi, nu ko tur darīt? Gads ir balstobiem galiem un pa vidu zaļš, vēl pagaidām zaļajā dzīvojam.
0: Vēl pagaidām, jā, ar jums kopā Mārtiņš un Antra.
2: Rīta sarunas.
1: Noslēgsim rīt sarunu tēmatu un šajā rītā runājām par tām lietām, kas un ierīcēm, kas plīs niķojās, tur reizēm rāda savu raksturu, bet tāpat tās nu, pārāk mīļas, lai izmest, nu nemetīs taču ārā, vai ne?
0: Es noprotu, ka šī ziņa varbūt ir nu, nedaudz nost no tieši tādām tehniskajām ierīcēm, labi. Bet Jāne no Ziepniekkalna mums raksta, labrīt, man ir itin bieža pieredze ar svarīgu lietu, mis

0: faktisku pazušanu tieši vajadzīgajos brīžos. Tas ir virtuves nazīts, kas noslēpjas, kad ātri vai ko sagriezt. Arī piektā ādā madata pie zeķu atdīšanas mēdz ietīties zem segas. Mana transporta atlaižu karta pēkšņi atrodas autobusu parka dispečera punktā. Un bankas debitkartes meklējumi dažkārt beidzas ar tās laimīgu atrašanu, piemēram, jakas piedruknē pēc dienām vai izmazgāto bikšu kabatā uz veļšņos. Nu tā īsumā par to, kā Janē ikdienā iet.
1: Jā, redz kā. Labrīt arī es kafijas zirneviņā smaļu cukuru. Redzīt, tev ir atbalstīt. Nu, bet, protams. Bet ādažos nedaudz Carnikavas puses sestdienās ir ļoti plaši seno lietu tirgus. Tas laikam ir kā, nu, aicinājums tev doties tās straumas dzirdeviņa meklējumos, kuras tev pagalām bijušas.
0: Arnis, piemēram, raksta, man ir Rīgas vagona rūpnīcā 1969. Gadā ražotais leduskapis Līga, kurš vēl joprojām ļoti labi darbojas. Un vēl kāds raksta, ka labrīt leduskapis Minsk no 1974. Gada.
1: Es zinu, kam vēl patīk šie, es zinu, kam vēl patīk šie leduskapi.
0: Nu.
1: Elektroapgādes kompānijā. Viņam ļoti patīk jūs leduskapi. Nu tāds. Nu, īstenībā, ja godīgi, ja izmantotu kalkulātoru, tad es domāju, tādu Minsku vai Līgu slēdzot katru dienu darbinot, saliekot gada griezumā, cik samaksā par elektrību ar mūsdienu cenām un noliekot pretī jaunu leduskapu ar visādām jaunām tur funkcijām un visu kaut ko tam līdzīgu. Nu, tur varētu gadīties pat automašīnu nopirkt, bez kādu brīžu ietaupīt to naudu. Jā.
0: Nu, vēl mums raksta mikroviļņu krāsns, liekot tā kā laiku, nu, laikam es cik ilgu laiku jāzēt, tādu ciparu kombināciju variantus rāda, ka ohoho.
1: Labrīt, man ir radio, kas ik pa laikam pats pārslēdz radiostacijas. Un radio, Latvijas radio 2 vietā sāk skanēt kādas citas radiostacijas. Atliek atvienot no elektrības, pagaidīt un parasti viss ir atpakaļ. Ja nelīdz, tad jau nākas griezto rimbulīti.
0: Nu redz kā, nu labi, nu mīļie klausītāji, nu paldies, ka visu rītu garumā rakstījāt savas ziņas. Mēs varējām šeit gan pasmieties, gan aizdomāties, gan es, piemēram, nezināju, ka var dabūt jauns kafijas dzirneviņas.
1: Straumas dzirneviņas? Jā. Jā, mēs atradām sludinājumā pilnīgi jaunas no rūpnīcas.
0: Pilnīgi jaunas, ja domājat, es varu dabūt vēl.
1: Un tas bija gan nu, tādā arī ekskluzīvā cenā, bet nu varēt. Diez gan. Kad izslēdzas, kad izdomā, tad atslēdz ienākošo skaņu, nu tā mēs abi dzīvojam. Tikai darbā no šefa dabū un iekšās, ko necel klausuli, jauku dienu. Nu, tad visiem arī jauku dienu.

0: Gaijas Radio 2 dienas horoskops.
1: 9:15 minūtes.
0: Auns.
2: Septembris ir sācies dinamiski. Saglabājiet tempu un neļaujiet sīkumiem aizskavēt jūsu ceļu uz mērķi.
0: Vērsis.
1: Stabilitāte un pacietība šodien palīdzēs pielāgoties jaunajam rudens ritmam, kas tikko iesācies.
0: Dvīņi.
2: Jaunu zināšanu apguvu šodien nesīs lielisku prieku un paplašinās jūs profesionālos apvāršņus.
0: Vēzis.
1: Rūpes par savu un ģimenes ikdienas rutīnas sakārtošanu šodien sniegs dziļu gandarījumu sajūtu.
0: Lauva.
2: Rudens sākums nes jaunu iedvesmu. Izmantojiet to, lai spoži prezentētu savas idejas kolēģiem.
0: Jaunava.
1: Mēneša sākums ir ideāls plānošanai. Jūsu izcilās organizēšanas spējas novērtēs visi, ar ko šodien strādāsiet.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: 9:19 minūtes.
0: Svari.
2: Atgriešanās pie rutīnas prasīs harmoniju. Izveidojiet skaistu un iedvesmojošu darba vidi ap sevi.
0: Skorpions.
1: Neizsmeļamā enerģija ļaus viegli tikt galā ar lielo informācijas plūsmu, kas šodien uzvelsies.
0: Strēlnieks.
2: Jauni kontakti šodien var pārtapt ilgstošā un izdevīgā sadarbībā. Esiet atvērti sarunām.
0: Bežāzes.
1: Mērķtiecība un praktiska pieeja palīdzēs veiksmīgi iebīdīt jaunākos projektus pareizajās sliedēs.
0: Ūdensvīs.
2: Ideja apmaiņa ar dombiedriem rīta stundās var radīt risinājumu, kas būtiski uzlabos darba efektivitāti.
0: Zivis.
1: Intuīcija un radošums ļaus jums veikli lavierēt starp uzdevumiem, saglabājot smaidu sejā.

0: Jā, arī jums traucē kāja runāšana, var ieteikt aizvērt logu.
1: Tas nelīdz.
0: Nē?
1: Nē.
0: Nu, labi.
1: Nu, tad tāpat viņas dzird.
0: Nu, jā. Man bija nesen iemaldījusies viena kāja. Vispār vis brīnījāmies, ko viņi te dara, un mēs sapratām, ka īstenībā baigi forši tādai, kā iei, viņi vien pati bija, viņi vien pati reāli bija tā kā iei. Un...
1: Nu kā iemeldījusies?
0: Nu, olē, ne nav kā iei, es nezinu, kā jums tur ogrē, varbūt jums ir kaut kāda kā iei pilsēta. Nu, mums tā baigi nav bieži novērots, un mēs sapratām īstenībā, ka viņi izdevīgi, viņi vien pati var tur šiverēties, vispār netraucēti un miers. Klausies, man jau jautājums vēl viens cits ir, ne par kā iei. Tev labi ir, tad, nu, kā tu vispār tu draudzējies ar telpaugiem?
1: Un te nu rodās jautājums, vai mēs vispār esam draugi? Jo, ja tu mani tā kā pazītu kā draugu, tad tu zinātu, nu, bet... ka manā mājā visas palodzes ir nokrautas ar manām skaistajām orhidejām.
0: Šis jau nav tikai par tevi un mani.
1: Jā, bet nu, kāpēc vispār man uzdot šādu jautājumu, ņemot vairāk? Tev bija jāzina, kādas man ir attiecības ar telpaugiem, ja?
0: Antras tafetskas.
1: Mātiņkante.
0: Es ļoti labi zinu, ka tu draudzējies ar orhidejām. Ļoti jā. Labi. Tāpēc
1: bet
0: mājās...
1: ar citiem telpaugiem ne.
0: Jā, tāpēc tev mājās ir skābekļu trūkums, tāpēc ka orhidejas ļoti apēd skābekli.
1: Viss man tur ir kārtībā ar skābekli, tu varu nesatraukt.
0: Es aizbraukšu pie tevs ciemos ar skābekļu mērītāju, un tā mēs paskatīsimies, kuram tur ir kārtībā.
1: Aiziet, gaidīšu. Ja?
0: Man droši vien galva iesāpēsies jau pirmajā
1: sekundē. Tu vēl asins spiedienu mērītāju paķer līdzi.
0: Jā, jā, to pirksta uzliekamo to skābekļu mērītāju. To, ja man nokritīsies zemāk, viss...
1: Tad zinās, ka es esmu vainīgi pie tā.
0: Nē, neko es vispār par tiem telpaugiem. Tāpēc, ka ģirtam padoms, to viņi būs par telpaugiem. Tad mums ar tevi vajag ieklausīties. Nu, jā, nu. Un vēl es gribēju teikt to, ka lēni rudens nāk.
1: Lēni.
0: Lēni, lēnāk.

0: Latvijas Radio 2 padoms.
1: Labrīt! Vēl dārzos gana daudz ko darīt, taču laiks arī padomāt, kur zaļajiem pirkstiņiem prieku gūt, kad dārzu apseks sniegs, vai arī kur prieku gūt, ja sava dārza nemaz nav. Tad var apdomāt dārza izveidi telpās, kur priecēt acis un atpūsties. Izvēloties telpa augus, jāņem vērā gan tas, cik gaišs ir mājoklis, gan arī cik silts. Daudziem augiem, piemēram, līdakastei, svarīgi atrasties gaišā vietā, bet ne tiešos dienvidu saules staros. Savukārt orhideju ziemas laikā reizēm pat vēlams pārvietot tuvāk saulei. Tā Latvijas redu redījumā, kā labāk dzīvot, ieteica Latvijas Universitātes botāniskā dārza telpa augu speciāliste Ingūna Gudrupa.
2: Pirmām kārtām jāizvērtē ir, kur tos savus iemīļotos augus jūs gribētu likt, un kas tā ir par debes pusi, kur jūs viņus turētu. Attiecīgi izejot no tā, kāds būs apgaismojums, tad jums jāizvēlās tie augi no tā klāsta, kurus piedāvā šādiem apstākļiem jāizvēlās, kas jums patīk labāk. Un tas ir ļoti svarīgi. Ziemā gaismas apstākļi ir ļoti niecīgi, un tie augi, kas sakal saulē, ir domāti, jā, lai atrastos tiem atkal ziemas dienās būsot grūti. No viņiem noteikti vajadzētu atrast visgaišāko vietu. Tāds labs piemērs būtu tā pati mums ļoti pazīstamā orhideja Phalaenopsis, kur ir tā, ka, piemēram, vasarā viņu nebūtu ieteicams turēt uz dienvidu loga, vislabāk būtu kāds ziemeļaustrumu logs, bet nokal savukārt ziemā viņai pat derētu arī kāds gaišāks dienvidu logs vai austrumu dienvidu logs. Nu, to tā kā varētu pārnēsāt, viņa īpaši neizrāda nekādas pretenzijas pret to, tā kā jāizvērtē, jā. Kādi jums mājās apstākļi, un arī ļoti ir svarīgi, kāda temperatūra mājās, vai jums ir iespēja viņu regulēt vai nē, jo ne visi augi iztur tādu ļoti karstu, vai arī pretēji tīri tādu ļoti zemu temperatūru, nu, piemēram, kādas plus 15 grādus, visi apstākļi jāņem vērā. Ja palodze ir plata, tad, nu, teiksim, starp augiem ir vieta, var tādu kādu šķīvīti ar ūdeni nolikt starp podiem, lai tomēr tas siltums nākot no apakšas iztvaiko, tas ūdens iztvaiko, un līdz ar to tas gaisa mitrums tur ir. Nu, vēl varētu būt iespēja, ko es pati savā mājā daru. Man, piemēram, atkal ir otra galēja, man atkal ir augstās palodzes, jo man no logiem nāk tā kā vēsais gaiss. Un es atkal lieku zem puķu podiem sildošu tādu segu vai kaut kādu materiālu, kas neļauj tam augstumam tikt pie tā poda, un tās saknes atkal netiek vēsmā, viņš slēp daudz maz vienmērīgā temperatūrā ir. Tas svarīgi arī pie liešanas, jo vēsāks ir, jo vēsāka temperatūra ir, jo liešana ir uzmanīgāka un retāka. Jo ir siltāks, jo tad ir jāpadomā, jāp

0: Skatās, cik bieži to aug liet.
1: Tas bija Latvijas Radio 2 padoms. Latvijas Radio 2 atgādinā. Klausies Latvijas Radio 2 arī Latvijas Radio mobilajā lietotnē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

0: Rīta dziesmu spēlē.
1: Ka izdziedājāmies,
2: jā,
1: vai ne?
2: Jā, un starp citu mēs tikko secinājām, ka būtu smieklīgi un pat aizraujoši, ja Latvijā tiktu norganizēts koncerts. Nu, vienreiz vairāk nevajag. Vienreiz, kad visi Latvijas dziedātāji
1: mēģinātu
2: visu koncertu nodziedāt, nu tā kā šķībi.
1: Jā, mēs te mēģinājām.
2: Nav viegli īstenībā vispār.
1: Jā, jā, nu visi cieņu, kuri to var izdarīt, jā, bet vispār jau dziedāt arī, piemēram, ne savā ērtajā kaut kādā tenī. Tas tur arī nemaz nav tik vienkārši. Un tā, 67211318 tālrunis jūs ziņām, ne, bet zvaniem. Mēs jums neliksim dziedāt, bet dziesmu izvēlēties gan liksim.
2: Liksim.
1: Mhm.
2: Nā.
1: Tā, kas mums te ir? Labi, laižam ēterā. Labrīt, Latvijas Radio 2.
3: Labrīt.
1: Kas mums sazvanīs?
2: Es zinu, kas mums sazvanīs. Ah, nē, Artūrs.
1: A, ko tad tu domāji?
2: Es domāju, ka Jānis.
3: A, ko tad tu domāji? Nē, nekas, Jānis, Artūrs.
1: Artūrs, tu te nejauc
2: jums
1: cilvēkus.
2: Jums ir ļoti līdzīgas balsis.
1: Kas tas pa Jāni ir vēl?
2: Jānis tas, kurš parasti ar smagu automašīnu brauc. Viņš vienreiz griķis
3: sveda. Jānis, jā, ar smiekliem.
2: Jā, Jānis, tas ar smiekliem. Redzi, Artūrs ar mūs klausās, Artur, tā tad zin,
1: Artur, ko jūs darāt vispār, ja nav noslēpums?
3: Remontēju. Automašīnas.
1: Labi to darāt.
3: Jā.
1: Ja? Skaidrs, tad mēs tur pierakstīsim pie jums cilvēkus. Ja?
2: Jā.
1: Arī
3: droši.
1: Ar mašīnām.
2: Man arī vajag.
1: Droši. Arī vajag.
3: Droši. Uzreiz,
1: labi, Artur, tad laiks pakomandēt. Tu izskatās, ka Antra nekur nesteidzās un neiet, tad es iešu pie tā plauka. Tad
2: ej, ej.
1: Kuru rindu un izvēlamies no 1 līdz 6?
3: 3.
2: Trīs, tā, Mārtiņš iet pie plaukta. Dievs, tu to dari pirmo reizi manā klātbūtnē, labi. Nu, aiziet, nu tad viņš ir sācis, tad Artur, tu saki, kurā brīdī būs stop.
3: Labi, stop.
2: A?
4: Tukšumā apstāji.
2: Nu, tu tukšumā apstāji.
3: Vienu atpakaļ.
2: No.
1: Vienu atpakaļ, es nāc, tiešām es apstāju uz tukšajā, nu tā kā tādā nodalījumā. Jā. Bet pagaidi, zini, kas šitas nederēs. Paizies vēlreiz.
2: Labi, tā, tad sāksim vēlreiz. Aiziet.
3: Labi, stop.
2: No,
1: tagad
2: tas derēs.
1: Tagad šis būs labs. Dainis Porgans būs 2003.
3: Ideāli.
1: Gadā. Ideāli, ne?
2: 2003. Gads.
1: Nu, bet Daini Porgans.

0: Gan zelta laikmens tas vispār ir. 1 līdz 12 jānosauc kāds skaidrs un tad spēlēsim dziesmu.
1: 12.
0: Aiziet.
2: Tad parasti pēdējās ir tās hitu dziesmas.
0: Hitus parasti lika pirmos īstenībā. Nu, neziem arī pēdējos.
2: Nē. Liekas, ka pēdējie parasti ir hiti.
1: Pēdējie.
0: Kur balta šī... dzīvi nodzīvot, kur albumā tev ir pēc kārtas?
2: Man nu pat... labi, nu nesāksim tagad.
0: Nu sākās. Labi, labi, klausāmies tagad kopā, ejam mēs. Nu es domāju, ka būs baigi labi.
1: Ideāli, ejam.
2: Ļoti
1: ejam.
2: Labi.
0: Paldies par

0: 9:52 minūtes. Antra, mums laiks ar tevi atkal ir atvadīties. Tā bija tāda priekpilna nopūtas jūt.
1: Nē. Būtu gatava vēl pāris stundiņas, bet pāris.
0: Stundiņu. Varbūt 20 minūtes. 20 minūtes.
1: Tev tik ļoti jau sātri apaniku.
0: Nē. Es arī labprāt varbūt vēl 45 minūtes.
1: Labi, viss es vairs neticu.
0: Antra un Mārtiņš bija kopā ar jums šorīt Latvijas Radio 2 rīta programmā. Protams, radio viss turpinās un tuliņa Daiga būs studijā ar Zelta Graudiem, bet mēs gan jums sakām uz sadzirdēšanos citu rītu.
1: Visu labu!
0: Uz atvadām vēl lauku muzikanti jaunā dziesma ar nosaukumu Sapņi un arī Kredo. Tāda diezgan sanāka dziesma meitene kā luzieriem. Atām!

ziņas 10. no rīta studijā Negrs Rozenbergs. Saimas publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēdē šodien analizēs nepilnības finanšu mantas pārvaldībā Ogris novada pašvaldībā. Valsts kontrole ir pabeigusi liederības revīziju

0: Ogres novada pašvaldībā, konstatējot, ka Ogres novada dome neatbilstoši normatīvo aktu prasībām izlietojas vismaz 434 tūkstošus eiro, bet iepirkumos redzamas krāpšanas risku pazīmes. Publiskās un privātās partnerības īres mājokļu programmas otrajā kārtā lielākā daļa iesaistīto pašvaldību lēmušas neturpināt dalību neprognozējamo izmaksu dēļ. Projektā plānos būvēt daudz dzīvokļu namus, lai reģionos veicinātu zemes īres mājokļu pieejamību dažādu nozaru speciālistiem. Paredzēts, ka privātajiem partneriem būs jānodrošina šo mājokļu projektēšana, būvniecība un arī apsaimniekošana, bet valstī un pašvaldībām būtu jānodrošina pieejamu īres maksu, kas atbilstu vidējam ienākumu līmenim novadā. Alūksnes novada pašvaldības vadītājs Dzintars Adlers no jaunās vienotības uzskata, ka piedāvājums ir par dārgu.
1: Nepastāvēja iespēju mums piedalīties darbu uzdevumu gatavošanā, un tas globālais ir tas, kad katras pašvaldības teritorijā varēja veidot atsevišķu iepirkuma loti būvniecībā, kas arī dotu varbūt lielākas priekšrocības tam, lai samazinātos izmaksas uz vienu kvadrātmetru.
0: Nepiedalīties projektā lēmis arī Siguldas novads, arī to pamatojot ar projektā paredzētajām ilgtermiņa finanšu saistībām un riskiem. Sākotnēji pašvaldība esot plānojusi 110 īres dzīvokļus attīstītā vairākās Siguldas novada teritorijās, bet projekta gaitā dzīvokļus piedāvāts būvēt tikai Siguldas pilsētā. Atklāja novada attīstības un investīciju pārvaldes vadītājs Gatis Konrads.
2: Inčukalna pagasts, Māpils pagasts, Ragans pagasts, pat ar Sigulda. Tas ilgtermiņš, tas ir 25 gadu saistības, un ja tur kā dzīvoklis nav izīrēts, kas tā var būt, tad tā saistības ir uz pašvaldību. Mēs būtu priecīgāk, ja valsts būtu daudz lielāk to subsīdiju tajā visā kopējā katliņā.
0: Konkrētus finanšu un ekonomisko aprēķinu datus projektā pašvaldības gan nepublisko, jo tās ir ierobežotas pieejamības informācija. Citur pasaulē Ukrainas bruņoto spēku uzbrukumie objektiem Krievijas teritorijā padara visu Krievijas gaisa telpu nedrošu. Tā paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, norādot, ka tieši no Krievijas ir palaistas pirmās raķetes un pirmie droni. Šī eskalācija nevarot un nepalikšot tikai Ukrainas teritorijas robežās. Vairāk stāsta Rustams Šukurovs.
3: Zelenskis sociālajos medijos paziņojis, ka Ukraina vēlas brīdināt tik vienu aviokompāniju, kas izmanto Krievijas gaisa telpu, un ikvienu, kurš joprojām izmanto Krievijas galvenās lidostas, ka Krievijas gaisa telpa kļūst pilnīgi nedroša. Viņš arī pauda, ka Ukraina neapdraud nec civilo aviāciju, nec nevienu civilo lidmašīnu. Vienkārši Krievijas debesīs būs tāds dronu skaits, ar kuru ir jārēķinās. Lai gan Krievijas varas iestādes par to pienācīgi neinformēja iedzīvotājus, Krievijas gaisa telpa faktiski slēgsies. Krievijas uzsāktais karš slēdz tās debesis, teikts Zelenska paziņojumā.
0: Ukrainas līderis arī paziņojis, ka drošība Krievijas gaisa telpa atgriezīsies tad, kad būs vērojama reāla virzība uz mieru. Pagaidām debesis virs Krievijas esot paredzētas droniem, nevis civilajai aviācijai. Eiropas Savienība izveidos augsta līmeņa darba grupu, kurā darbosies Eiropas Savienības dalībvalstu, apvienotās karalistes un Ukrainas politiskie un militārie līderi. Grupas uzdevums būšot meklēt risinājumus Eiropas aizsardzības spēju stiprināšanai, ņemot vērā pieaugošos draudus no Krievijas. Par to paziņojis Eiropas Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos Kaja Kallasa. Viņa arī uzsvērusi, ka NATO joprojām ir Eiropas drošības stūrakmens. Savukārt darba grupas izveida esot daļa no plašākiem Eiropas centieniem uzņemties lielāku atbildību par savu aizsardzību, strateģiski izvērtējot un nosakot tās militārās spējas un jomas, kurās būtu nepieciešams veikt ieguldījumus. Ar to arī skan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 18 grādi, lēns dienvidu rietumu vējš, atmosfēras spiediens 757 mm, relatīvais gaisa mitrums 79%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā gaidāms mākoņains laiks vietām skaidrosies, brīžiem lietus, vietām arī pērkons un stīpras lietus. Pūtīs lēns rietumu, dienvidu rietumu vējš, gaisa temperatūras 17-20 grādi. Rīgā šodien būs mākoņains laiks ik pa laikam līs. Pēcpusdienā iespējams arī pērkona negaiss. Arī lēns rietumu un dienvidu rietumu vējš. Gaisa temperatūra dienas laikā 18-19 grādi.
4: Latvijas radio 2. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
5: Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem.

Arvilu Ašeradenu, Zandu Kalniņu Lukaševicu, Gati Liepiņu, Laumu Paegļu Kalnu, Jāni Patmalnieku un citiem. Ceturtdien, 3. septembrī, 17:30 Rīgā, Teikā, Zemitāna laukumā. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. No pirmdienas līdz piektdienai Zelta graudi. No 10:00 līdz 12:00 latviešu populārās mūzikas klasika.

Nu, sveiciens Latvijas radio divu klausītājiem nedēļas vidu cīja trešdienā, 2. septembris, jā, smagā grūtā visām ģimenēm ar bērniem jauniešiem aizvadītā zinību diena ir palikusi vakardienā un šodien jau tad pilnīgi cits ritms. Arī Latvijas radio divu klausītāju vidū, protams, arvien mazāk jaunieši, kuriem galvas tagad jāpievērš un prāti mācībām, studijām. Nu, bet pirmā skolas nedēļa jau parasti ir tāda brīvāka un noteikti viņi arī ieklausīsies kādā dziesmā dzimtajā valodā. Turmākajās stundās zelta graudi, tātad populāras melodijas no šī un pagājušā gadsimta tādas, kas palikušas klausītāja sirdīs un to vidū noteikti bija arī šī grupas Vaidava skandētā dziesma, kas 1984. Gadā veiksmīgi startēja mikrofona aptājā un kopuši tā laika, nu varētu teikt, palikusi tādā mūsu

rock un pop klasikas repertuārā. 10 minūtes pār 10:00 studijā Daiga Mazvērsīte. Un gandrīz 2 stundas tad tiks veltītas zelta graudiem Latvijas Radio 2 ētrā jau to daļa Uldis Stabūnieks, pēc tam Marts Ritovs un Ivo Grīsniņa Grīšļa duets. Vēl viens duets būs Margarita un Ojārs, nu uzvārdi jau droši vien nav jāsauc, un arī stundas izskaņā Inet Rudzīte un Ēriks Upenieks. Starp citu, Ērika roka simfonija skanēs Bānīšu svētkos, ko atzīmējam Gulbenē, Stāmrienā un Alūksnē šīs nedēļas nogalē. Sestdienā un tur gan Zaļumbala Raināru Lipski, gan grupa Baritoni arī svētku sveiciens Alūksnē no Čipša un Dula, bet roka simfonija tiks atskaņota Gulbenē 10:00 vakarā. Tātad 5. septembrī nekāds biļets nav jāpērk, iespējams izmantot, protams, arī šo bānīti izpriecai parādīt, kā tad tvaika lokomotīves vilka vagoniņus vecos laikos, ko daži sauc par labajiem, bet nu ir jau arī citas domas. Un tāpat bez maksas 4. septembra vakarā Ikšķiles pludmalē Miks Dukurs ar koncertu pie pašas Daugavas, starp citu pēc tam brīvdabas kīno filma Perfektie. Un tāpat, protams, nekāda ieejas maksa nebūs Kauguru parka jauniešu dienā 4. septembrī jau no 2 dienā un arī tur muzikālie priekšnesumi 6. Vakarā pa 3. pēc tam hip-hopa pārstāvis uzacošā zvaigznē reperis Ots. Tālūk, un, nu, Uldis Stabūnieks liks jums aizvīties kādā jaukā Basteikalna valsī. Nu, netālu no Basteikalna, te Vecrīgā, no kurienes raida Latvijas Radio 2, šobrīd plus 15 grādu, bet, nu, lai silta un izdevusies jums šī diena.

0: gabals.
1: Jā, nu, netik vecs būs kādi gadi, nedaudz vairāk kā 30, 90. Gadu sākuma pusaudžu grupa nejautā ar savu lielo hitu 60. 10 un 19 minūtes. Sveiciens visiem šolaik jauniešiem.

0: Jā, nu gadi iet, un dažas dziesmas paliek, un dažas varbūt nepārāk, kā piemēram šī par pasaules galiņu, trusikiem un gumīniekiem kosmos, un septītā vērtīgākā muzikāla bangā 2008. gadā pārcamies uz 1985. Ar naktsdomām dalīsies Uģis Roze un protams, grupa Inversija Jāņa Griķa dziesmā ar Olgas Lisovskas dzeja 10 un 26. Minūtes pareizs laiks.
1: Gadi nāk un iet, bet dziesmas paliek. Zem.

0: Mums kā jūs apskāvā Markos Rīva un vakar viņam zinīm dienā liela svētki, klajā nācis mini-albums Rudens ar četrām jaunām dziesmām. Vēlreiz atceros, tu zini man labāk un dzimšanas dienu, bet nu atkal pagājušā gadsimta 80. Un liks pasmaidītie šoreiz Līvi. Pēc tam Andrejs Lichtenbergs 10.34 Latvijas Radio 2 un Zelta graudi.
1: Zelta graudi.

0: Zelta graudi piedāvā Daiga Mazversīte.
1: Ahoj, lai priecīgi jums šī trešdiena nedēļas viduts, kā nekā 10 un 41. 11. Protams, jaunākās ziņas Latvijas Radio 2 ētrā.

0: Nedēļas vidu tiekamies garāžā. Kopā ar jums Kaspars Markševits un Gīns Gavers.
1: Saprotamā valodā par dažādām ar auto, moto saistītām lietām. Transporta līdzekļa lietošana no iegādes brīža līdz pārdošanai vai pat nodošanai metālu uzņos, kādu spēkratu izvēlēties, tā remonts, iespējamās pārbūves, riepas, kopšana, negadījumi, amizanti atgadījumi un daudz kas cits.
0: Garāžas sarunas Latvijas Radio 2 ēterā trešdienās 7:00 vakarā. Zelta graudi.
2: Laiks ievingrināt savas balstiņas kopā ar kapelu runči šajā te polkā par meiteni zelteni. Bez 13 minūtēm 11 un tās ar muziku aizpildīs arī Jumprav, Zikfrīds Račiņš un Inets Rudzīts un Ērika Upenieka duets. Pēc ziņām turpināsim Zelta graudi.

0: sagaidiet rudeni kopā ar Latvijas Radio 2.
1: Jā, nu grib vai nē, rudenim jau nepavēlēsi. 2. septembris, kā nekā, un septembra maigums no 1971. Gada Zigurda Rezevska dziesmā.

Ziņas 11. No rīta studijām Negars Rozenbergs. Ukrainas prezidents Volodmirs Zelenskis brīdināja avio kompānijas un to pasažierus, ka Krievijas gaisa telpa būs pilnīgi nedroša Ukrainas dronu dēļ, kamēr turpinās karš. Ukraina neapdraudē civilo aviāciju kā tādu, nevienu civilo lidmašīnu. Vienkārši Krievijas debesīs būs droni tādā mērogā, ka tas jāņem vērā, skaidrojis Ukrainas līderis. Krievijas diktators atbildējis nosaucot Zelenskis izteikumus par valsts terorisma deklarāciju. Viņi lūdz mūs atsākt sarunas, bet ar teroristiem netiek arisinātas sarunas, pavēstīs Putins. Paziņojumi par Krievijas gaisa telpas apturēšanu liecina, ka Ukraina nevienai aizstāvas, bet arī mēģina ietekmēt ekonomiku caur Maskavas un Sankt-Pēterburgas lidostām. Šorīt Latvijas radio atzina zemesardzes štāba virsnieks majors Jānis

0: atlaidiņš. Tas apturot 5 lidostas un Krievijai tas būtu izaicinājums. Taču esot jāņem vērā, ka Krievija darot visu, lai sabiedrība būtu mobilizēta.
1: Redzam, kā Krievija spēja viņas šī propaganda, jāsaka, ka viņas ļoti efektīvi strādā. Un viss jau Krievijā darīts tā, lai viss būtu pakļauts sistēmai. Gaidīt, ka Krievijā izceltos kaut kādi protesti, noteikti nav gaidāms. Nedomāju, ka Krievijas politiskam režīmam šis būtu tāds sāpīgākais punkts domāt, kas būtu iekšpolitiski.
0: Vairāki vācu politiķi kritizējuši Vācijas federālās valdības vakar izsludinātos pasākumus pret Krieviju, kurus ievieš pēc tam, kad Berlīna apsūdzējusi Maskavu mēģinājumā sarīkot diversiju Leipcigas lidostā, kur atrasti droni ar sprākstvielām. Daļa vācu politiķu uzskata pasākumus par nepietiekamiem, citi savukārt tos vērtē kā nepamatoti stingrus. Vairāk stāsta Rustam Šukurovs.
2: Piemēram, kā nepietiekamu Vācijas valdības rīcību, tostarp Krievijas konsulātas lēkšanu Bonnā, vērtēja Eiropas parlamentā aizsardzības komisijas priekšsēdētāja Marija Agnese Štraka-Cimermana. Viņa intervijā laikrakstam Der Spiegel kritizēja arī Vācijas kancleru Friedrihu Mercu, pārmetot viņam, ka viņš bija, citēju, palicis ēnā, jo par ierobežojošiem pasākumiem pret Krieviju bija paziņojuši Vācijas valdības ministriem, nevis pats kanclers. Un tāpat Cimermana aicina izmantot iesaldētos Krievijas aktīvus, lai sniegtu atbalstu Ukrainai, kā arī pārskatīt Vācijā dzīvojošo Krievijas pilsoņu uzturēšanās statusu un viņiem piederošo aktīvu statusu.
0: Arī Vācijas Bundestaga opozīcijā esošie zaļie pauduši neapmierinātību ar jaunajiem pasākumiem. Zaļo frakcijas priekšsādātāja vietnieks Konstantīns von Notz televīzijas kanālam ZDF paudis zinām vilšanos par vairāku pasākumu nekonkrētību, tomēr kopumā atzinis, ka federālā valdība ir uz pareizā ceļa. Pašmājās Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisija šodien vērtēs grozījumus teritorijas attīstības plānošanas likumā, kas paredz liekt tiesības viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministram ar savu rīkojumu apturēt pašvaldību teritoriju plānojumus. Grozījums likumā rosinājis šābrīžā viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars no apvienotās saraksta, skaidrojot, ka pašvaldības nevar vadīt no ministra kabineta. Bet Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā šodien vērtē Latvijas sabiedriskā medija gatavību krīzes situācijās ātri un pilnvērtīgi informēt sabiedrību. Sēde ir sasaukta pēc diskusijām un sabiedrībā izskanējušās kritikas par medija darbu nesenās vētras laikā. Arī paša medija izvērtējumā secināts, ka radio ziņu darbs sabiedrības informēšanā nav bijis apmierinošs. Uzņemoties atbildību no amata atkāpās Latvijas radio ziņu dienesta vadītājs Uģis Lībietis. Turpina Agnija Lazdiņa.
3: Latvijas radio ziņu dienesta kolektīvs atklātā vēstulē atzinis, ka sabiedrība informāciju par vētras sekām nesaņēma pietiekami ātri un pilnvērtīgi. Vienlaikus darbinieki uzsver, ka problēmas bijušas plašākas par viena cilvēka atbildību, tāpēc aicinājuši vērtēt arī medija valdes un galvenās redaktoras Anitas Braunas rīcību. Vēstulē norādīts arī uz trūkumiem darba koordinēšanā, lēmumu pieņemšanā un krīzes komunikācijas organizēšanā pēc Latvijas radio un Latvijas televīzijas apvienošanas.
0: Dzirdēt Latvijas radio ziņas. Rīgā 18 grādi lēns dienvidu rietumu vējš, atmosfēras spiediens 758 mm, relatīvais gaisa metrums 78%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā gaidāms mākoņains laiks vietām skaidrosies, brīžiem lietus, vietām arī pērkons un stiprs lietus, lēns rietumu un dienvidu rietumu vējš, gaisa temperatūra 17-20 grādi. Rīgā šodien būs mākoņains laiks ik pa laikam līs, pēcpusdienā iespējams arī pērkona negaiss. Arī lēns rietumu dienvidu rietumu vējš, gaisa temperatūra dienā 18-19 grādi.
4: Latvijas radio 2. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Zaļo un Zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Vidzemē – Daigu Mieriņu, Armandu Krauzi, Normundu Audzišu, Hariju Rokpelni, Andri Baltaci 3. septembrī 2019. Gulbenes kultūras namā un 4. septembrī 2019. Masalacā Lībiešu pilskalnē strādē. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. No pirmdienas līdz piekdienai – Zelta graudi. No pulksten 10. līdz 12. latviešu populārās mūzikas klasika.

Jā, nu tāds ļoti zīmīgs ērģeļa motīvs un, protams, arī dziesma, un cerams, uzreiz atcerējāties tās komponistu Aleksandru Kublīnski. Viņš pieder šī gada muzikāliem 90 gadniekiem. 11. septembrī būtu 90. jubilēja, un Aleksandram Kublīnskim būs veltīts raidījums no šo atsāga šo svētdienu. Un par tēti atmiņās dalīsies meitā Harita, un mūziķis Māris Repš savukārt ir aicinājis Aleksandru Kublīnska meitu uz sadarbību un ir ieskaņojis pats kādu Aleksandra dziesmu. Tās pirmatskaņojums arī šo svētdienu. Bet zelta graudos, kā jau allaž pārbaudīts vērtības, sākām mēs ar šo noktirnu no tālā 1969. gada nākamā dziesmā vēl senāka, kad visa Latvija dziedāja līdz ar Jāni Āri, kaut man Dāliņa kājas būtu, un jā, kas bija Jānis Dāliņš, cerams, zina ne tikai sportisti. Un turmākajās minūtēs gan otra puse, gan Dālderi, Arnolds Līniņš kopā ar māsām Vambutēm, arī Aijandas, pēc tam Ēriks Loks un Latvijas Radio 2 ētrā trešdienas mūzika. Rīgā šobrīd plus 16 grādu, nu pagaidām lietu gan vēl neesam sagaidījuši, no rīta gan uzpilēja, bet nu Rīga jau tik liela, ka katrā rajonā ir citi laika apsāki.

0: Cerams, lietus nelīs šo sestdien, jo notiks labdarības festivāls dzīvnieku patversmes Ulubele iemītniekiem pie patversmes, un uz brīvdabas skatuvēm varēs dzirdēt gan Singapūras Satīnu, gan Dzeguzīti, Agnes Rakovsku, Maksim Busel, grupu Bukta, Dueto Elpo, Stirnu, Martu Grigali un daudzus citus būs meistarklases radošās darbnīcas, nu, un, protams, ieejas maksa būs ziedojums mūsu mazajiem draugiem, nu ne tikai četrkājainajiem mīluļiem. Un biļete nebūs vajadzīga savukārt Carnikavā piestātnes svētkos. Es to uztveru, ka tāda maza kompensācija par nenotikušajiem nēģu svētkiem. Un Carnikava, protams, var apsveikt ar pilsētas titula iegūšanu. Tur būs peldošā skatu Gaujas krastā un Rolands Čē arī medību lauki. Jā, tā kā dzīve mūzikā nav apstājusies ne mirklī un joprojām klausītāji tiek gaidīti Latvijas malu un malās, bet apliek tikai ieslēgt Latvijas Radio 2 un skan dziesmas dzimtajā valodā. 11 un 12 minūtes pareizs laiks.
1: Zelta graudi.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā latviešu estrādes klasika no valša līdz disko. Bez apstājas. Interneta radio vecās plates. Klausieties Latvijas Radio mobilajā lietotnē un LR2.lv.
1: Zelta graudi.

Putnu balle par sapņu pārdevēju no Muzikālās bankas 2004. Gada fināla 20 minūtes pāri 11. Šī ir Edvīna Krūmiņa balss no pagājušā gadsimta.

Es gribu nokļūt zvaigznītē un mākoņī, lai paliek tešai lējā. Kur vēdas kūst, ka saulesniegs par jumtiem būs man doties prieks tikai.

Jā, noteikti par mūža zaļu varu saukt šo Elga Sigenbergas vecā ratiņa stūmēja dziesmu, ko izpildīja Arnolds Līniņš kopā ar māsām Vambutēm. Nepalaidiet garām iespēju apmeklēt

Lolitas Vambutes koncertu 10. oktobrī, atzīmējot lielo nozīmīgo šī gada jubileju Rīgas satiešu biedrības namā un Elgas Igenbergas dziesmas, ticiet man, tur noteikti skanēs. 11:26 grupa, otra pusē brāžas kavējuši tāds nosaukums arī dziesmai, pēc tam atkal kaut kas no muzikālas bankas vērtīgāko saraksta un grupa Dalderi, Zelta graudi.

Rādītājs un instrumentu sadarbība piektā vērtīgākā 2019. gada aptaujā muzikālā banka, bet nu Dalde arī iedārdina kādu vasaras izskaņas dziesmu, sagaidot rudeni 11.35 un jānodzied mums vēl dažu labu dziesmu līdz pulksten 12. Kad pēc ziņām Ērika Loka trešdienas mūzika.

0: Viens vecs, labs gabals.
1: Ceturkšņā 12. trešdienā 2. septembrī par zilajām acīm padomājām un nu par naftu un, protams, naudu garšvielsongs.

Jā, nu, kas zina, varbūt rosināju arī apetīti ar šo Garšvielu songu. Labs aptīts vēlējumu koncerts, protams, neizpaliks arī šodien. Bet paldies par uzmanību zelta graudu klausītājiem, jau saka Daiga Mazversītē. Bez satelaits Eriks Kamarūts un Māris Repšs pirms ziņām 12. Lai jauka diena!

0: Ziņas 12. Studijā Egars Rosenbergs. Igaunijas parlamentā tieši pat labā notiek valsts prezidenta vēlēšanas. Tām izvirzīta tikai viena kandidāte, tiesību kanclere Ille Madize, un prognozēts, ka viņu varētu ievēlēt par nākamo valsts galvu jau pirmajā balsošanas kārtā. Madizes kandidatūras pieteikumu parakstījuši 75 Rīgīkogu deputāti no abām valdošās koalīcijas partijām, liberālajām reformu partijas un partijas Igaunijam 200, kā arī opozīcijā esošajām Nacionāla konservatīvās partijas Tēvzem un Sociāldemokrātiskās partijas. Pieteikumu parakstījuši arī vairāk ārpus frakciju deputāti. Ievēlēšanai par prezidentu kandidātam jāsaņem vismaz 2/3 jeb 68 deputātu balsis. Pavisam parlamentā ir 101 deputāts. Igaunijas sociālo lietu ministrija ierosinājusi no 2029. Gada palielināt pensionēšanās vecumu līdz 65 gadiem un 4 mēnešiem, kas ir par 4 mēnešiem vairāk nekā pašlaik noteiktais pensionēšanās vecums valstī. Saskaņā ar jauno sistēmu, kas stāsies spēkā nākamgad, Igaunijā pensionēšanās vecumu turpmāk noteiks katru gadu balstoties uz paredzamo mūža ilgumu valstī, nevis cilvēka dzimšanas gadu. Turpina Uldis Ķezberis.
1: Ministrija norāda, ka pensionēšanās vecuma regulāra paaugstināšana ir ierasta lieta visā Eiropas Savienībā, lai mazinātu demogrāfiskā spiediena ietekmi uz valstu pensiju sistēmām. Gandrīz puse Eiropas Savienības dalībvalstu pensionēšanās vecuma paaugstināšanu saistā ar paredzamā mūža ilguma palielināšanos. Piemēram, Dānijā pašreizējais pensionēšanās vecums ir 67 gadi, un līdz 2040. Gadam to paredzēts palielināt.

0: at līdz 70 gadiem. Šī gada sākumā Igaunijā bija 331 tūkstotis pensionāru, bet līdz 2060. Gadam pensionāru skaits sasniegs 340 tūkstošus.
1: Augsburgā, Bavārijas federālajā zemē, Vācijā, pakejušajā naktī sprādzienā netālu no, atvainos no galvenās dzelzceļa stacijas, divi cilvēki guvuši vieglas traumas, tā paziņojusi policija. Aptuveni pulksten 3:15 stacijai pretī esošās ēkas gājēju ejā eksplodējis neidentificēts priekšmets. Abi cietušies 17 gadus vecs jaunieti un 18 gadus vecs jaunietis guvuši vieglas dzirdes traumas. Sprādziena rezultātā bojāti arī logi. Saskaņā ar policijas sniegto informāciju abi cietuši ir Ukrainas pilsoņi. Sprādziena apstākļi pagaidām neesot skaidri. Vēlāk policija atradusi vēl vienu aizdomīgu priekšmetu, pēc tam pilnībā pārtraukta vilcienu satiksme, stacija norobežota, arī ārpus stacijas ierobežota cilvēku pārvietošanās un satiksme. Par sportu Latvijas vīriešu volejbola izlase vakar Rīgā aizvadījusi noslēdzošo treniņu pirms pārbaudes turnīra Tallinā, pēc kura sekos dalība Eiropas čempionātā. Pārbaudes turnīrā pretī stāsies Ukrainas, Slovākijas un Igaunijas izlases. Galvenais treneris Krāstiņš Latvijas volejbola federācijai atklājis, ka savainojuma dēļ izlasē nevarēs palīdzēt Patriks Pinka un Renārs Vinštēns, bet pēc pārbaudes mačiem Igaunijā no sastāva būšot jāatskaita vēl viens spēlētājs.
2: Teiksim, tās labas treniņu spēles, ja, bet viņas tiešām tiek uzsvarts kā treniņu spēles, nevis, ka tur ir kaut kādas uzdevumas uz šo turnīru. Teiksim, no turnīra viedokļa, no tāda sportiskā rezultāta viedokļa netiek stādīti. 15 cilvēku braucam uz Igauniju, nu, tad pēc Igaunijas vēl viens spēlētājs paliks mājās. Viens šeins un Pinka nebrauc, jā. Notikās trauma, tāpēc viņš paliek mājās.
1: Eiropas čempionāts sāksies nākamnedēļ un norisināsies 4 valstīs. Latvijas izlase spēles aizvadīs Rumānijas pilsētā Klužā Napokā. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā 18 grādi lēns dienvidē rietumu vējš atmosfēras spiediens 758 mm, relatīvais gaisa mitrums 81%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā gaidāms mākoņains laiks vietām skaidrosies, brīžiem lietus, vietām pērkons un stiprs lietus. Lēns rietumu un dienvidē rietumu vējš gaisa temperatūra 17-20 grādi. Rīgā būs mākoņains laiks ik pa laikam līs, pēcpusdienā iespējams arī pērkona negaiss, lēns rietumu un dienvidu rietumu vējš. Gaisa temperatūra 18-19 grādi. Kāds laiks gaidāms turpmākajās dienās prognozē Ilze Golubeva.
3: Ceturtdien, lai arī debesis brīžiem skaidrosies, gan naktī, gan dienā daudzviet gaidāms īslaicīgs lietus un vietām to pavadīs arī pērkona negaiss. Vējš būs lēns līdz mērens un pūtīs no rietumiem, dienvidrietumiem, vienīgi dienā piekrastē tas mazliet pastiprināsies. Naktī nebūs vēsāks par 10 grādiem, bet dienā gaiss iesils līdz 17-21 grādam. Nedēļas izskaņā Latvijas šķērsos vairākas nokrišņu zonas, tādēļ bieži līs. Arī gaisa temperatūrai būs tendence pazemināties.
4: Latvijas radio 2. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Arvilu Ašeradenu, Zandu Kalniņu Lukaševicu, Gati Liepiņu, Laumu Paegļkalnu, Jāni Patmalnieku un citiem. Ceturtdien, 3. septembrī, pulksten 17:30, Rīgā, Teikā, Zemitāna laukumā. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Latvijas Radio 2. Diena.

Raimonds Pauls ir šīs dziesmas autors un vārdi ir ņemti no Annas Rancānas dzejas krātuvēm. Ēriks Loks ar jums sasveicinās. Labdien, 12 un 10 minūtes. Šodien, 2. septembrī, ļaujiet man jūs vēlreiz, cienītie draugi, apsveikt ar jaunā mācību gada sākumu, jo nu, šodien pa īstam sākās mācības. 1. septembris skolās jau allaži ir tāda satikšanās diena, pirmā skolas diena, svinīga diena, bet šodien patiešām sākas mācību gads. Ar to arī sveicu visus. Ko mēs darīsim šai stundā? Klausīsimies brīnišķīgas dziesmas, kuras radījuši latviešu mākslinieki, un gaidīsim arī nākošo stundu, kad skanēs labs apetītes vēlējuma koncerts. Nu ko, lai visiem brīnišķīga diena!

Turpinās mūzikas baudīšana šajā otrdienā, nē, bet trešdienā, jā, dienas sajūka arī reizēm. 2. septembris, trešdienā, viedais fonogrāfs ar lokatiesi mežu galī.

draugs nāksi. Ilmārs Dzenis dziesmā vēlreiz draugs nāksi tu. Dziesmas autors Alfreds Vinters. Jā, esmu dzirdējis tādas runas, ka jaunu, ļoti jaunu cilvēku vidū Alfreda Vintera un Alfreda Vintera laika biedru dziesmas esot šobrīd ļoti populāras. Nu, kā tur ir īstenībā, nezinu.

mūzikas autors, jā, un kurš gan vārdus rakstīs, tas ir Juris Brežģis, dziesma mini kleitiņā. Daudz un dažādi izpildītāji skandējuši šo dziesmu, bet turpina Aivars Hermanis sadarbībā ar dziedātāju Santu Čaikovsku Marija Magdalēna dziesmas nosaukums. Šīs dziesmas autors ir Mišels Kretū, un Aivars un Santa piedāvā šo dziesmu latviešu auditorijai latviešu valodā. 12:37 minūtes.

0: Brīvdienās uz Latgali. Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta.
1: Turpina skanēt Latvijas Radio 2.

Ieva Akurāter un Arnis Miltiņš dziesmā Dienvidos. Arnis Miltiņš, mūzikas autors Jēkabs Kacens, vārdus rakstīs. 12.45 minūtēs turpinām ar grupu Credo, kad nekas nav palicis tevī.

atspoguļo tevi ar visām tavām koplībām, vājībām un vērtībām uz planētas virsmas vai apkārtējiem priekšmetiem.

Stunda izskan, tūdaļ jau klāt ziņu laiks un uzreiz pēc ziņām satiksimies labas apetītes vēlējumu koncertām.

0: Labdien! Ar ziņām vienos dienās studijā Laura Zāķe. Zemnieku saima satraucas, ka Krievijas graudu eksportētāji ir sākuši novirzīt graudu piegādes no Melnās un Azovas jūras uz Baltijas jūru, ņemot vērā Ukrainas uzbrukumus kuģiem un ostu infrastruktūrai. Zemnieku saimas valdes priekšsēdētājs Juris Lazdiņš min, ka satraukums ir par Latvijas ostu kapacitāti graudu pieņemšanas sezonas laikā, un atsevišķi biedri šajās dienās jau ir saņēmuši paziņojumus, ka graudu pieņemšana uz laiku ir apturēta.
1: Lūk, viena no ostām, kviešu pieņemšana uz laiku tiek apturēta, par turpmākām izmaiņām informēsim. Punkts. Nākošā osta, kviešu pieņemšana uz laiku tiek apturēta, par turpmākām izmaiņām informēsim. Miežu pieņemšana uz laiku tiek apturēta, par turpmākām izmaiņām informēsim. Mums ir tātad samazināts pieņemšanas apjoms Alfa osta, Liepājas osta, Ventspils osta. Tās ir man zināmās ostas, kas ir samazinājuši, uz kurām Latvijas lauksaimnieki veda savu produktu. Tieši šajās dienās un pēkšņi pasaka, nē, tiek apturēta pieņemšana. Varbūt tā ir apstākļu sakritība, bet pārāk liela apstākļu sakritība. Mēs nevaram ar vienu roku atbalstīt Ukrainu un tai pašā laikā ar otru palīdzēt Krievijas eksportētājiem uzturēt agresoru valsts ekonomiku. Eiropa nav sankcionējusi, bet tad ir jāvēršas Eiropas komisijā ar skaidru vīziju.
0: Latvijā sākas visaptverošas valsts aizsardzības mācības Nameis 2026, un tajās savus spēkus un zināšanas pārbauda nevien militārie spēki, bet arī pašvaldību iestādes un brīvprātīgie iedzīvotāji. Šodien civilās aizsardzības mācības notiek arī Rēzeknē, kur rīts iesākās ar evakuāciju pilsētas domē. Izspēlēta krīzes situācija ar ugunsgrēka trauksmi un darbinieku nogādāšanu patvērtnē. Stāsta Zemesārdzes 3. Latgales brigādes komandieris pulkvedis Pēteris Suveizda.
2: Tad viena daļa ir mācībās, tas ir savādāks stāsts, mēs trenējamies, un viena daļa pilda kaujas uzdevumus. Daļa no manas vienības turpinās piedalīties pretgaisa aizsardzības operācijā.

0: un atbalstā uz robežas saistībā ar imigrantu sarežģījumu tur. Tā kā daļa tiks iesaistīta reālajā operāciju atbalstā un daļa mācībās.
1: Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, reaģējot uz nemitīgajiem Krievijas triecieniem Kijivai un citām Ukrainas pilsētām, brīdinājis aviokompānijas un apdrošinātājus, ka Krievijas gaisa telpa faktiski tiks slēgta. Pēc Zelenska teiktā, Krievijas izvērstais karš nevar norisināties tikai Ukrainas teritorijā. Līdz ar to Ukrainas īstenotās operācijas padarīs Krievijas gaisa telpu pilnīgi nedrošu. Uz Zelenska izteikumiem reaģējis Krievijas diktators Vladimirs Putins, sakot, ka Krievijas bruņotajiem spēkiem doti norādījumi sagatavoties un veikt masveida triecienus Ukrainas enerģētikas infrastruktūrai. Plūdos Nepālā bojā gājušo skaits pārsniedz 1120 un vairāk nekā 4800 cilvēku joprojām tiek uzskatīti par pazudušiem. Dienesti turpina cilvēku meklēšanas un glābšanas darbus. Nepālā ir ieradies Latvijas ārlietu ministrijas konsulārā departamenta pārstāvis un aktīvu komunikāciju ar vietējām iestādēm turpina arī Latvijas goda konsuls. Ķīna nedēļas nogalē paziņoja, ka Tibetas pusē dzīvību zaudējuši 16 cilvēki un 546 pazuduši. Kopš svētdienas Ķīna citus datus nav sniegusi. Vairāki starptautiskie mediji un cilvēktiesību organizācijas norāda, ka Ķīna iespējams apzināti slēpj patiesos katastrofas apmērus. Saistībā ar katastrofas atspoguļojumu ieviesta stingra informācijas cenzūra un Ķīnas policija jau sodījusi vismaz 10 cilvēkus par it kā nepareizas informācijas izplatīšanu sociālajos medijos. Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 18 grādi un pūš dienvidu rietumu vējš 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 761 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 76%. Naktī daudzviet valstī iespējams lietus un vietām arī stipras lietus un negaiss. Pūtīs rietumu dienvidu rietumu vējš 3-8 metri sekundē un gaisa temperatūra būs 12-17 grādi. Rītdienā būs mainīgs mākoņu daudzums, pa laikam līs, vietām stipri un iespējams arī negaiss. Pūtīs rietumu dienvidu rietumu vējš 3-8 metri sekundē, piekrastē brāzmās līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs 16-20 grādi.
2: Latvijas Radio 2. Latvijas Radio 2 sveiciens klausītājiem svētkos un ikdienā. Labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā. Jūsu vēstules kopā ar jūsu izvēlētām dziesmām aiznes sveicienus jūsu draugiem, radiem, tuvu un tālu visā Latvijā un aiz tās robežām.

Daudz laimes dzimšanas dieniņā, jā, gluži kā dzied grupa Akacis, novēlu visiem daudz laimes dzimšanas dienā visiem tiem cilvēkiem, kuriem šodien 2. Septembrī ir dzimšanas diena. Daudz laimes dzimšanas dienā vēl un vēl, lai jauka šī diena un visas pārējās turklāt. Kalendārā skatāmies un tur rakstīti trīs vārdi. 2. Septembrī, tātad trīs vārdi, šodien svin vārdu dienu. Būtībā vārdu dienu svin šo vārdu īpašnieki. Elīza, Līzete un Zete, trīs dāmu vārdi rakstīt kalendāra lapā. Ņemam talkā Latvijas pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datus un līdz ar to varam skaļi vēstīt, ka Latvijā reģistrētas 2516 Elīzas, 198 Līzetes un 8 Toņas Zetes. Nu un tradicionāli arī ieskatāmies grāmatā, kur radīs Gunnars Treimanis. Tai nosaukums ir vārdi, to noslēpums atklāja. Kas tad rakstīts par šīs dienas gaviļnieču vārdiem? Elīza. Nemierpilns prāts apvienots viņā ar lirisku dabas izjūtu. Vēlmēm dzīvē sasniegt ko lielu un paliekošu. Ir iecietīga un aizkustinoša mīļa. No daudzo dzīves detaļu jūkļa izvēlas pašu interesantāko. Negaidīti smalki stīgota dvēseles dzīve. Līzete meklē apmierinājumu inteliģentā sabiedrībā. Un viņas gara inteliģence valdzina. Zete naivitātes un labsirdības iemiesojums. Ir aizkustinoša vecmodīga un necenšas to slēpt, atzīst krietna darba prioritāti.

Nu ko, ķeramies klāt vēstulēm. Sveiciens modrim Gūtšmitam Rojupē, šīs dienas gaviļniekam. Lai labi garšo jubilejas torte un lašmaizītes. Un modri Gūtšmitu Rojupē sveic bērni ar ģimenēm. Ilga Vītoliņa saņem sveicienus, lai arī turpmāk prāts ir ass, lai neviena gramatikas kļūda ziņās nepaslīd garām, lai mazbērniem vienmēr izdodas palīdzēt tikt līdz pareizajai atbildēji mājas darbos, lai vairāk skaistu un gaišu mirkļu, mazāk rūpju un steigas un vēl daudz laimīgu gadu kopā ar mums. Mīļi sveicam mammu Ilgu! Kandavā, 75 gadu jubilejā. Sveicienus sūtam no Talsiem, Ādažiem un Kādagas. Sveic meitas, Lauma, Baiba, Zane un Zanda, kā arī mazbērni.

Līdz Latvijas Radio 2 ēteru studijai ir nonākušas divas vēstules, adresētas labas apetītes vēlējumu koncertam, un šajās divās vēstulēs ir suminēta viena gaviļniece – Valmierā Ilze Uibo. Lasu šīs vēstules. Vismīļākie sveicieni Ilzei Uibo, vismīļākai māsai dzimšanas dienā. Bučas, māsa un brāļi ar savējiem. Un vēl viena vēstule. Sveicam Ilzi Uibo jubilejā, lai šī diena tevi ir piepildīta ar siltumu, mīļiem vārdiem, skaistiem pārsteigumiem un ar mīļiem cilvēkiem tev blakus. Un Ilzi Uibo Valmierā sveic Radiņu Valmierā, Rubenē, Massalacā, Ērģemē un Trikātā.

0: Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā.
1: 13:23 minūtes šobrīd. Manās rokās vēstule, kurā sveicienu sūtītāji un sveicienu saņēmēji ir vieni un tie paši cilvēki. Un tie ir Edgars un Karīna Grundmaņi. Labdien, mēs viens otru gribam šodien apsveikt kāzu jubilejā 20. Kāzu gada dienā. Tās ir porcelāna kāzas. Es šodien tevi vedīšu pie rokas, tu vaļā nelaid stingri, turi ciet, pa diviem tomēr gaita vieglāk sokas, jo vajag ilgi ļoti tālu iet. Paldies, Edgars un Karīna. Sveicienu saņem arī Ralfs Vasioleks. Šodien tev 22. Mīļš sveiciens no mums un Ralfu Vasioleku 22. Jubilejā sveic rādiņi. Un Jānis Kavinskis arī tiek sumināts. Mīļi sveicu dzimšanas dienā, lai sapņi piepildās. Bučas un Jāni Kavinski sveic mamma.

Vai tas, ko šeit darām, ir īsts vai feiks? Vai esam mēs ubagi vai arābu šeiki? Vai tad nav vienalga, ko kāds par mums teiks? Jo arī šovakar

Mīļi sveicieni, lai aizceļo uz Valmieru, mūsu mīļajai mammai Marutai Tauriņai. No visas sirds sveicam tevi skaistajos 67 gados. Lai šī dzimšanas diena ir jauns brīnišķīgs sākums, novēlam, lai katra diena nes sirds mieru, patiesu prieku un piepildījumu mazos un lielos darbos. Esi laimīga, vesela un mīlēta. Un Marutu Tauriņu dzimšanas dienā sveic bērni ar ģimenēm un mazbērni. Nākamā vēstule. Sirsnīgi sveicieni dzimšanas dienā Dzintrai Vīlipai Taurenē. No sirds vēlam tev daudz laimes, mīlestības, veselības un skaistu mirkļu. Lai tev vienmēr blakus ir cilvēki, kuri tevi patiesi novērtē un iepriecina. Lai dzīvē piepildās skaistākie sapņi un ikdienā netrūkst smaidu, siltuma un miera. Un Dzintru Vīlipu Taurenē sveic Radi no Āsteres.

dzimšanas dienā. Un Gitu Žibenko un Ivaru Ābolu sveic Kaspars, Kārlis, Mārtiņš un Jānis. Nākamā vēstule. Mīļi sveicam dzimšanas dienās šīs vasaras jubilārus Līgu un Madaru Kleinbergus Dānijā. Ja reizēm dzīvi iedod dunkas, lai neuzvarams virmo prieks, un sejā tikai smaidu krunkas un bēdām vietas nepietiek. Un jubilārus, tātad Līgu un Madaru Kleinbergus Dānijā sveic mamma, māsas un brālis ar ģimenēm.

0: Latvijas Radio 2 sveiciens klausītājiem svētkos un ikdienā. Labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā. Jūsu vēstules kopā ar jūsu izvēlētām dziesmām aiznes sveicienus jūsu draugiem, radiem, tuvu un tālu visā Latvijā un aiz tās robežām.
1: 2. septembrī Ērgļos Spēliņos dzimšanas dienu sagaida Aina Lazdiņa. Zelta rudens zelta lapas bārstīs, zelta rudens ar darbu vainagots. Ainu šajā skaistajā rudens dienā ar lielu Mārtiņu rožu pušķi sveic visi tuvie mīļie Ērgļos, Rīgā un Lielvārdē.

Vēlos nosūtīt vārda dienas sveicienu savai klases biedrenei Elīzai Putniņai no 11. A klases Hanzas vidusskolā. Saulaini sveicieni vārda dienā, lai tev forša šī diena draudzenīt. Vēlu stipru veselību, možu garu, lai piepildās katrs iecerētais nolūks un arī veiksmi sekmēs. Un Elīzu Putniņu sveic Megija.

13.44 minūtes rāda pulkstens, manās rokās vēstule, kuru tūdaļ arī lasu. Vēlamies mīļi sveikt vārda dienā mūsu jauko mīļo kolēģīti no Madlienas, Ēlitu Petrovsku, lai tev jauka šī un visas citas dienas. Sūtam tev daudz, daudz bučas un sveicienus tev, tātad Ēlitai Petrovskai sveicienus sūta kolēģi no Madlienas pansionātam.

0: Nedēļas vidu tiekamies garāžā. Kopā ar jums Kaspars Markševits un Gints Gavers.
1: Saprotamā valodā par dažādām ar auto, moto saistītām lietām. Transporta līdzekļa lietošana no iegādes brīža līdz pārdošanai vai pat nodošanai metālūžņos, kādu spēkratu izvēlēties, tā remonts, iespējamās pārbūves, riepas, kopšana, negadījumi, amizanti atgadījumi un daudz kas cits.
0: Garāžas sarunas Latvijas Radio 2 ēterā trešdienās 7:00 vakarā.
2: Turpina skanēt Latvijas Radio 2.
3: Nākamā vēstule un nākamā gaviļniece, kuru šajā vēstulē sumina, ir Mārīte Lāne Limbažos. Ar labu vārdu, sauli vādi ar mīļu smaidu, rītam pretī ej un visi tavi lieliskie gadi, kā labi vārdi skanēs pasaulē. Sirsnīgi sveicieni dzimšanas dienā un Mārīte Lāne Limbažos sveic puķīšu ģimene Rozēnos.

Nākamā vēstule, un tajā sumināts nākamais gaviļnieks, un tas ir Jurģis Skadiņš Suntažos. Gribam mīļi sveikt mūsu visforšāko opīti viņa skaistajā jubilejā un vēlēt stipru veselību galvenais, izturību, veikšanu.

veiksmi un līdz 100. Mēs tevi ļoti mīlam, sūtam bučiņas, paldies, ka tu esi. Un Jūrģis Kadiņu Suntažos jubilejā sveic meitiņa, znotiņš, mazbērni.

Labas apetītes vēlējumu koncerts pamazām tuvojas savai izskaņai. Manās rokās vēl tikai viena vēstule, kuru tūdaļ arī nolasīšu, un līdz ar to arī vēl viena dziesma skanēs mūsu šīs dienas labas apetītes vēlējumu koncertā. Nu, un šajā vēstulē tiek sveikta gaviļniece, kura dzīvo Smiltenē, Velta Ispravnikova. Jubilārīti, smaidi, šodien ir tava diena. Visskaistākā diena ir veltīta tev, mīļi sveicieniņi mūsu kora vadītājai dzimšanas dienā. Un Veltu Ispravnikovu Smiltenē sveic koris Mežābele Smiltenē.

Ar ziņām divos dienās studijā Laura Zāķe. Igaunijas parlaments šodien par nākamo valsts prezidenti ievēlēja tiesību kancleri Illi Madisi. Madise bija vienīgā kandidāte un par viņu nobalsoja 71 Igaunijas parlamenta deputāts. 51 gadu vecā juriste Madise kopš 2015. Gada ir tiesību kanclere. Tiesību kanclers Igaunijā uzrauga, vai visu līmeņu tiesību akti atbilst konstitūcijai, kā arī veic tiesību sarga funkcijas. Madise oktobrī valsts galvas amatā nomainīja Alaru Karisu, kurš nekandidēja uz otru 5 gadu amata termiņu. Saimas tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija šodien nolēma steidzamības kārtībā virzīt grozījumus aizsargjoslu likumā, kas paredz paplašināt no kokiem un krūmiem brīvo elektrolīniju trasi ap augstsprieguma tīkla 110 kV elektrolīnijām no pašreizējiem 13 līdz 18 metriem. Grozījumi virzīti steidzamības kārtā pēc tam, kad augusta vētrā tika būtiski skārta elektroapgāde lielā daļā Latvijas. Latvijā sākušās visaptverošas valsts aizsardzības mācības Namejs 2026. Mācības ilgs līdz 8. oktobrim un tajās piedalīsies aptuveni 12 tūkstoši Latvijas un sabiedroto valstu karavīri un zemessargi. Mācībās savas spējas un zināšanas pārbaudīs nevien militārie spēki, bet arī valsts un pašvaldību iestādes un iedzīvotāji. Latvija piedāvājusi savu palīdzību Nepālai saistībā ar tur pirms nedēļas notikušo traģēdiju, tomēr konkrēts pieprasījums pat laban nav saņemts. Tāpēc tikšanās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču šodien sacīja premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Viņš neprecizēja, kāda veida palīdzība piedāvāta. Viņš arī uzsvēra, ka valsts darīs visu, lai palīdzētu un atbalstītu 33 Nepālā pazudušo latviešu tuviniekiem Latvijā. Pat laban Nepālā ir ieradies Ārlietu ministrijas konsulārā departamenta pārstāvis, kas uz vietas Latvijas pusē palīdzēs nodrošināt saikni ar Nepālas varas iestādēm. Aktīvu komunikāciju ar vietējām iestādēm turpina arī Latvijas goda konsuls. Kā vēstīts, plūdose Nepālā bojāgājušo skaits pārsniedz 1120 un vairāk nekā 4800 cilvēku joprojām tiek uzskatīti par pazudušiem. Lielbritānijas premjerministrs Andijs Bernhems šodien pirmo reizi kopš stāšanās amatā atbild uz parlamenta deputātu uzdotajiem jautājumiem. Bernhems ir izteicies, ka apvienotā karaliste pašlaik neatrodas tajā punktā, kur tā vēlētos. Premjers atzinis, ka vislielākās grūtības pašlaik rada ekonomikas stāvoklis un pieaugošās dzīves.

0: izmaksas. Ik trešdienas atbildes uz parlamentāriešu jautājumiem ir iespēja valdībai plašāk skaidrot savu darbību. Vairāk stāsta Uģis Lībietis.
1: Pēdējo reizi parlamentāriešiem iespēja izjautāt premjerministru bija šī gada jūlijā, kad premjerkrēslā vēl bija Kīrs Stārmers. Pirms šīs dienas uzstāšanās jaunais britu premjers Endijs Benhams vakar pirmo reizi uzrunāja parlamentu solot uzlabot kontroli pār sabiedriskiem pakalpojumiem un mazināt pieaugošos rēķinus. Cita starpā apsolīts īstenot arī cietumu reformu, lai izvairītos no cietumu pārapdzīvotības. Taču iespējams viens no sāpīgākajiem jautājumiem jaunajai valdībai ir britu aizņemšanās procentu likmes, kas ir sasniegušas augstāko līmeni gandrīz 30 gadu laikā. Un šis ir īpaši jūtīgs temats, ņemot vērā, ka valdība šovasar ir aizņēmusies vairāk nekā iepriekš prognozēts.
0: Marmora jūrā netālu no Stambulas notikusi divu kravas kuģu sadursme un viens no kuģiem nogrimis. Turcijas transporta ministrija norāda, ka visi 10 nogrimušā kuģa apkalpes locekļi tiek uzskatīti par pazudušiem. Kuģu sadursmes iemesls pagaidām nav zināms. Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 20 grādi un pūš ziemeļa rietumu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 761 mm, relatīvais gaisa mitrums 70%, bet par to, kādi laikā apstākļi gaidāmi turpmāk, stāsta Ilze Golubeva.
2: Ceturtdien, lai arī debesis brīžiem skaidrosies, gan naktī, gan dienā daudzviet gaidāms īslaicīgs lietus un vietām to pavadīs arī pārkone negaiss. Vējš būs lēns līdz mērens un pūtīs no rietumiem, dienvidrietumiem, vienīgi dienā piekrastē tas mazliet pastiprināsies. Naktī nebūs vēsāks par 10 grādiem, bet dienā gaiss iesils līdz 17-21 grādam. Nedēļas izskaņā Latvijas šķērsos vairākas nokrišņu zonas, tādēļ bieži līs. Arī gaisa temperatūrai būs tendence pazemināties.
3: Latvijas radio 2. Vasaras sezonas noslēgums Dzintaru koncertzālē. Aicinām uz koncertu Raimonda Paula teātra mūzika. Maestro skaistākās melodijas no iemīļotām teātra izrādēm izpildīs Dailes teātra aktieri un Latvijas radio Big Bands Kārļa Vanaga vadībā. Uz tikšanos 5. septembrī Dzintaru koncertzālē.
4: Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaturošas valsts aizsardzības mācības nameis. Karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā!
3: Latvijas Radio 2. Dienā.

Sākusies jauna stunda un vienlaikus varam sacīt, ka tā ir Latvijas Radio 2 dienas programmas noslēdzošā stunda. Jau pēc stundas, nākamajās stundas sākumā, jūs uzrunās programma Ceļojums un tās šīs dienas vadītājs Kaspars Markševits, bet līdz pat 15:00 kopā ar jums Ēriks Loks. Tūdaļ klausīsimies dziesmu, kuras nosaukums ir Septembra lirika. To dziedās Nora Bumbiere, bet interesantā lieta ir tā, ka šīs dziesmas autors, mūzikas autors ir Aivars Krūmiņš, vārds rakstīs Pēters Zirnīts. Un Aivars Krūmiņš ir, labi zināms, džēza mūziķis, kurš pavisam drīz būs dzirdams arī Daigas Mazvērsītes vadītajā raidījumā Nošu atslēga. Būs šī raidījuma viesis. Kā zināms, raidījums Nošu atslēga dzirdams svētdienu vakaros 2020. Tad nu klausāmies Aivara Krūmiņa mūzika, Pēter Zirnīšu vārdi, Septembra lirika dzied Nora Bumbiere.

Varbūt, ka ir ņemts par daudz, varbūt, ka par maz ir ļauts, un varbūt par maz ir arī sāpēts. Izeju no mājām klus, zvaigzne spīd un dubli dus, un var skaidri redzēt laimes naudu. Kas nekas, ak tas tik tā, kas tik tādā klusumā, tik no malas izliekas, ka raudu. Tas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā.

Diezgan ierasta situācija ar kaktusu. Jā, kaktus uz palodes. Kuram tad nav mājās kaktus uz palodes? Ufo vai Kaspars Upaciers tikko nodziedāja šo dziesmu kaktus savu glogā. Turpin turēts Roze, kas dzīvo tanī pusē 14.25.

Mans draugs, grupas prāta vētra sniegumā, 14.33 minūtes rāda pulkstens, jau pavisam drīz, aptuveni 14.44 minūtēs tikšanās ar laika vērotājiem, gan telefonu zvanos, gan īziņās un WhatsApp ziņās, bet tagad Līga Priede un Andrejs Grims dziesmā, kad vēji kalnos rāpjas.

0: Turpina skanēt Latvijas Radio 2.
1: 14:40 minūtes vēl viena dziesma, un tad laikvērotāju uznāciens ir klāt Vjačeslavs Mitrohins dziesmā Vārdi, vārdi, un pēc šīs dziesmas, kad laikvērotājs gaidīsim izteikties, telefonzvaniem 67 21 318, izziņām un WhatsApp ziņām 29

0: Pirms ķeramies klāt laika apstākļu novērojumiem, jāizpalīdz kādam klausītājam, atnāca īziņa un jautājums, kā tad sauca to dziesmu, kura skanēja pirms Vjačeslava Mitrohina dziedātās. Tās bija Zvaigžņu lietus grupas izpildījumā dziesma Lūša nagi vējš aiziet raudādams. Lailas Ilzes Purmalietas dziesma ar Mārčaklā vārdiem. Lūk tā. Nu tagad pie laika apstākļiem. Ko tad sinoptiķi mums ir prognozējuši šai dienai? 18.21 grāds gaisa temperatūra Latvijas teritorijā. Īslaicīgs lietus arī ir prognozēts. Nu, pie mums Rīgā pagaidām te viss ir turējies tā bez nokrišķiem. Sinoptiķi gan prognozēja, ka dažbrīd gaidāms lietus ir šodien un gaisa temperatūra ap 20 grādiem. Nu, domu laukumā šobrīd mums termometrs rāda 22 grādus. Tā, kāda tad šī diena 2. septembris ir izskatījusies pirms gada, ir bijis siltāks, gaisa temperatūra alūksnē, piemēram, sasila līdz 25,5 grādiem, bet Latvijas rekordi ir fiksēti diezgan sen. Augstuma rekords fiksēts 1972. gada 2. septembrī Zosēnos, tad mīnus 2,5 grādi. Jā, lūk, jau mazliet piesala. 1983. gadā tad ir fiksēts siltuma rekords un līdz ar to siltuma rekords mums ir apaļi 30 grādi un tas noticis ir Pāvilostā 1983. Gadā. Nu ko, draugi, gaidu jūsu zvanus, sākam ar zvaniem, ja, 67211318, mēģinām sakontaktēties, lūdzu, halo!
1: Labdien!
0: Labdien!
1: Nu, Madonna!
0: Sveiki!
1: Pašlaik Madonā ir 19 grādi.
0: Jā.
1: Tad saule, ļoti rāms, ļoti skaista diena.
0: Tad no lietus pagaidām nav nevēsts, ja?
1: Ne.
0: Nu tad baudām to dienu, kamēr var.
1: Baudām, naktī jau drusku bija palīst, nu, ka diena ir šodien mūsu.
0: Nu jā, tā mēs arī varam turpināt, lai pa nakti mazliet līst, lai tās sēnes izaug mežā un pa dienu mēs baudām labos laika apstākļus. Sarunāts?
1: Jā, labi.
0: Paldies jums par zvanu, lai labi.

0: Labdien!
1: Arī jums vai labdien!
0: Paldies! Atā! Tā, nākamais zvanītājs. Halo!
2: Labdien!
0: Labdien!
2: Jelgavs arī Juris.
0: Sveiki, Juri!
2: Un tā nogāzes šodien tikko nesen ārprāts.
0: Jā.
2: Tā kā Spaiņiem.
0: Vai dieniņ? Vai dieniņ? Pasakiet vēlreiz, lūdzu, to vietu, no kurienes, kur nogāza?
2: Jelgava.
0: Jelgava, aha. Jā. Nu redz, Madonā spīd saule un visi bauda skaisto dienu un Jelgavā nogāz lietas.
2: Jā.
0: Nu, ko tad vēlu jums izturību? Un piemērotu apģērbu laika apstākļiem, un paldies par zvanu.
2: Paldies,
0: visu labu. Tā, vēl kāds zvanītājs, halo.
3: Labdien.
0: Labdien.
3: Staņislavs Aglonas pusē.
0: Sveiks, Staņislav, kā tad Aglonas pusē klājas?
3: Aglonas pusē saulains. Principā 20 grādu. Vistas staigā pāru, tikko ieraudzīja zalktīti maz un dzenā.
0: Vistas dzenā zalktīti?
3: Jā.
0: Jūs domājat viņus tā kā ar pusdienu nolūkiem?
3: Nē, nu domāju, ka tās lieka liela.
0: Nu jā. Novēlēsim gan vistām veiksmi, gan arī zalktītim veiksmi un jums arī un baudām dienu. Paldies jums par zvanu.
3: Paldies.
0: Tā. Halo.
4: Labdien.
0: Labdien.
4: Ilpa Tērvete.
0: Sveiki, kā tad Tērvetē?
4: Ja, mums arī tikko nogāza lietu.
0: Oho, jā.
4: Tagad visi slapš, apmācēsēs daudz, sāks tās pieredzi pa saulīt. Un 19 grādi, un paldies Dievu, kad mēs doņēmām, jo tagad īstenībā līst katru dienu. Nu, tā kā uz lauka diez vai tiktu.
0: Nu, jā. Nu, kā ir, tā ir. Nu, ko darīs?
4: Mēs jau augustā, nu, beigās kaut kur tā, 22. laika, vai 21. kaut kur tā noņēmām.
0: Nu, tad prātīgi darīts, un vismaz šis darbs ir padarīts.
4: Jā, tieši tā.
0: Paldies jums par zvanu, jauku dienu. Paldies. Un vēl kādu zvanu, tad jāskatās arī īziņas. Halo!
5: Labdien!
0: Labdien!
5: Grobiņas puse Zigrīda.
0: Sveiki, Zigrīda! Kā tad grobiņas pusē jums ar laika apstākļiem?
5: Nu, mums ir pasāk normāli.
0: Mm-hmm.
5: Saulīte mākoņiem cīnās 20 grādi ir un kaut kur dienvidu rietumu vējums ir.
0: Jā.
5: Un lietas paslaik nav, bija no rīta dursciņ.
0: Mm-hmm.
5: Tā ka viss ir normāli, es domāju, lai tik jau ir turpmāk.
0: Nu, cerēsim, ka turpmāk arī mūsu septembris lutinās ar skaistām dienām.
5: Paldies, ka uzklausījāt.
0: Paldies, ka zvanījāt, lai jums jauka diena.
5: Visu labu.
0: Atā. Nu, ieskatīsimies izziņās un WhatsApp ziņās. Āsterē 17 grādi, tā mums raksta Anita. Tad Mudīte raksta, ka pērkoņos 19 grādi un saule mīs ar lietu. Ipiķos saulains, gaisa temperatūra 23 grādi. Liepājā 18, tā Ainārs un tad... Jā, Jelgavā, jā, tur jau mums zvanīja, ka nolīs ir, un Kuldīgā Turlavs pagastā 18 grādi, un Ropažos 19, lūk, kāda situācija. Tā, kur tad tā saulainā diena Zasā ir 25 grādi, izrādās, lūk, un Kandavā ir ap 20 grādiem, Tērvetē 18 un Ziepniekkalnā 20. Nu, ko paldies jums par zvaniem, paldies par rakstītajām ziņām. Eriks Loks no jums atvadās jau pēc brīža jūs uzrunās programmu Ceļojums un tās vadītājs šodien Kaspars Markševits.
6: Latvijas Radio 2 dienā.

0: Ar ziņām trijos dienās studijā Laura Zāķe. Igaunijas parlaments šodien par nākamo valsts prezidenti ievēlēja tiesību kancleri Illi Madisi. Igaunijā pašlaik atrodas kolēģis Rihards Millers, ar kuru esam sazinājušies. Sveiks, Rihard!
1: Sveiki, Laura, un labdien, klausītāji. Illa Madisi tika ievēlēta ar 71 deputātu balsi, tas ir par 4 mazāk nekā bija plānots. 75 deputāti bija izvirzījuši viņas kandidatūru. Pagājušajā nedēļā vēlēšanās ovācijas gan zālē atskanēja jau brīdī, kad tika paziņots, ka viņa ir saņēmusi 68 deputātu balsis. Tas ir tas Madisei nepieciešamais minimums bijis. Pirms neilga laika noslēdzās preses konferences, kurā piedalījās Illa Madisi un atbildēja žurnālistu jautājumiem. Viņai cits starpā bija jautāts par to, vai nebūs interešu konflikta par to, kad būs jāiesniedz atskaita par tiesību sārga darbību, kādu viņa nesaradzot. Atbildot par jautājumus pārī uz tiešajām prezidenta vēlēšanām, viņa teica, ka tad tas pats paredzētu pārskatīt Igaunijas prezidenta pienākumus, savukārt jautājumā par savu iekšpolitisko darbību, viņa saka, ka par to vēl tikai domās. Tā kā plašāk par šīs dienas Igaunijas prezidenta vēlēšanām pēc nedaudz vairāk kā stundas klausieties raidījumā pēcpusdienā. Laura?
0: Paldies! Tas bija Rihards Millers tiešraidē no Igaunijas, kur šodien par jauno valsts galvu ievēlēta Ille Madisa. Latvijas prezidents Edgars Rinkevičs ir apsveicis jaun ievēlēto Igaunijas valsts prezidenti un paudis gatavību turpināt sadarbību, lai stiprinātu Latvijas un Igaunijas attiecības un reģiona drošību, padziļinātu saites ar NATO un Eiropas Savienības sabiedrotajām valstīm, kā arī vairotu atbalstu Ukrainai. ASV Ešvilā Ziemeļkarolīnā noslēdzies pasaules ekonomiski spēcīgāko valstu G20 samits. Tajā pārunāts arī atbalsts Ukrainai un turpmākās sankcijas pret Krieviju. Uz sanāksmi bija ieradusies arī Krievijas delegācija un Krievijas finanšu ministrs Antons Siluanovs, kuram bijusi divpusēja tikšanās ar ASV finanšu ministru Skotu Besentu. Tas radīs jautājumus, kādēļ agresoru valsts delegācijai ir ļauts piedalīties. To, ka pret Krievijas dalību ir izteikts protests, apstiprina Eiropas komisārs ekonomikas jautājumos Valdis Dombrovskis.
2: Šo jautājumu mēs arī Eiropas Savienības līmenī koordinējām, un mūsu pozīcija bija skaidra, ka pašreiz nav īstais laiks normalizēt attiecības ar Krieviju, jo Krievija turpina savu agresīvo karu Ukrainā, turpina nogalināt civiliedzīvotājus, ir pilnīgi neinteresēta miera procesā. Līdz ar to pašreiz svarīgi ir turpināt izdarīt atbalstu Ukrainai un tāpat spiedienu pret Krieviju, tātad turpinot un pastiprinot sankcijas.
0: Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs rosinājis noziedzīgu nodarījumu valsts institūciju dienesta izmeklēšanas prokuratūrai sākt kriminālu vajāšanu pret bijušo Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāru Edvīnu Balševicu par 3 iespējamiem ierobežotas pieejamības informācijas izpaušanas gadījumiem. Šī gada pavasarī KNAB sāka kriminālu procesu par neizpaužamas informācijas izpaušanu saistībā ar informācijas tehnoloģiju iepirkumiem. Par šādu noziegumu var piemērot

0: brīvības atņemšanu līdz vienam gadam, probācijas uzraudzību, sabiedrisko darbu vai naudas sodu. Rīgas pilsētas tiesa šodien atbrīvoja no apcietinājuma ilgadējo Krievijas tautiešu politikas aktīvistu Viktoru Guščinu, kurš apsūdzēts par Eiropas Savienības noteikto sankciju pārkāpšanu, nodrošinot publikācijas Krievijas propagandas resursam. Apcietinājumā Guščins pavadīja apmēram 9 mēnešus. Tiesa tagad Guščinam piemēroja apsūdzētā nodošanu policijas uzraudzībā un kā papildu drošības līdzeklis viņam noteikts aizliegums izbraukt no valsts. Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 20 grādi un pūš ziemeļrietumu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 761 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 69%. Naktī daudz vietu valstī iespējams lietus un vietām arī stīpras lietus un negais. Pūtīs rietumu dienvidrietumu vējš 3-8 metri sekundē un gaisa temperatūra būs 12-17 grādi. Rīta dienā būs mainīgs mākoņu daudzums, palaikam līs, vietām stipri un iespējams arī negais. Pūtīs rietumu dienvidrietumu vējš 3-8 metri sekundē, no dienas vidus piekrastē brāzmās līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs 16-20 grādi.
1: Latvijas Radio 2. Vasaras sezonas noslēgums Dzintaru koncertzālē. Aicināmus koncertu Raimonda Paula teātra mūzika. Maestro skaistākās melodijas no iemīļotām teātra izrādēm izpildīs Dailes teātra aktieri un Latvijas Radio Big Bands Kārļa Vanaga vadībā. Uz tikšanos 5. septembrī Dzintaru koncertzālē.
2: Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaprošas valsts aizsardzības mācības namēs. Karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā!
1: Latvijas Radio 2 – ceļojums!

pa pirmo Rīgu. Kāds var būt pa pirmo Rīgu? Šobrīd dzied mežrozīte, bet mēs baudām dzīvi kopā ar Fiņķi. Un esiet sveicināti, mīļie radio klausītāji, 9 minūtes pēc pulksteni 15. Mežrozīti mēs iespējams arī šajā pēcpusdienā baudīsim noteikti Latvijas Radio 2. To mēs vēl visi kopīgi piedzīvosim, bet esiet sveicināti jaunās paudzes klausītāji, esiet sveicināti visi tie, kuri ir sākuši savas skolas gaitas, ir 2. septembris. Ir trešdienas pēcpusdiena, un kā jau tas ir ierasts, tad garāks maršruts vismaz manā pavadībā. Kaspars Markševičs kopā ar jums šodien kalendārā slēpjas 2. septembrī Elīza, Lizete un Zete. Mīļās meitenes, hip hip hurā, sirsnīgi sveicieni un daudz laimes uzreiz arī visiem jums, kuri šodien svin dzīvi, bauda šo dzīvi, tā kā to Fiņķis izdziedāja dziesmā par baudu. Un tie, kas nebauda, tie nu neko darīt. Labi, 2931-2222 kārtīga bauda un kārtīga atmosfēra var sarosīties un gozēties vienu vietu. Tas var notikt WhatsApp lietotnē un arī izziņās, protams, rakstiskajā veidā. Starp citu, WhatsApp lietotnē mēs saņemam arī balziņas, tā kā ja vēlaties izstāstīt, ierunāt savu sakāmo, tad labāk dariet tādā veidā. Un ja būs viss tīkam un fēni, tad arī jūsu sakāmo droši atskaņosim Latvijas Radio 2 Viļņos ceļojuma programmā. Ko mēs darīsim tuvākajā laikā? Pēc brīža mēs piestāsim kultūras pieturā, paskatīsim, kas jauns ir mākslā. Ir viens mākslinieks, kurš pošas savai 40. Dzimšanas dienai. Kurš tas ir? Par to mazliet vēlāk. Savukārt jaunu stundu pēc pulksten 16. Uzreiz, kā allaž iesāksim ar rubriku nākotnē. Paskatīsim mūsu fonotēkā, kurš jaunums ir pelnījis šajā pēcpusdienā izlausties uz āru. Arī jaunajā stundā mums ir gaidāmi novadu, jaunākie vēstījumi. Savukārt sportiskās ziņas ar neviens nav atcēls. Un, nu jā, sportā jau kā vienmēr kaislības netrūkst un tas ir forši. Tieši ar tādām kaislīgām emocijām, manuprāt, mēs varam arī šo pēcpusdienu pavadīt uz labas nots. Nu tā, kaut kā trīs vārdos, tā tas varētu arī sākties. Esiet sveicināti vēlreiz un vēlreiz labdien visapkārt un lai brīnišķīgs mācību gads!

0: Kas gan zina, kāda būs šī ziema, vai tā būs tikpat barga, kāda tā bija aizvadītajā gadā? To rādīs laiks. Bet pagaidām mēs esam ar tādu vienu solīti iesoļojuši tajā rudenīgajā vēsmas virpulī, bet vēl gribējām arī pabūt uz brīdi vasaras noskaņās.
1: Latvijas Radio 2
0: ir jau 18 minūtes pēc pulkstena 15. Kaspars Markševits kopā ar jums. Šobrīd Edvīns Bauvers ir mūzikas autors un tekstu šeit dziesmai sarakstījis, kā arī pats steidz pie mikrofona un blakus līdzās sev aicina arī Linit.

0: Sasako diezgan droši, varu sacīt un liekot roku uz sirds, kā šajā dziesmā dzied Leģions. Tad jau pēc divām dziesmām mēs būsim nonākuši kultūras pieturā, piestāsim un noskaidrosim, kas jauns ir mūzikas pasaulē, ko mākslinieki ir sarūpējuši.
1: Ceļojums!
0: Savukārt šobrīd mēs turpinām Krisi un Justs šajā dziesmā bez rūpības pieturams. Un jau pēc šī darba pavisam kaili mēs nonāksim dziesmā par laimi. Un tad iestāsim. Pagaidām ir 25 minūtes pēc 15:00 šeit Kaspars Markševičs.

0: Ļoti, ļoti, ļoti laba versija, interpretācija šai dziesmai Kaut Kaili, dziesma par laimi. Protams, mums ļoti labi zināms darbs, un kā ir tad, kad vairs nekā nav? Tad tā kā kādreiz kinofilmā sacīja, kā ir tad, kad nekā nav?
1: Ceļojums kultūrā.
0: Nu jā, tā kā kinofilmā, tad ir bankrots, kā sacīt jāsaka. Bet šobrīd paskatīsimies, kas jauns ir mūzikas pasaulē, un šeit gan viss rosās un notiek. Varbūt sāksim ar vienu, jā, gribas teikt, vakardienas jaunumu. Un tomēr vēl viens kungs, mākslinieks, gaida savu 40. Dzimšanas dienu. Tā būs šot rudenī. Bet dziedātājs, dziesma autors un producents vienlaikus savulaik arī radio balss un katrā ziņā arī TV vadītājs, dažādi raidījumi Markus Sriva, vakardien izdev savu jauno mini-albumu ar nosaukumu Rudens, kurā iekļautas 4 dziesmas un lūk, tās ir šīs kompozīcijas ar nosaukumu vēlreiz. Atceros, tu zini mani labāk un Dzimšanas diena. Ieraksts turpinās. Pina vasaras sākumā aizsākto muzikālo stāstu par gada laikiem, vasaras vieglumu, šoreiz gan dziesma nākus ar tādu melanholiju un pārdomām, kā jau rudenim tas piedienas tā atzīst pats mākslinieks. Savukārt šis kungs pavisam drīz 2. Oktobrī Markus Riva svinē savu 40. Dzimšanas dienu, tad nu ierakstiet, iezīmējiet sev kalendārā visi tie mūzikas mīļotāji, kuri seko šim māksliniekam līdz un zina viņa gaitas, tad varēsit būt pirmie, kuri, protams, sociālajos medijos steigs un sabučoš šo kungu. Bet vēl viens notikums tepat tuvākajā laikā, tas būs sestdien 5. septembrī mūsdienu kultūras fóruma Baltā nakts 2026 ietvaros neatkarības laukumā pie Mākslas muzeja Arsenāls Rīgā tiks atklāta mākslinieka Oto Holgera Ozoliņa vides instalācija Bebru būvlaukums. Lai ko tas arī sevī ietvertu, tas viss ir jāredz. Baltās nakts laikā tā būs apskatāma no pulksteni 17. Jā, līdz pat jaunam rītam, jeb dienas sākumam, līdz pat 3 no rīta, bet pēc pasākuma līdz pat 17. septembrim. Tālūk, mākslinieki mums ziņo, ka būs instalācija ar aizraujošu performansi. Savukārt, protams, mums mīļš Allažs ir bijis ļoti lielā cieņā režisors Jānis Streič,

0: un mēs zinām, ka Jānis devās mūžībā, bet tomēr paliek vērtības, kuras mums ir jāredz, jāpiedzīvo, un kinofilmas un šīs lentas jau, protams, ir meklējams arī dziļos arhīvos. Sagaidot Jāņa Streiča 90. Jubilēju septembrī, top mūzikas albums no viņa kinofilmām, kā arī koncertu uzvedums mans draugs Jānis Streičs, kas jau septembrī izskanēja Sprēļos un Rēzeknē, informē nodibinājums Jāņa Streiča kultūras fonds valdes locekle Diāna Zirniņa. Lūk, bet kas ir svarīgākais starp visu šo? Kad šajā muzikā un arī šajā atgriešanās mirklī mēs nonāksim brīnišķīgās kinofilmas atmiņās. Izskanēs šis tas no teātra, limuzīnas Jāņa nakts krāsā, likteņdzirnas, kā arī Rudolfa mantojums un vēl un vēl. Un albumā ieskaņotās kompozīcijas izdziedās un piedalās grupa The Sound Poets, Kaut Kaili, citi zēni, Aija Andrējeva. Lūk, un tikai būs vēl arī dažādi pārsteigumi, tāpēc esiet klātesoši, meklējiet iespēju nonākt šajā notikumā un noteikti, ka kultūras pasaule tas tikai un vienīgi izdēļo. Bet viss citādi es vēlos vēlreiz atgādināt un sūtīt mīļus sveiciens mūsu jaunākajiem radioklausītājiem. Skolas laiks ir sācies, un tieši šim notikumam, kā pateicība, Normunds Liepiņš ir radījis ko jauku skolai veselu dziesmu.
1: Ceļojums kultūrā. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Zemgalē 91,5 MHz frekvencē un Lielauces apkaimē 90,2 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

Ligi plaukstās, mēs paņemam no tavas klases sola. Sev līdz ar sauli sapņu zvaigznes augstās.

0: Kā pati māksliniece Inese Ērmani ir atzinusi intervijā arī skaļi un publiski, ka dejojot esot aizdzītas visas bēdas un skumjas. Tā kā ja šodien jūs esat mazliet apātiski vai saskumuši, tad padejojiet, un tas ir darāms kopā ar Latvijas Radio 2 noteikti. Roberts Memēns izrādās ir mūzikas autors, Inese Ērmani pati sarakstījusi tekstu un šo dziesmu iedziedājusi.
1: Latvijas Radio 2 ceļojums.
0: Vēl tikai 18 minūtes šajā stundā, un tad klāt būs jaunākās ziņas, bet līdz tām mēs vēl kopīgi varam padancāt. Jānis Krūmiņš, nofiksēts kā mūzikas autors, un šo darbu ieskaņojuši kolektīvs Putukovas, un dziesmai dots nosaukums jautājums. Ja kas sakāms vai jautājums, tad arī jūs droši varat ziņot man. 293-1-2222 nav jau tā, ka Markševičs spēja atbildēt uz visiem dzīves jautājumiem, bet nu šo to jau pūrā esmu sakrājis, ja kas sakāms vai jautājums droši. Labdien!

Klausītāji, informējam, ka septembrī raidījums No pamatiem līdz jumtam dodas nelielā atvaļinājumā un atgriezīsies Latvijas Radio 2 ēterā 28. septembrī. Aicinām klausītājus sūtīt savus jautājumus un ieteikumus tehnisko zinātņu doktoram, būvekspertam Jurim Biršam. Mūsu e-pasta adrese remonts@lsm.lv. Turpmāko raidījumu gaitā noteikti sniegsim atbildes uz jūsu iesūtītajiem jautājumiem.

0: bija viens muzikāls moments, kad šī dziesma arī manā playlistē ļoti, ļoti, ļoti skanēja. Un arī dažādās valodās patiesību sakot. Bet vislabāk tīk man šī Lauras Rēniks un Ai Andrējeva pasakā.
1: Ceļojums dziesmu jūrā.
0: Nu, patiesi, pasakainis notikums, paceļosim dziesmotajā jūrā. Radio klausītāji, ir kāda dziesma, kura šajā reizē izlauzīsies pie jums un arī priecēs jūs visus, kurai šodien ir absolūta pilngadība. Pirms 21 gada, tātad 2005. Gada, tieši 2. Septembrī ir nofiksēts un pievienots mūsu fonotēkai viens konkrēts darbs. Un patiesi viens vienīgs ir darbs. To es arī raugos un varu jums atklāt, nekā cita tur vairs nav meklējama. Tikai un vienīgi šis darbs, kuru šodien mēs paklausīsimies. Bet pirms mēs klausāmies, es vēlos mazliet iedziļināties arī tajā, ko jūs sakāt. Labdien! Cik es saprotu, no mana mīļā radio šodien mana mīļas dziesmas varbūt būs mazāks, bet nē, Vitolda, tā nu gan nav. Palieciet kopā ar mani un iespējams, ka jau tūdaļ jūs saņemsit vienu mīļu dziesmu, kura būs mazliet piemirsta. Nu tātad pirms 21 gada ieskaņot un pievienot Latvijas Radio 2 fonotēkai nevajadzētu būt nekādam jaunam gabalam šeit. Labi, tātad Vitolds gaida kaut ko sanāku radio aparatā. Jurģis, sveiciens jūs mājās un sveiciens arī visiem apkārt, arī tālu ārpus mūsu robežām. Jurģis sūt mums veselības sveiciens un visiem jaunās paudzes radio klausītājiem pievienojas Jurģis arī ar laba vēlējumiem, protams, zinībās, lai izdodas. Labi, esiet sveicināti, Gītis kundze, arī jūs mājās. Paldies, ka esat kopā ar Latvijas Radio 2. Kas notiek WhatsApp lietotnē, to gan es vēl pagaidām nezinu. Es pēc brīža piestartēšu, iestartēšu un apskatīšos, kas tur viss ir sarakstīts. Bet labi, pietiek tagad pļāpāt un paklausāmies šo darbu, par kuru tad es jums te galu galā visiem ieskicēju. Grupa Tequila, ko teiksit? Manuprāt, nav sveša kompānija un dzīvē... Skrienot, tāds ir dziesmas nosaukums, tad nu paklausāmies un skriesim arī mēs savā dzīvē.

0: Ar ziņām 4. pēcpusdienā studijā Laura Zāķe. Igaunijas parlaments šodien par nākamo valsts prezidenti ievēlēja līdzšinējo tiesību kancleri Illi Madisi. Viņa bija vienīgā kandidāte un par viņu nobalsoja 71 Igaunijas parlamenta deputāts. Madise oktobrī Igaunijas prezidenta amatā nomainīs Alaru Karisu, kurš nekandidēja uz otru 5 gadu amata termiņu. Pēc Ukrainas dronu triecieniem darbu pārtraukusi naftas pārstrādes rūpnīca pie Sanktpēterburgas. Augusta izskaņā ugunsgrēks izcēlās Kirišu rūpniecības zonā, kur atrodas viena no lielākajām Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām. Naftas pārstrādes rūpnīca Kirišos šogad jau 2 reizes tika apturēta ilgstošiem remontdarbiem pēc dronu uzbrukumiem martā un maijā. Rūpnīcas faktiskais pārstrādes apjoms pēdējos gados bijis apmēram 18 miljoni tonnu, kas ir apa 7% no kopējā naftas pārstrādes apjoma Krievijā. Krievija varētu mēģināt ietekmēt nākamgad gaidāmās Itālijas parlamenta vēlēšanas. Par to šodien brīdināja Itālijas ārlietu ministrs Antonio Tajani. Viņš norādīja, ka visā Eiropas Savienībā ir bažas par Krievijas centieniem graut sabiedrības uzticību demokrātijai.
1: Nav izslēgts, ka viņi izmantos visus iespējamos līdzekļus, lai vājinātu Eiropas Savienības pozīcijas. Savukārt mums ir visas intereses un arī apņēmības stiprināt Eiropas Savienības lomu starptautiski. Eiropai ir jābūt ietekmīgākai, Eiropai nav jāļauj sevi iebiedēt, Eiropai nav jāpakļaujas. Eiropai ir jāaizstāv savas intereses, savi pilsoņi, sava brīvība un sava demokrātija. Tas ir vispārējais jautājums, kas skar visu Eiropas Savienību, tāpēc nevar izslēgt mēģinājumus ietekmēt vēlēšanas valstīs, kurās notiek balsošana. Esmu pārliecināts, ka šādi mēģinājumi var notikt. Tāpēc ir jārīkojas savlaicīgi.
0: Šodien stājas spēkā Latvijas un Ukrainas līgums par transportlīdzekļu vadītāja apliecību savstarpēju atzīšanu un apmaiņu, kas ļaus apmainīt abās valstīs izdotās vadītāja apliecības pret otras valsts apliecību bez eksāmenu kārtošanas. Bet pirms apmaiņas personai ir jāveic transportlīdzekļu vadītājiem noteiktā veselības pārbaude. Vairāk par jauno kārtību stāsta Nikita Andrejevs.
2: Latvijas un Ukrainas līguma mērķis ir veicināt personu mobilitāti, vienkāršot administratīvās procedūras un nodrošināt savstarpēju atzītu pieeju vadītāja apliecību apmaiņai personām, kuras pārceļas uz dzīvi vai ilgstoši uzturās otrā valstī. Lai veiktu Ukrainā izdotas vadītāja apliecības apmaiņu pret Latvijas vadītāja apliecību, personai būs jāierodās klātienē jebkurā CSDD reģionālajā klientu apkalpošanas centrā, līdziņemot personu apliecinošu dokumentu un apmaināmo vadītāja apliecību. Pirms tam personai ir jāveic transportlīdzekļu vadītājiem noteiktā veselības pārbaude. Pēc dokumentu pārbaudes CSDD veiks vadītāja apliecības derīguma pārbaudi un izsniegs Latvijas vadītāja apliecību ar tādām pašām transportlīdzekļu vadīšanas kategorijām, kādas norādītas Ukrainas vadītāja apliecībā. Apmaiņa notiks bez teorētisko vai praktisko eksāmenu kārtošanas.
0: Šovakar virs Balvu un Cēsu novadiem notiks helikopteru zemie treniņa lidojumi. Nacionālie bruņotie spēki norāda, ka treniņa lidojumi notiks līdz pusnaktī. Jelgavā par 5 bērnu seksuālu izmantošanu apcietināts 1967. Gadā dzimis vīrietis. Valsts policija norāda, ka noziegumi veikti 21 gada garumā, laika posmā no 1994. Līdz 2015. Gadam un konstatētas vismaz 18 nozieguma epizodes. Tāpat pie vīrieša atrastī vairāki datu nesēji, kas glabāja attēlus un video ar bērnu pornogrāfiju un attēlus ar seksuāla rakstura darbību. Ar dzīvniekiem. Izmeklēšana sākta janvārī, un tad vīrietis arī apcietināts. Viņš joprojām atrodas apcietinājumā, un pagājušajā mēnesī

0: Mēnesī krimināla procesa nodots prokuratūrai krimināla vajāšanas uzsākšanai. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 20 grādi un pūž ziemeļa rietumu vējš 4 metri sekundē. Bet par to, kādi laikā apstākļi gaidāmi turpmāk, stāsta Ilze Golubeva.
1: Ceturtdien, lai arī debesis brīžiem skaidrosies, gan naktī, gan dienā daudz viet gaidāms īslaicīgs lietus un vietām to pavadīs arī pārkona negaiss. Vējš būs lēns līdz mērens un pūtīs no rietumiem, dienvidrietumiem, vienīgi dienā piekrastē tas mazliet pastiprināsies. Naktī nebūs vēsāks par 10 grādiem, bet dienā gaiss iesils līdz 17-21 grādam. Nedēļas izskaņā Latvijas šķērsos vairākas nokrišņu zonas, tādēļ bieži līs. Arī gaisa temperatūrai būs tendence pazemināties.
2: Latvijas radio 2. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Zaļo un Zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Vidzemē Daigu Mieriņu, Armandu Krauzi, Normundu Audzišu, Hariju Rokpelni, Andri Baltaci 3. septembrī 2019. Gulbenes kultūras namā un 4. septembrī 2019. Masalacā Lībiešu pilskalna estrādē. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Latvijas Radio 2 – ceļojums.

Tā arī neuzzināja, kā tevi sauc. Vairs nav svarīgi, kā tevi sauc. Tu jau nemaz nezini, kā mani sauc. Vai mums vispār ir jāzina tik daudz? Zinu visu par tevi tik daudz. Zinu tādas lietas, ka pašam jau kauns. Zinu visu, bet ne kā tevi sauc. Zini ko? Man jums projām brau!

Kārtīgi ballīt jaunas stundas pašā sākumā. Kā tevi sauc, draugs? 293-1-222. Šis ir Tauriņa numurs izziņām WhatsApp lietotnē, ja jūs vēlaties atklāt savu vārdu, izstāstīt, kā jums šajā pēcpusdienā klājas. Ko jūs darāt labu? Vai darbadienā jau ar Dievu sacījāt, vai vēl joprojām čakli strādājiet? Par to un vēl kaut ko citu droši ziņojiet. Citi zēni, protams, kā tevi sauc. Mani sauc Kaspars Markševits, un šis ir ceļojuma programmas laiks Latvijas Radio 2 Viļņos bez liekām reklāmām, bez aizturas, protams, mēs turpināsim jau tūdaļu ar labu latviešu mūziku, bet, kā jau jūs zināt, tad jaunu stundu mēs iesākam arī ar rubriku Nākotnē. Tas pēc vienas dziesmas, bet es

0: paskatījos, kas jums sakāms un ko jūs labu esat sarakstījuši. Ir vēl virkne ziņas, kuras es tikai vēl ķeršos klāt un izlasīšu un arī steigšu tās nodot visiem radio klausītājiem. Bet ir mājas, kurās smaržo šobrīd ļoti. Burkānu zirnīšu sautējums šodien topot, baiba tā mūs raksta. Un ļoti gribētos dzirdēt zeļu dziesmu vēl tu nāc. Labi, baiba, pārdomāsim, ko mēs varam lietas labā darīt. Bet es noklausījos vienu ārkārtīgi sirsnīgu ierunātu ziņu. Tā ir gana gara, un lai to atskaņot radio Vilnī šobrīd, tas būtu pārāk sarežģīti un ēters tiktu aizņemts, bet tomēr es gribu pievienoties šim kungam un vēlēt visu to labāko. Vakardien, 1. Septembrī, mūsu radio klausītājs, kurš labi izsakās par visām programmām, par mūsu radio kolēģiem, par darbu, un tas ir viņš, Mārtiņš Plosnieks. Dzīvo Norvēģijā, strādā Norvēģijā, ir blakus radio uztvērējam, un vakardien ģimenes sarūpēto, draugu sarūpēto baudīja, un tiešām nosvinēja savu apaļo dzimšanas dienu. 50, kāds saka, ka tikai tad tā dzīve patiesi īsti sākas. Vai tā ir, to zināsit tikai tie, kuri jau šo gadslieksni ir sasnieguši. Tas ir tikai tāds laika jautājums. Es gribu domāt, Mārtiņ, kad jūs atgriezīsieties varbūt mājās. Un par godu jums, lai skan šī dziesma, lauku muzikanti, laika jautājums. Un tad piestāsim.
1: Uz jūras traumē laivumas, uz dienvidiem vērt putnu cešu.

Viens mazs laika jautājums un dzīve ir tālāk, vai ne tā? Ir brīnišķīgi, trešdienas pēcpusdiena ir 2. septembris un mēs turpinām.

0: mēs turpinām uz labas rubrikas nākotnē.
1: Ceļojums nākotnē.
0: Šis ir tas brīdis, kad visbiežākajos gadījumos šeit ir pievienojies kāds no māksliniekiem, bet šoreiz Nāni, es viens pats šeit. Un raudzējos, kas tad jauns ir mūsu fonotēkā pievienots. Nu, darbi, jāatzīst, ir gan daudz, bet vienu es šoreiz izvēlējos, kurš, manuprāt, ir pelnījis ieskanēties Latvijas Radio 2 viļņos. Šī māksliniece arī man personīgi mūzikā ir devusi savu pienesumu un jāatzīst, ka sākus muzicēt pirms 40 gadiem, kas ir tālajā 1985. Gads, un ļoti mīlu un ciena dažādu dzejnieču rakstīto. Un te tagad var sākt domāt un gudrot, par ko tad šobrīd viņš runā. Jā. Starp citu jāatzīst, ka šī māksliniece, par kuras runāju, ir arī veidojusi labu platformu jaunajiem talantiem, jaunajiem māksliniekiem. Toreiz tas bija pavisam citādi. Imanta Kalniņa jaunās zvaigznes, tad sekoja maestro Raimonda Paula jaunās zvaigznes. Tur satikās jaunās paaudzes mākslinieki, pavisam bikli, pavisam mazi, bet tomēr dziedot griboši. Un lūk, tad no šis ir stāsts par Lailu Ilzi Burmalieti. Un tieši šobrīd ar atvērtu sirdi Laila dodas pasaulē ar jaunu dziesmu. Un mēs paklausāmies Lailas mūzikā, protams, arī Laila pati pie mikrofona šo dziesmu ir ieskaņojusi, Āries Elksnes dzeja ar atvērtu sirdi.
1: Jaunums.

Nevar nepiekrist, ka laiks neko mums nemelo. Pēc minūtēm astoņām mēs nonāksim sporta laukumā. Jums ir laiks apģērties, sporta tērpā uzvilkt skrienošos apavus, varbūt kādus stilīgākos šortus, labāko maiciņu un doties skrējienā. Kas gaidām sportiskajā ziņā to visu jau pēc brīža, bet Gatis Mūrnieks, protams, izdziedājās. Savukārt uz smaidīšanu, uz smiekliem mūs aicina šis kolektīvs. Un jā, smaids ir šīs dziesmas nosaukums un grupa Genfāze turpinājumā. Savukārt tad paskatīsim, kas uz tā mūsu skolas sola ir sariktējies. Tu mana ģeometriskā. Un tur mums palīdzēs šo darbu izdziedāt grupa Labvēlīgais tips. Labdien, draugi! Esiet sveicināti Latvijas Radio 2 Viļņos. Mēs turpinām. Šeit Kaspars Markševičs un pavisam drīz arī sportiskās vēstis.

Nu, lūk, kaut ko mazliet noskaidrojām arī par to, kas ir tu mana geometriskā labvēlīgais tips. Bet radioklausītāji, es visiem jums vaicāju un aicināju jūs kaut kā nebūt

0: apģērties sporta stērpā. Bet kaut kā mēs aizsteidzāmies šim brīdim garām. Un mums vispirms ir jānonāk novados, un tikai tad mēs nonāksim sportiskajā laukumā. Un tad gan mēs uzzināsim, kas tur jauns un svaigs, bet arī svarīgākais šobrīd ir skaidrs. Mums ir jānoskaidro, kas ir novada pasaulē. Tad nu dosim vārdu Laurai, uzklausām, kas tur viss mūs sagaida.
1: Latvijas Radio 2 raidījums Latvijas novados.
2: Labdien, studijā Laura Zāķe. Aizvadītajā dienaktī Priekuļos Cēsu novadā reģistrēts ļoti liels nokrišņu daudzums. Tas sasniedzis 79 mm, jeb 136% no visa septembra normas. Tā liecina Latvijas vides, geoloģijas un meteoroloģijas centra dati. Lielāko daļu nokrišņu Priekuļos atnesa pērkona negaiss otrdienas pievakarē, bet pārējais nolija aizvadītajā naktī. Otrais lielākais lietus daudzums fiksēts Cēsu novada Zosēnos, kur tas sasniedza 95% no mēneša normas un vairāk nekā 20 mm pēdējā dienaktī nolīs arī Mērsragā, Saldu, Zvejniekciemā un Madonā. Dažās mazākajās upēs strauji cēlies ūdens līmenis. Prognozes liecina, ka turpinoties lietum, šomēnes iespējama atsevišķu ūdens tilpju pārplūšana, lielākais plūdu risks būs Kurzemē un Vidzemē. Šovakar virs Balvu un Cēsu novadiem notiks helikopteru zemie treniņu lidojumi. Nacionālie bruņotie spēki norāda, ka treniņu lidojumi notiks līdz pusnaktī. Interese par latgaliešu valodas apguvi skolās un bērnu dārzos saglabājas, turklāt pērn pirms skolās audzēkņu skaits pat pieaudzis. Pagājušajā mācību gadā 9 pašvaldībām latgaliešu rakstu valodas apguvei no valsts budžeta piešķīra 132 tūkstošus eiro. Nodarbībās 57 izglītības iestādēs piedalījās kopumā 886 bērni. Tomēr no šī gada septembra pieauga līkme pedagoga samaksai, līdz ar to rodas bažas par finansējumu, turpina Latviešu valodas aģentūras direktores vietniece Dace Dalbiņa.
3: Gada piešķirtā summa ir nemainīga, tā kā, diemžēl, mēs noslēdzot šo finanšu gadu, mēs nevaram piedāvāt bezgala lielas iespējas vēl citām iestādēm. Drīzāk mēs skatīsimies tur, kur ir lielākas grupas, kur iesaistīti vairāk pedagogi, lai atbalstītu šīs vietas. Jo budžets ir tāds kāds, kas ir, bet nākotnē, protams, ja pedagogi zinās, ka šis process ir ilgtermiņa, un tas turpināsies, tad, protams, arī mainīsies attieksme un vajadzība.
2: Bažas par finansējuma apjomu ilgtermiņā izsaka arī latgaliešu valodas, literatūras un kultūrvēstures skolotāju asociācijas vadītāja Veronika Dundure.
4: Finansējums ir, bet finansējuma jau mazliet pietrūks par to, ka ar 1. septembrī ir patalēlinājusi samaksa skolotājiem par likmi. Tas ir 1566 eiro par 40 stundiem. Ideļ tam faktiski mēs arī sagatavojam viestuļu Latgolos apakškomisijai savimā par finansējumā napīķīšamēgu nokušiem mocēgu godam un mazlīk lalokam finansējumam na 132,600.
2: Cārnikavas un Dubultu virzienā vilcieni no šodienas kursē pēc rudens sezonas grafika. Uzņēmumā pasažieru vilciens skaidro, ka līdz ar mācību gada sākumu samazinās atpūtnieku skaits Rīgas līča pludmalais, un vilcienu pasažieru plūsma šajos maršrutos ik gadu sarūk aptuveni par trešdaļu. Tādējādi rudens grafikā būs atcelti vairāki reisi, vienlaikus saglabājot vilcienu regularitāti iepriekšējo gadu apmērā. Un vēl pēc nedēļas 9. septembrī Valkas Meža parka sporta laukumā notiks Meža diena, kuras mērķis ir izglītot sabiedrību par meža nozīmi, kopšanu un atjaunošanu. Pasākumā varēs iepazīt meža kopšanas principus, vērot demonstrējumus par jaunaudžu kopšanu, koku retināšanu un meža atjaunošanu, kā arī doties izzinošā pastaigā pa Valkas Meža parka teritoriju.
1: Dzirdējāt Latvijas Radio 2 raidījumu Latvijas novados. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 sēlijā. Viesītē 104,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

Nav ko raudāt, īstiem vīriem viss būs kārtībā, arī tie, kur pamanījās jau manis mudināti apģērties sporta tērpā. Piedodiet, jūs varat izģērties un pagaidīt vēl kādu brīdi, jo jaunas stundas saturā mums būs jāskrien un tur būs sportiskās vēsts. Bet tikko mēs pabijām novados, Laura mūs brīnišķīgi iepazīstināja ar to, kas svarīgākais ir mūsu novados, bet pagaidām kā klauni, mierīgi un rāmi, steidzam tālāk. Lienes Šumasas balss.

Vairāk mākslinieki ir apvienojušies šajā dziesmā, lai šo visu kopīgi sadarītu. Normons Rutuls, protams, pie mikrofona. Laimīgā tu, tāds ir dziesmas nosaukums. Oskars Deigelis sarakstījis tekstu šai dziesmai, Artūrs Palkevičs mūziku. Un lūk, cik brīnišķīgi šis viss ir. Nu jau iesakņojies arī Latvijas mūzikas aprindās. Bet tu sit ārā man korķis, par to gan, kā to. Šobrīd ir jau 43 minūtes pēc pulksten 16. Šeit Kaspars Markševičs un labdien visiem. Visapkārt šis ir Latvijas Radio 2.

gorķus. Sitērā man gorķus. Tu sitērā man gorķus. Tu sitērā man gorķus.

0: Nedēļas vidu tiekamies garāžā kopā ar jums Kaspars Markševičs un Gints Gavers.
1: Saprotamā valodā par dažādām ar auto, moto saistītām lietām. Transporta līdzekļa lietošana no iegādes brīža līdz pārdošanai vai pat nodošanai metālu užņos, kādu spēkratu izvēlēties, tā remonts, iespējamās pārbūves, riepas, kopšana, negadījumi, amizanti atgadījumi un daudz kas cits.
0: Garāžas sarunas Latvijas Radio 2 ēterā trešdienās 7:00 vakarā. Latvijas Radio 2 – ceļojums.

piekritīsim visi šim dziedātājam Denijs Grieze un Laimīgs. Arī jūs šodien esiet laimīgi. Noteikti tā ir. Tas nekas, ja kāds ir mazliet sabēdājies. Bet patiesi, nav jau tām bēdām jābūt ilgām un sakāpinātām. Esiet laimīgi, mīļie. Vēl tikai 11.

Minūte šajā stundā, tad klāt būs atkal jaunākās ziņas, bet līdz tam, lai uzspīd saulīte arī jūs pusē, un to mēs kopīgi varam darīt ar Olgas dziedāto dziesmu.

0: Katram saules stariņam, katram pa tādam cerības stariņam un, protams, Olga Rajecka savā lieliskajā dziedājumā. Jā, tik enerģiska, tik brīnišķīga ir šī māksliniece, bet mēs, radioklausītāji, tik enerģiski un tik talantīgi arī būsim aizceļojušies līdz jaunai stundai. Vēl tikai divi darbi, Edgars Pujāts un Kristaps Pujāts ar dziesmu Atgriešanās, kā arī lustīgais Blūmīzeris. Un paņem rokā vakaru. Jo patiesi mēs varēsim sākt domāt jau par māju ceļu, un tik līdz mēs esam kustībā, tik līdz mēs esam domās par mājām, tad arī droši varam teikt, ka vakars ir jau iestājies. Un darba dienai esam sacējuši ārdievs.
1: Sveiki, mans vārds ir Kristaps Pujāts, un tu pašlaik esi uz Latvijas Radio 2 Viļņa.
0: Absolūti taisnība. Mēs tiekamies pēc jaunākajām ziņām, kad visi dosimies ceļā.

Bija mīlām saulrietu, tik uzticies un nāc. Mums atmiņas un prieks. Jūras vējš, kad esmu viens. Esmu bagāts, esi tu. Mirkļi, kuras dzīvi.

0: Ar ziņām 5. pēcpusdienā studijā Laura Zaķe. Priekšvēlēšanu aģitācijas laikā korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs ir saņēmis 60 iesniegumu par pārkāpumiem. Savukārt reklāmās partijas līdz šim tērējušas mazāk nekā pirms iepriekšējām saimas vēlēšanām. Tas skaidrojams ar mazāku partiju skaitu, cilvēku paradumu maiņu un mākslīgā intelekta uzplaukumu. Politiķiem ir izsūtīti arī 4 brīdinājumi, tomēr būtisku pārkāpumu līdz šim nav bijis, stāsta Knaba politisko partiju finanšu kontroles nodaļas vadītāja Amīlija Raituma.
1: Būtisks pārkāpums notiktu tad, ja mums būtu jāpieņem kaut kāds atturošs lēmums, lēmums, ar kuru mēs aizliegtu noteiktā satura turpmāku publicēšanu, pieņemtu lēmumu par kaut kādu aģitācijas materiāla, teiksim, šīs turpmākās izvietošanas aizliegumu un tā tālāk. Līdz šim brīdim nav konstatēts tādas indikācijas, ka birojam būtu jāpieņem šie lēmumi. Mēs strādājam tādā intensīvā darba režīmā.
0: Vidējā bruto darba samaksa valstī otrajā ceturksnī bija 1886 eiro, jeb 1401 eiro uz rokas. Tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Salīdzinot ar situāciju pirms gada, mēneša vidējais atalgojums palielinājies par 78 eiro, jeb aptuveni 4%. Savukārt samaksa par vienu nostrādāto stundu pirms nodokļu nomaksas pieaugusi līdz 13,18 eiro. Nedaudz straujāks algu pieaugums ir privātajā sektorā, bet labāk atalgotās nozares ir telekomunikācijas, datorprogrammēšana un konsultēšana. Ukrainas galvaspilsētā Kijivā diennaktī ilgajos Krievijas uzbrukumos trāpīts universitātei un kādai medicīnas iestādei un ievainoti 7 cilvēki. Taču paralēli tam šodien Kijivā notikušas arī apšaudes starp Ukrainas drošības dienesta un Ukrainas galvenās izlūkošanas pārvaldes darbiniekiem. Arī tur ir ievainotie, stāsta Latvijas radio korespondente Ukrainā Indra Sprānce.
2: Informācija šobrīd ir tiešām ļoti skopa un Ukrainas drošības dienas sociālajos tīklos publicējas paziņojumu, ka Ukrainas drošības dienas sadarbībā ar Ukrainas galvenās izlūkošanas pārvaldi novērsuši teroraktu, kādu Krievijas drošības dienests gatavoja Kīvā pret vienu no Krievijas opozīcijas līderiem, kas bija ieradies uz Ukrainas neatkarības dienu. No savukārt Ukrainas sabiedriskais medijs vēsta, ka apšaudes starp dienestiem varētu būt saistīta ar galvenās izlūkošanas pārvaldes pakļautībā esošās vienības Krievu brīvprātīgo korpusu komandieru vietnieku kaujas darbību jautājumos Stepana Kaplunova pazušanas apstākļiem. Viņš vakar nolaupīts no mājas pagalma.
0: Pēc dronu incidenta Vācijas Leipcigas lidostā Eiropas Savienība izsaukusi Krievijas augstāko diplomātu un apsvēra jaunu sankciju piemērošanu Krievijas pilsoņiem un uzņēmumiem. Vācijas valdība vakar apsūdzēja Krieviju par mēģinājumu sarīkot diversiju Leipcigas lidostā, kur pagājušajā mēnesī tika atrasti droni ar sprākstvielām. Notikušais ir pastiprinājis Eiropas Savienības un NATO bažas par Krievijas mēģinājumiem destabilizēt Ukrainas atbalstītājus ar sabotāžu palīdzību. Eiropas Savienības augstā ārlietu pārstāve Kaja Kallase norādīja, ka Eiropas Savienības ārlietu ministri apspriedīs sankciju piemērošanu vēl 1600 personām un organizācijām, kas saistītas ar Krievijas militāro rūpniecību. Par jauno Igaunijas prezidenti ievēlētā līdzšinējā tiesību kanclere Ille Madise. Par Madisi nobalsoja 71 Igaunijas parlamenta deputāts. Latvijas prezidents Edgars Rinkēvičs ir apsveicis jaunievēlēto Igaunijas prezidenti un pauž gatavību turpināt sadarbību, lai stiprinātu Latvijas un Igaunijas attiecības un reģiona drošību, padziļinātu saites ar NATO un Eiropas Savienības sabiedrotajām valstīm, kā arī vairotu atbalstu Ukrainai. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 19 grādi un pūš rietumu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 762 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 74%. Naktī daudzviet valstī iespējams lietus un negaiss, pūtīs mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra būs 12-17

0: 17 grādi. Rīta dienā būs mainīgs mākoņu daudzums, pa laikam līs, vietām stipri un iespējams arī negaiss. Pūtīs mērens rietumu vējš un gaisa temperatūra būs 16-20 grādi.
1: Latvijas Radio 2. Latvijas Radio 2. Ceļojums.

laiki. Noslēpums vienkārši tie mainās. Publika neko nejutīs. Tev tas būs jāizdzīvo ainās. Pirmais, kas iemīl un aizmirstas.

0: Šie ir vīri, kuri savu vasaras sezonu esot noslēguši Tallinā. Prāta vētra un kaislības, tāds ir šīs dziesmas nosaukums. Un, protams, mums arī sāksies kaislības, jo visi kā viens lielākais vairums. Vēlamies savai darba dienai teikt paldies un visu labu. Uz tikšanos jau rīt. Dosimies ceļā.
1: Kur braucam?
0: Nu jā, tauriņa numurs jau nav mainījies, 293-1-2222. Tātad rakstiskā veidā gan izziņās, gan arī WhatsApp lietotnē droši arī balsziņas mēs saņemam, kā jau jūs labi noprotat. Tad varat izstāstīt visu, kas uz sirds un vēl vairāk. Un tagad top 3 pozīcijas, jeb tās galvenās ielas, kurās veidojas sastrēgums. Nu tad tā, Gustava Zemgale gatvē, tur līdz 11 minūtēm šobrīd izveidojies Korķis. Daugavgrīvas ielā, tur arī līdz 9 minūtēm, un tad trešā pozīcija šobrīd ir Kalpaku bulvārs. Šepat, jā, arī līdz 9 minūtēm tur ir izveidojies. Sastrēgums, ja to var uzskatīt par sastrēgumu, nu, kas gan ir 9 minūtes šajā dzīvē. Bet kopā ar jums esmu Kaspars Markševičs un gatavs turpināt ar labu mūziku, jo, manuprāt, mūzika mūs var izvest cauri dažādiem dzīves momentiem, un tas viss, kas tur ir kaut kur sastrēdis, ir tikai un vienīgi nieks. 1998. gada veikums Zigmars Liepiņš, Kaspars Dimitērs un dziesmu ceļojums Imants Vanzovičs teic, mūs priec.

0: Tu stāvi šeit?
1: Ir 15 minūtes pēc pulkstena 17, un mēs esam kustībā bez stāvēšanas, bet jāatzīst, ka šajā cilvēciņā slēpjas ārkārtīgi liela bagātība. Katrīna Divanta dzimusi 1991. gada 3. februārī Rīgā. Jā, 7 bērnu ģimenē, kā 5. bērns nāk pasaulē. Uzaugusi Baldonē, mūziķis gaits uzsākus jau bērnībā, protams, muzicējas ģimenes folkloras kopā Austra, izpildot tradicionālo mūziku. Katrīna Dimanta bijusi arī Rīgas skolēna pils folkloras kops Kokla dalībniec. Beigusi Baldons mūzikas skolu Čellu, specialitātē apguvusi lūko vēl. Viole, iet pie sirds, ukulele, akardeons, mandolīnas, tabule, klavierspēle. Nu, talantīga mums ir šī māksliniece, Katrīna Dimanta.
2: Laimīgu ceļu. Latvijas Radio 2.
1: Jā vai nē, jā vai nē. Lingā. Pamatīgs spēks šobrīd Latvijas Radio 2 viļņos. Tad mazliet vēl un arī grupa Tumsa.

229, vai ne? 2931, 222, tāds ir numurs pareizais, uz kuru jums vajadzētu rakstiskā veidā izstāstīt, ko jūs labi darāt, kā jums klājas. Vai viss jūsu pusē ir labi, jā vai nē? Grupa Linga ar kārtīgu enerģiju šeit Kaspars Markševics, bet mazliet vēl patrakosim. Mārtiņš Freimanis arī ir sarakstījis virkni dziesmas un sena, manuprāt, nedzirdēts gabals, kuru tūdaļ jums piedāvāšu. Ir jau 20 minūtes pēc pulksteni 17. Šoferīšu mēs turpinām uz tikpat patīkams un enerģiskas notes.

0: Sveiciens Latvijas Radio 2 biļņos visiem, arī tiem, kuri tikai varbūt pat savā dzīvē pirmo reizi ir kopā ar mums. Šis ir ceļojuma programmas laiks.
1: Kā, lai pazaudē sevi, ja starp lietām

Par laimīgiem sapņiem, par laimīgām dienām grupa Galaktika šobrīd, kad jau laikrāds ir 27 minūtes, te jau pēc pulkstena 17. Visiem šoferīšiem hip-hipurā, laimīgi māju ceļa tūdai arī padziedāsim vienu dziesmu reizi nedēļā. Jānis Misiņš mums pievienosies, Aivars Birzmalis, bet ja mēs skatāmies Baltika maps kartē, tad šobrīd līdz 12 minūtēm ir jākavējis Daugavgrīvas ielā. Un savukārt top otrajā pozīcijā ir Gustava Zemgala gatve. Tur līdz 10 minūtēm un trešajā pozīcijā šoreiz mums ir Kalpak Bulvārs vēl joprojām. Reizi nedēļā ir trešdiena, reizi nedēļā mēs tiekamies arī garāžā un nekas nav mainījies garāžas sarunas radio klausītājs starp citu. Pēc ceļojuma programmas pēc pulksteni 19. Gints Gavers būs kopā ar mani. Mēs būsim gana elektriski un, protams, mēs arī pabūsim mazliet atmiņās vētrainajās, kā tad galu galā gāja visiem tiem šoferīšiem, kuriem ir elektroauto. Bet ne tikai. Pagaidām klausāmies šo un tad gan sportiskais darbs nu būs vajadzīgs pa īstam.

0: Latvijas Radio 2 Sports.
1: Labdien, Latvijas Radio 2 klausītāji! Ar sporta ziņām ēterā Harijs Ortvēns. Baltijas hokeja līgas čempionu Mogoeres U sastāvu papildinājusi ar aizsargu Robertu Kaļķi, informē komanda. Kaļķis pēdējo pusotru sezonu pavadīja Čehijas pēc spēku otrajā līgā, kurā 78 spēlēs izcēlās ar 19 rezultatīvitātes punktiem. Iepriekš karjerā viņš pieredzi iekājas arī Francijā, Somijā un ASV koledžu čempionātā. Rīgas komanda jauno sezonu sāks nākamajā trešdienā pret Rīgas hokeja skolu Dinaburga komandu. Tāpat jauni spēlētāji pievienojušies arī pašmāju basketbola komandām Rīgas Zeļi un Valmiera Glāzes Vidzemes augstskola. Zeļiem pievienojies Ukrainas valstsvienības uzbrucējs Ivans Tkačenko. 29 gadus vecais basketbolists pagājušajā sezonā pārstāvēja Horvātijas klubu Zadar, tā rindās vidēji gūstot 5 punktus un izcīnot 2,5 atlēkušās bumbas zem groziem. Savukārt Valmieras komandas kreklā šosezonu redzēsim Kanādas centra spēlētāju Princu Oduro. 27 gadus vecais basketbolists iepriekšējā sezonā pārstāvēja Kanādas elites basketbola līgas klubus Bremptonas Honey Badgers un Montreal's Alliance, vidēji spēlē izceļoties ar 6,4 punktiem un 5,7 atlēkušajām bumbām. Vācijas un Turcijas sieviešu volejbola izlases vakar iekļuva Eiropas čempionāta ceturdaļfinālā. Latvijas izlase grupā uzvarējušās vācietes ar 3-2 pārspēj C grupas uzvarētājas beļģietes. Ceturdaļfinālā Vācija tiksies ar Turciju, kas ar 3-0 uzvarēja Azerbaidžānu. Latvijas sieviešu volejbola izlase Eiropas čempionātā spēlēja pirmo reizi pēdējo 29 gadu laikā un 5 spēlēs izcīnīja vienu uzvaru, turnīru noslēdzot 20. Vietā. Latvijas tenisista Ļonu Stapenko lietus dēļ apturēto pirmās kārtas spēli ASV atklātajā čempionātā noslēgs šovakar ap 10:00 pēc Latvijas laika. Ostapenko spēle pret vācieti Tatjānu Mariju aizkavējās lietus dēļ, bet tajā atsākoties tenisistes paspēja nospēlēt 1-2 setus, pēc kuriem rezultāts ir 6-4, 1-6. Otra Latvijas tenisista Darija Semiņistai šorīt nepārvarēja pirmo kārtu. Ostapenko šajā turnīrā piedalās jau 10. Reizi, bet Semiņistaja otro. Un šodien Daugavpilī tiks aizvadīts pirmais Latvijas kausa futbolā pusfināls. 16:00 vakarā Mainieki Daugavpils spēkosies ar pagājušā gada turnīra čempioni Audu. Otrā pusfinālā rīt gaidāms Rīgas derbijs RFS pret Rīga. Savukārt Latvijas kausa fināls paredzēts oktobra nogalē. Par sporta jaunumiem jums stāstīja Harijs Ortvēns.
0: Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Vidzemē, Valmierā 101,5 MHz frekvencē, Alūksnē 104,3 MHz frekvencē, Cesvainē 105 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2. Latvijas Radio 2. Ceļojums.

0: Tadām likteņa līnijā mēs soļojam, kas par skrastiņš mūzikas autors pats arī šo dziesmu ieskaņojis, cik ļoti. Ir jau 37 minūtes pēc pulksteni 17. Mēs esam ceļā tik ļoti, ka pat visi mani aparāti pagaidām klusē. Arī jūs tādi piesardzīgi, rāmi un mierīgi, bet nu tomēr 2931-2222, ja ko vēlties izstāstīt. Bet pagaidām sveiki jūs! Tāds ir dziesmas nosaukums un divi kungi.
1: Kā klājas, kā iet, man arī

laimīgu ceļu. Latvijas Radio 2 sveiciens un laba vēlējumi visiem, kuri šobrīd ir pie stūres, visiem, kuri ir ceļā.

pašam būt ir visvērtīgāk. Būt pašam, tas nozīmē būt patiesam pret sevi un tieši tādam, kāds tu arī esi. Par to, protams, pašam būt Emīlija, bet nu jau Artefekts LV, Jānis Stībalis par atvasaru un mazu maģiju.

Esam ceļā un kustībā jau labu laiciņu, un ceļš, protams, mūs vieno gan mūzikā, gan arī reālajā dzīvē. Ja kādā krustojumā jūs šajā pēcpusdienā satieciet kādu sev tuvu foršu cilvēku, nu, vēlāk, kad būsiet mājās, uzrakstiet kaut ko feinu šim cilvēkam. Bet, ja nu gadījumā jums veicamo sarakstā ir kāda pazīstama, lūk, es izstāstīšu Elīza, Lizete un Zete, tad nepiemirstiet, ir 2. Septembris un šīs dāmas svin vārda dienu. Bet visiem citiem daudz laimes un mēs turpinām ceļojumu programmu. Kaspars Markševits kopā ar jums jau no 15:00, bet vēl pēc šīs stundas mums vēl viena stunda jābūt kopā kā ceļotājiem. Savukārt pēc 19:00, tad nu gan mēs būsim uz benzīna kannas un nonāksim garāžā. 9.

Dažādos līkločos tiek apdziedātas skolas gaitas un starpbrīdī satiktās dāmas. Vienmēr tas bija tik ļoti gaidīts laiks, es atminos, jo Markševičs noteikti skolas solā nebija tas rāmākais zēns. Ļaujiet man jums to atgādināt. Un, protams, ka tas skolas laiks ir palicis prātā ne tikai man un ne tikai maniem klases biedriem, bet arī pedagogiem, skolotājiem un jāatzīst, ka es turpinu studēt un doties pareizajā virzienā. Gints Stankevičs un Guntars Račs ir šo mūziku un tekstuvālu kopā radījuši. Andris Ēriglis to ieskaņo. Skolas laiks –

Ar ziņām 6. Vakarā studijā Laura Zāķe. Nepālā turpinās mirušo atpazīšana pēc postošajiem plūdiem. Apstiprinātais bojāgājušo skaits ir 1225. Upuru ģimenēm līdz šim ir nodotas vien 95 cilvēku mirstīgās atliekas. Vairums upuru vēl nav identificēts.

0: Apmēram 4700 cilvēku tiek uzskatīti par pazudušiem, un viņu vidū ir arī 33 Latvijas ceļotāji, stāsta ārlietu ministrijas konsulārā departamenta direktore Edīte Medne.
1: Par mūsu pazudušo 33 cilvēku likteni nekas nav mainījies. Par viņiem nav informācija, turpinās meklēšanas darbi, joprojām ceram, bet informācija mums par viņiem nav. Un pēc šorīt Nepālā ieradās arī mūsu konsulārā departamenta pārstāvis, lai strādātu uz vietas, un jau no rīta viņam bija uzreiz pēc ielidošanas tikšanās ārlietu ministrijā. Viņa galvenie mēķi šobrīd būtu tieši koordinācija kopā ar godu konsulu uz vietas starp mums un Nepāles valsts iestādēm, lai mums būtu precīzāka informācija, ko mēs vēl varam izdarīt. No savas puses.
0: Ukraina oficiāli brīdinājusi ANO starptautisko civilās aviācijas organizāciju, ka Krievijas gaisa telpa ir nedroša Ukrainas tāldarbības triecienu dēļ. Gaisa satiksme Krievijas lidostās regulāri tiek traucēta Ukrainas dronu tuvošanās dēļ, un Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha šodien sacīja, ka Krievijas gaisa telpa kļūs arvien nedrošāka. Arī Ukrainas prezidents Volodymyr Zelenskis iepriekš sacīja, ka Ukrainas īstenotās operācijas padarīs Krievijas gaisa telpu pilnīgi nedrošu. Uz Ukrainas paziņojumiem reaģējis Krievijas diktators Vladimirs Putins, sakot, ka Krievijas bruņotajiem spēkiem doti norādījumi sagatavoties un veikt masveida triecienus Ukrainas enerģētikas infrastruktūrai. Vācijas iestādes ir identificējušas divus aizdomās turamos saistībā ar mēģinājumu veikt dronu uzbrukumu Leipcigas lidostai. Tas ir kāds Krievijas pilsonis no Baltkrievijas un Latvijas pilsonis, kuram ir saiknes ar Krievijas spēcdienestiem. Par to vēsta vācu mediji. Augustā Leipcigas lidostā, kam ir nozīmīga loma militārajos pārvadājumos, tika atrasti droni ar sprākstvielām. Vācija uzskata, ka aiz sabotāžas stāv Krievija. Pēc šī incidenta Eiropas Savienība izsaukusi Krievijas augstāko diplomātu un apsver jaunu sankciju piemērošanu Krievijas pilsoņiem un uzņēmumiem. Par nākamo Igaunijas prezidentu ievēlēta tieslietu kanclere jeb tiesībsārdze Ille Madise. Noprotams, ka jaunajā amatā viņas uzmanība būs pievērsta ne tikai cilvēka tiesību, bet arī valsts pamatlikuma ievērošanas jautājumiem. Par Madisi nobalsoja 71 deputāts. Tas gan ir par 4 mazāk nekā par viņu parakstījās, iesniedzot pieteikumu kandidēšanai prezidenta vēlēšanās. Pēc Rīgi Kogu sēdes Madise bija visai diplomātiska par saviem turpmākajiem plāniem.
2: Aga ma sügavalt usun sellesse, et tegelikult mitte ükski.
3: Esmu pārliecināta, ka neviena Igaunijas politiskā partija, neviens ievēlētais Rigikogu deputāts, kas pavasarī kandidēs vēlēšanās, nevēl Igaunijai ļaunu. Tāpēc uzskatu, ka ir svarīgi uzturēt cieņpilnu dialogu ar visiem. Tieslietu kanclēras amatā man tas izdevās. Man šķiet politehnoloģijas, kuras ir vērstas uz iznīcināšanu, nevis uz attīstīšanu, nevarētu mūs vest uz priekšu. Ir laiks veicināt uzticību.
2: Et oleks aeg ehitada usaldust.
0: Un vēl Latvijā sākušās visaptvarošas valsts aizsardzības mācības Namejs 2026. Mācības ilgs līdz 8. oktobrim, un tajās piedalīsies aptuveni 12 000 Latvijas un sabiedroto valstu karavīri un zemesargi. Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 19 grādi un pūš rietumu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 762 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 74%. Bet par to, kādi laika apstākļi gaidāmi turpmāk, stāsta Ilze Golubeva.
4: Ceturtdien, lai arī debesis brīžiem skaidrosies, gan naktī, gan dienā daudz viet gaidāms īslaicīgs lietus un vietām to pavadīs arī pārkona negaiss. Vējš būs lēns līdz mērens un pūtīs no rietumiem, dienvidrietumiem, vienīgi dienā piekrastē tas mazliet pastiprināsies. Naktī nebūs vēsāks par 10 grādiem, bet dienā gaiss iesils līdz 17-21 grādam. Nedēļas izskaņā Latvijas šķērsos vairākas nokrišņu zonas, tādēļ bieži līs. Arī gaisa temperatūrai būs tendence pazemināties.
5: Latvijas radio 2. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība.
6: Zaļo un zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Vidzemē – Daigu Mieriņu, Armandu Krauzi, Normundu Audzi.

0: Kašu, Kariju Rokpelni, Andri Baltaci 3. septembrī 2019. Gulbenes kultūras namā un 4. septembrī 2019. Maselacā Lībiešu pilskalna estrādē. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un zemnieku savienība. Ceļojums.
1: Piefiksēji, tas vasaras mums te tik īsas, ka no tām var sākt atvadīties jau pašā to sākumā.

0: augstu, redz, es te tikai plaukstu kaut.
1: Jau dienā rūdenī kā rietdienā lapu lietu brien. Ir tik labi atkal man.
0: Ir tik labi atkal man. Tev
2: ja visas rudenīgās dienas būtu tikpat skaistas, kāda tā ir šī diena, 2. septembris, kad mazliet uzlīja, tad arī saulīte pārņēma savu vadību. Šobrīd galvaspilsētā, no kurienes uzrunāju jūs es, vēl joprojām Doma laukumā. Kaut kur pa kādam ratam saules stariņam, bet pievakars un vakars ir jūtams. Esiet sveicināti, laba vakar jūs mājās, laba vakar jūsu darba vidē, visur, kur skan Latvijas Radio 2. Ir 2. septembris un foršs vakars vēl tikai šī stunda ceļojuma programmas sakarā, un tad gan mēs nonāksim garāžas sarunās, kā allaž nekas nav mainījies. Kaspars Markševits kopā ar jums jau no 15:00. Jā, arī jūs varat būt liela daļa un satura veidotāji, radio klausītāji, visi. Arī tad, kad liekas, ka nav jau īsti ko teikt, varbūt, ka tomēr vajag padomāt. Un kaut kas azotē slēpjas. Tad 2931-2222. Šis ir tauriņa numurs izziņām, WhatsApp lietotnē, balzziņas mēs saņemam, kā jau jūs dzirdējāt, mēs nonācām arī Norvēģijā, kur kāds radioklausītājs atzinās, ka vakardien bija gabeļnieks sarakstā, ir saņēmis milz daudz dāvanu un ir priekpilns būt kopā arī šajās dienās ar mums visiem. Lūk tā mūsu tautieši dalās, kā viņiem tur klājas, bet es ceru, ka arī tur, kur jūs klausāties Latvijas Radio 2, bez liekām reklāmām un pauzēm, mēs varam steigt tā.

Tajās reizēs, kad es esmu laukos, kur cilvēki palīduši zem automašīnas un to ķīlē, viņi klausās Latvijas Radio 2. Es gribu novēlēt, lai Latvijas Radio 2 nekad netiek izslēgts.

0: Vēl jau mēs nešķiramies, vēl mēs būsim vismaz kādas 35 minūtes kopā šajā stundā. Tad ievilksim elpu un tad satiksimies atkal garāžā, kur man pievienosies Gints Gavers, protams, un vēl divi dombiedri un runāsim par auto, protams.
1: Latvijas Radio 2 ceļojums.
0: Ko tu ar mani dari? Tāds ir šīs dziesmas vēstījums, jeb nosaukums un arī par to ir šī dziesma. Olaps Bergmanis reti gan piedāvā kaut ko Latvijas Radio 2 klausītājiem, un šī ir viena no tām retajām dziesmām, bet viena no pirmajām, kurā arī ir ļoti iesakņojusies un vēlas izlausties arī šajā vakarā pie jums. Savukārt pēc tam, kamēr pilsēta guļ, mēs pastaigāsim par Rīgas ielām kopā ar Elizabeti Gaili.

Kamēr pilsēta guļ un kāds vēl arī šajā pilsētā ir nomodā, kā piemēram mēs šeit galvaspilsētā, arī līdzīgi ir arī Kuldīgas pusē. Ziņa mums no Kuldīgas, ka tur gan viss ir

Kārtībā pilsēta ielas diezgan rāmas un mierīgas, bet vasarā, nu tur gan bija piesātināts viss. Protams, jo gal galā UNESCO mantojums un Kuldīga ir grēzna rota, Latvijas pērle. Un ne tikai Kuldīga, arī Cēsīs ir brīnišķīga, arī Baumierā ir ko redzēt un apstaigāt un redzēt, kā visi ļaudis dzīvo. Katrā ziņā katra pilsēta nes sevī kaut ko ļoti maģisku un ar lielu šarmu. Mums jau katram tā vietiņa ir ārkārtīgi mīļa, no kurienes mēs esam cēlušies, bet ar ceļa vēju izskriesim katru Latvijas āri. Harijs Joniškāns.

0: Artis Šimpermanis, kuldīdznieks, protams, atvasaram. Pēc dziesmē dots nosaukums, un Artis Šimpermanis ir šīs mūzikas autors. Mēs, protams, varam mudināt vairāk māksliniekiem sarosīties un radīt ko jaunu, jo mums jau tiek tās arī jaunās dziesmas sagaidīt, un tās vienmēr ir kā tāda jauna elpa un dvesma. Skaidrīte Kaldu, pēc tam citu vārdu autoru šeit dziesmē, kuru tikko gads dzirdējāt, bet noteikti, cik man ir zināms, tad Šimpermaņa kungs dosies savā lielajā koncertturnejā pa visām Latvijas pilsētām, lielākajām vai mazākajām, tā kā ķeriet iespēju, meklējiet interneta dzīlēs, kur tad jūsu ceļi varētu krustoties, un noteikti arī šī dziesma izskanēs šajā koncertā. Bet vai būs kāds jaunums vai ne, to rādīs laiks, un, nu, jā, to jau mēs piedzīvosim kopīgi. Ir 2. septembra pievakarē, labs vakars jūs mājās, labvakar galvas pilsētā visiem, kur jūs esat, un arī labvakar, protams, ja esat ceļā un vēl joprojām darba dunā.
1: Latvijas Radio 2 ceļojums.
0: Turpinām ceļot un paklausāmies vienu mazliet retāk dzirdētu gabalu. Līgas robežnieces balss, lai izskan Latvijas Radio 2 viļņos, mēs runāsim acīm tik klusu. Lai tā notiek, pievērsim acis un dosimies tālāk. Labvakar!

Bursim laimi arī šajā gadā. Protams, ka bursim laimi un cerēsim, ka Supernovā sadīsies tādi mākslinieki, tādas jaunās cerības, lai patiesi mēs varētu atkal izvēlēties un viskošāko un visbagātīgāko darbu sūtīt uz lielo Eirovīziju. Tas viss ir vēl priekšā, to visu mēs vēl piedzīvosim Latvijas sabiedriskajā medijā. Tā kā sekojiet līdzi, noteikti arī varat jau šobrīd lasīt interneta dzīlēs par Supernovu, kā tur kas ir un kas ir plānots un kad kas ko un kā, bet šobrīd mēs klausījāmies Tautumeitas un Burmana laimi. Uzbūrām katru savu laimi, bet jau tūdaļi kā vējas un steiksim ielās. Gunārs Kalniņš mūs pievienosies, starp citu necik sen svinēja savu dzimšanas dienu, tā kā vēlreiz daudz laimes, bet arī jums, starp citu, tieši tev radio klausītāji šajā vakarā ir lielā diena un jūs esat nācis pasaulē, tad daudz laimes no sirds. Šeit Kaspars Markševits turpin rosīties, turpin gādāt par labskaņu, par to, lai visu laiku populārākās un labskanīgākās dziesmas nonāktu līdz pat jūsu radio aparātam. Latvijas Radio 2, kā jau jūs labi zināt, ir bez reklāmu apraidē un mēs tikai un vienīgi par to priecājamies. Tas, kas šeit tiek atskaņots reiz par reizei, ir mūsu pašu atgādinājumi jums. Nu, kā piemēram par muzikālo banku, ka reizi dienā jūs varat steigt un atbalstīt sev tīkamāko poproku mūziku, māksliniekus dziesmu un arī balsot reizi dienā. Otradienas, ceturtdienas, kā vienmēr muzikālās bankas zīmē. Arī sestdienā mēs varam paklausīties, kas tur viss ar to topu griežas un kā ne. Bet katrā ziņā tās ir tikai un vienīgi tās mūsu pašreklāmas, sauksim to tā, jeb atgādinājumu birkas, kuras jums liek atcerēties un kaut ko nepalaist garām. Vējs un ciklāt, Gunārs Kalniņš. Un jau pēc tam grupa Brīvdiena. Mūsu stāsti ir dažādi, tas būs arī dzirdams dziesmām.

Brīvdienās uz Latgali! Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9.30 ar atkārtojumu sestdien 8.30 no rīta.

0: Visiem, visiem ceļojuma programmas klausītājiem, es, Kaspars Markševits, vēlos pateikt milz paldies. Paldies par 4 stundām, kuras mēs pavadījām kopā. Mēs tiešām roku rokā izceļojāmies. Gan pabijām kultūras pieturā, gan arī mūzikas jaunuma topiņā, kā teikt, vai kas ir jaunākais, vismaz nākotnē, ja mēs raugāmies. Tad arī sportiski pavingrojām. Novados ar mēs bijām, uzzinājām, kas tur svaigs un labs, bet katrā ziņā vakars ir klāt. Vakars ir klāt un mums ir jāatvadās vienam no otra vismaz ceļotājiem un ceļojuma programmas klausītājiem. Bet nekas Latvijas Radio 2 neapstājas, kā jūs zināt, jo pēc diviem darbiem jaunākās ziņas un tad tiekamies garāžām. Tur viss kā allaž ambrāž pamatīgi. Paldies pagaidām un tiekamies pēc ziņām.
1: Dzīvo laukos viens kā koks, klusais vīrs. Arī truši vistas suns, kur klusais vīrs. Dažreiz braucu garām skatos, klusais vīrs.

Ar ziņām 7. Studijā Ģerts Auzāns. Latvija plāno iemaksāt 100 000 eiro īpaši izveidotā fondā, lai palīdzētu Nepālas iedzīvotājiem plūdu izraisīto seku mazināšanai. Tā liecina ārlietu ministrijas sagatavotie dokumenti izskatīšanai valdībā. Naudu plānots iemaksāt īpaši izveidotā Nepālas premjerministra katastrofu seku novēršanas fondā, novirzot naudu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Nepālā turpinās mirušo atpazīšanu pēc pustošajiem plūdiem. Apstiprinātais bojāgājušo skaits sasniedzis 1225. Upuru ģimenēm līdz šim nodots ap 100 cilvēku mirstīgās atliekas. Vairums upuru vēl nav identificēti. Vairāk nekā 4700 cilvēku uzskata par pazudušiem, viņu vidu arī 33 Latvijas ceļotāji. Pašreizajā Saeima var nepagūt pieņemt topošo klīnisko universitātes slimnīcu likumu, kas paredz vienu padomi visām trim lielajām

0: Jām slimnīcām jauna pārvaldības modeli ar mērķi uzlabot cilvēkiem ārstniecības pakalpojuma pieejamību un pasargāt slimnīcas no naudas trūkuma. Turklāt pašlaik nav arī skaidrības par papildu finansējumu, kas slimnīcām pienāktos pēc šī likuma stāšanās spēkā. Pirms likuma pieņemšanas galīgajā lasījumā šodien tas iestrēga Saeimas sociālo un darba lietu komisijā. Stāsta Ilze Kuzmina.
1: Pēc jaunā likuma stāšanās spēkā vajadzētu būt tā, ka valsts samaksā par visu faktisko darbu, ko slimnīcas veikušas. Tieši tas padarīšot medicīniskos pakalpojumus pieejamākus. Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arotbiedrības priekšsēdētāja Līga Bāriņa gan uzsver, ka likums vien situāciju veselības aprūpē neuzlabos. Nepieciešams lielāks finansējums slimnīcu darbībai. Nav arī skaidrs, kā izmaiņas slimnīcās ietekmēs personāla atalgojumu.
0: Par nākamo Igaunijas prezidenti kļūst tieslietu kanclere jeb tiesības sardze Hille Madise. Aizklātā deputātu balsojumā viņa šodien saņēma 71 deputātu balsi. Tas gan ir par 4 deputātiem mazāk nekā parakstījās viņas kandidēšanas pieteikumā. Madise nākamēnes valsts galvas amatā nomainīs Alleru Karisu, kurš nekandidēja uz otru 5 gadu termiņu. Igaunijā skandāls par ievērojumu munīcijas iepirkumu Ukrainas vajadzībām. Valsts kādai Indijas firmai samaksājusi 70 miljonus eiro avansā par lādiņiem, ko uzņēmums nekad iepriekš nav pārdevis. Igaunijas valsts kontrole norāda, ka trūkst grāmatvedības dokumentu, tāpēc grūti izsakot, kas vispār pieder aizsardzības ministrijai. Par to ir sākta krimināllieta, taču prokuratūra pagaidām nemeklē vainīgos iepirkumā. Tikmēr to dara politiķi, prasot aizsardzības ministra Hanno Pevkura demisiju. Stāstuģis Lībietis.
2: Parlamentā pārstāvēto sociāldemokrātu un partijas īsamā pārstāvi uzskata, ka ir aptraipīts valsts aizsardzības tēls, tāpēc Pevkuram amats būtu jāatstāj pašam. Ja tas netiks darīts brīvprātīgi, tiks ierosināts neusticības balsojums parlamentā. Parlamentā nepārstāvēto labējo spēku pārstāvi uzskata, ka ar Pevkura demisiju nebūs pietiekami un jādemisionē ir visai valdībai. Igaunijas premjerministrs Kristens Mihals ir paziņojis, ka nesaskata personisku Hanno Pevkura atbildību par notikušo, neizslēdzot, ka aizsardzības ministrs tomēr varētu uzņemties politisko atbildību. Ceturtdien ir paredzēts valdības sarunas gan ar valsts kontroli, gan ar Pevkuru, un lēmums tiks pieņemts pēc tām.
0: Polija pagarina pagaidu kontroli uz robežas ar Lietuvu un Vāciju vēl uz 6 mēnešiem līdz nākamā gada 30. martam. Tā šodien paziņoja Eiropas komisijas pārstāvis. Eiropas komisijas pārstāvis Briselē atklāja, ka Polija informējas komisiju, ka robežu kontroli, ko sākotnēji bija plānots turpināt līdz 2. oktobrim, tiks pagarināta līdz nākamā gada 30. martam. Polijas iekšlietu ministri jau vakar paziņoja, ka plāno pagarināt kontroli, jo nelegālās migrācijas maršruts caur Baltkrieviju un Baltijas valstīm joprojām aktīvi tiek izmantots. Bet Krievijas un Baltkrievijas sportistiem gaidāmajā sezonā pirms dalības Starptautiskās lepošanas un snowboard federācijas sacensībās būs jāparaksta neitralitātes deklarācija. Tā šodien paziņoja federācija. Izskan ziņas 7. Rīgā šobrīd 19 grādi, rietumvējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 762 mm, gaisa relatīvais mitrums 79%. Naktī Latvijā mākoņainis laiks brīžiem skaidrosies, daudz vietā arī īslaicīgs lietus un vietām stiprs. Rietumdienvidu rietumvējš 3 līdz 8 metri sekundē, gaisa temperatūra 12 līdz 17 grādi. Rītdienā palaikam līs vietām stipri 16-20 grādi un brāzmainis rietumu dienvidu.
3: Latvijas radio 2.
4: Nedēļas vidūcī tiekamies garāžā kopā ar jums Kaspars Markševits un Gīns Gavers.
5: Saprotamā valodā par dažādām ar auto, moto saistītām lietām. Transporta līdzekļa lietošana no iegādes brīža līdz pārdošanai vai pat nodošanai metālu užņos, kādu spēkratu izvēlēties, tā remonts, iespējamās pārbūves, riepas, kopšana, negadījumi, amizanti atgadījumi un daudz kas cits.
3: Garāžas sarunas Latvijas Radio 2 ēterā trešdienās 7:00 vakarā.

0: Kā gan mums to laiku apvaldīt un ko mums darīt? Viss ir tā, kā tam ir jābūt. Starp citu, mēs esam iesoļojuši jau septembrī, un tas arī vairs nav nekāds noslēpums. Zinības ir sākušās, un arī mūsu garāžā šis tas jauns ir jāiemācās.
1: Slāpē nost un nāc pie mums garāžā!
0: Jā, jā, kaut ko mēs mēģināsim varbūt kādam arī iemācīt, es nesolu, bet ko Gints Gavers mums būs sarūpējis, to mēs tūdaļ visu noskaidrosim. Alaž jau ir interesanti garāžā parosīties, sanākt kopā ar vīriem, aprunāties. Šodien mums būs divi viesi, jā, abi divi ir kungi, un es saprotu, ka atkal mēs elektriski ir, runāsim par to, kas ir elektrisks, cik tas ir svarīgs, bet kādi podi pēc tās vētras, ko... Gints Gavers, dāmas un kungi, puiši un meitenes, auto entuziasts, kurš pēta visu un izpēta līdz kaulam un iedziļinās, bet faktiski es gribētu teikt, ka tu esi palicis

0: vajag elektriskais džeks.
1: Nu tā beidzot, es jau domāju, ka tu man šodien neļaus runāt, es jau biju nobriedis iet mājās, bet nu...
0: Viss labi.
1: Nu paldies, paldies tev par to, visiem čau, visiem lai jauks vakars, bet nevar jau būt nemaz slikts vakars, ja ir garāžas saruns, tad jau viss ir izdevies šodien.
0: Vairāk vai mazāk, vai ne?
1: Jā, elektrisks, nu kāpēc nē, nu elektrība tā ir smuka lieta, un nu galu galā, ja mūsu mājās nebūtu elektrības, tad mēs vēl tagad lasīt pie svecītes.
0: Tev viss ir labi?
1: Man.
0: Mājās, es domāju.
1: Svecītis, man vēl ir... Nē, man viss beidzās labi, un es esmu viens no tiem pirmajiem, kam diezgan veiksmīgi tur tas viss salikās kopā, bet par to mēs arī dzenu šodien vēl mazliet parunāsim, bet vai tu kaut ko gribi pateikt? Negribi pateikt, kā ir, kas ir, tu jau nē, daudz runāji.
0: Visā citādi es esmu jau gan daudz izrunājies jau 4 stundu laikā, bet šajā 5. stundā es gribētu, lai tu tas diriģents, es būšu diriģents, tu esi tas, kurš tagad dziedās.
1: Un tu aplaudēsi ik pa brīdim,
0: ik pa brīdim, un tad arī man pievienosies vēl 2 kungi, kas paplaudēs.
1: Tad jūs aplaudēsiet rietā.
0: Nu, kaut kā tā.
1: Labi, jā, bet vispār tas stāsts, par ko es tagad gribētu ieminēties, radās pirms maza brīža, kad es braucu šurp uz Latvijas Radio 2, un man pa priekšu braucu skaists automobīls, kuram bija klasiskā uzlīme uz dibena galā, nu, to, ka automobīli ir bēbis. Pats pa sevi tas nav nekas īpašs, un mēs ļoti labi zinām, kāpēc tās uzlīmes ir vajadzīgas, ne tāpēc, lai lielītos, ka mums ir sanācis bērns, bet tāpēc, kad nu, ja gadījumā notiek kaut kāda nelāga situācija uz ceļa, tad tas ir zīme, ka mediķiem jāsteidz glābt konkrēti tas automobīls, jo tur iekšā varētu būt bērni. Ne par to šoreiz par to, ka tas bērnelis uz tās uzlīmes bija tāds ļoti mīlīgs apaļiem vaigiem, bet ar maziem radziņiem. Un tas tik simboliski ir šobrīd, kad ir sākusies pirmā skolas diena, un labi tie mazie 5-gadnieki, kas sēž automobīlī, nu, protams, visiem, kam ir gadījies kaut kādas savējos vai mazbērnus vai kādus citus bērnus vadāt, ļoti labi saprot, ka tie tur tiešām ir ar maziem radziņiem, un tas brauciens pārvēršās visnotaļ interesantā pasākumā, bet... Skolas bērni, kuri ir tagad, nu droši vien jau tā kā no ķēdes norāvušies, jo nu viens otram jau taču jāparāda, kurš ir pirmais puisis pagastā un kurš ātrāk var pārskiet pāri ielai un no kura krūma pirmais izskriet, tāpēc droši vien, kad ir pienācis laiks, ko autobraucēji uzņem ar lielām šausmām un pareizi jau arī dara. Ja skolotāji šajā skaistajā pirmajā skolas dienā ir, nu viņiem ir tāda tradīcija, ka viņi viens otram novēla laimīgi jauno gadu un viņiem tā tas patiešām ir jauns mācību gads, visi jauki, tad mums autovadītājiem atšķirībā no motocikliem, uz kuriem mums ir jāskatās divreiz, kā mēs visu labi zinām, uz bērniem mums ir jāskatās vismaz 150 reizes, jo nu prognozēt no kura krūma, no kuras vārta rūmas vai kur viņi var izskriet, to nu mēs nevaram. Un ja kaut kur ir pie skolām, un viņas ir visur pie skolām, tās zīmes, ka jābrauc uz 30, nu tad mīļie braucam uz tiem 30, un arī tas nemaz nav tik lēni, jo... Kā jau es teicu, bērni ir ātrāki par mums, pat par viss sportiskākajiem automobīļiem, tāpēc var visādi sanākt. Un vēl jāatcerās noteikti arī tas, ka satiksmes dalībnieki ir ne tikai autovadītāji, arī tie, kas brauca velosipēdiem, skrējriteņiem, ja kā tev kas par patīk, vislabāk stāvdrāžiem, tad nu, arī tie ir satiksmes dalībnieki un nu, par to noteikti var strīdēties, katram jau būs savs viedoklis, bet man liekas, tas labs automobils pie 30 km stundā apstāsies ātrāk, tomēr nekā tas velosipēds, nu, vai tas stāvdrāzes, tā kā tiem vajadzētu būt laikam vēl uzmanīgākiem braucot kaut kur varētu būt bērni. Gan jau, ka tas nebūs ilgi, gan jau kaut kāds pāris nedēļas knēviļi sapratīs, kur viņi atrodās un kas vispār notiek un kāpēc viņi iet uz to skolu, un gan jau, ka būs mierīgāk, bet, nu, vismaz tas sākums varētu būt diezgan traks. Nu, vismaz man tā liekas, un principā gan cieja, gan policija, gan, nu, visi iespējamie dienesti šobrīd atgādina to, ka esiet prātīgi, nu, Tā,
0: tas jau ir bijis katru gadu, vai ne? Un mēs atgriežamies pie tā cikliski.
1: Jā.
0: Un atgādinām arī mēs garāžā par to, ka ir jābūt piesardzīgiem. Bet vismaz mani jaunā paaudze tika izsaukt uz skolu nedēļu iepriekš. vajadzēja grāmatas pakrāmēt un smaku sajust, lai atcerās laicīgi.

0: pēc kā papīra smaržoja.
1: Jā, lai nav tā, ka iejošu tagad klasē un apjūk.
0: Nu, jā, tas nemaz nav tik slikti. Patiesībā varbūt tāda mazliet pieradumam varētu kāds pāris reizes arī pirms tā 1. septembra pasaukt uz skolu, ja atnāk pa gaitiņiem pastaigā, bet nu labi. Ne mums par to lemt, mums lemt par to, kā mēs uzvedīsimies uz ielas. Un vēl man ļoti, ļoti gribētos atgriezties mazliet tajā pasākumā, ko daži jau ir paspējuši nosaukt par dižvētru. Nu, proti par lielo nebūšanu ar vētru, kas patiešām nodarīja diezgan daudz kaitējumu ne tikai cilvēkiem, bet arī dabai. Un mēs ļoti labi zinām, ka Latvijā nav temats, neviens temats, kur mēs nemācētu sakašķēties. Nu, vienalga, par ko tas būtu, auto nozarē, tas noteikti ir nu, viena vai otra marka, tāds vai šī tāds dzinējs, tāds vai tāds tur gads izlaiduma, vēl kaut kas un krās, un, nu, vārdu sakot, vienmēr ir par ko kašķēties. Nu, un divas tādas visnotaļ labas frontes ir iekšdedzes dzinēju pārliecinātie piekritēju, un tad ir tie, kas jau ir pamēģinājuši vai pat pārsēdušies uz elektriskiem automobīļiem. Pēc lielās vētras, protams, iekšdedzes dzinēju pārstāvi metās ķengāties par to, cik šausmīgi tagad ir bijis tiem elektrobraucējiem, jo redzi, nu, elektrības tad nebija viss slikti, kur tad tā jūsu ekoloģija. Bet, nu, te gan jāatgādina, ka arī degvielas uzpildes stacijas dēļ elektrības trūkuma nevis strādāja, un man liekas, ka, nu, dažām labām tur arī nespīdēja ar iekšdedzes dzinēju nekur tālu aizbraukt. Starp citu, ar elektroauto varbūt pat varēja tikt tālāk, jo, nu, cilvēkiem, kam ir ģenerators vai savas baterijas, iespējams, ka tur tik pie elektrības bija iespēja. Bet kāpēc es par to visu sāku stāstīt? Tāpēc, ka sazinājos ar vienu cilvēku, kurš ikdienā brauc ar elektrisko automobilu, brauc ar tādu nelielu, mazu, smuku automobilu, nepavisam ne no tiem dārgākajiem un ne no tiem lepnākajiem, bet, nu, normāls elektriskais automobils. Un tad, nu, lūk, viņš pastāstīja, ka visas trīs dienas, kad viņam nebija mājās elektrība, viņš esot pārticis no tās elektrības, kas bija viņa elektriskajā automobīlī. Ar to pietika tur, lai ledusskapis neatkustu, lai ūdens būtu tad, kad vajag, nu, piemēram, noraut ūdeni, ka vajag, tad pārslēdz pagarinātājā konkrēto rozeti. Nu, tad tur vēl kaut ko, un gaismiņa bijusi, un pat dators vai televizors tur esot bijis iedarbināts, un trīs dienas tā viņi esot iztikuši, un pēc tam viņš vēl ar šo mazo elektrisko automobīlu esot varējis tā, ka pieslēdz jau to elektrību, vēl neuzlādējot ticis līdz darbam 48 km no mājām, un tad tur, nu, beidzot, viņš esot piespraudies pie lielā elektriskā pupa un, nu, sasūcies, cik nu var. Bet raugi, nu, nav jau tā, ka medaļā ir tikai viena puse. Paskat ar šādu te piegājienu, varbūt, ka tu esi pat lielāks ieguvējs nekā, ja tev stāv liels degvielas ēdājs, kurā nav ko ieliet, un tad ir vēl trakā. Mm-hmm. Lūk, apmēram tāds stāsts ir šodien no manas puses, un par elektrisko automobīļu lietām jau tu jau pareizi teici, mēs jau šodien parunāsim, jo te ir divi tādi, kuri pirkstus no rozetes ārā nevelk, nemaz tā viņa.
1: Nu, labi, aprunāsimies ar kungiem, bet interesanti, kā tad tajā mašīnā, kā viņš to izdarīja?
0: Nu, kā viņš to izdarīja? Nu, principā, cik es saprotu, nu, nevis cik es saprotu, bet cik es zinu, ir ne mazums tādi elektriskie automobīļi, kas piedāvā ne tikai iegūt elektrību, bet arī atdod. Nu, tad jā. Tu vienkārši piespraudies ar kaut kādu pārejas spraudni vai adapteru, kā moderni teikt, un pieliec garu pagarinātē. Nu, skaidrs, ka tu nevar nodrošināt tur divstāvu mājas visas nepieciešamās lietas vienlaikus. Bet, nu, tā taupīgi rēķinot un menedžējot vienu rozeti ar otru, tur vienu izspraužot, otru iespraužot, nu, vismaz izdzīvot to vari. Nav tā, kā mēs runājām no sākuma ar svecīti uz labierīcībām.
1: Jā, nu, skaidrs. Labi, tas tad šajā reizē viss.
0: Jā, ejam mājās tad.
1: Ejam tālāk, un katrā ziņā paklausīsimies vienu dziesmu, kas arī ir simboliski, protams, septembrim, un tā tas ir sagadījies, ka šajā reizē ar tā ir jābūt. Un vēlreiz atgādinām visiem mājās pārunāt ceļa satiksmes noteikumus, kā tad uzvesties, kā pareizi gājēju pārējuši čersot, jo es gribētu aicināt apstāties tomēr vispirms un paskatīties gan pa labu, gan pa

0: Kreis, jo nu, autovadītāji pēc ierastās manieres un visu pārējā ar var aizrauties, kā teikt.
1: Jā, kā mēs labi zinām, tad mēdz būt arī slikti autovadītāji un viņi var nepamanīt, ka tur tas mazais kaut kur parādās.
0: Tā ir.
2: Garāžas sarunas.

0: Garāžas sarunas. Nedēļas tēma.
1: Nu labi, lēksim iekšā nedēļas tēmā un mums ir divi godājami kungi ciemos. Roberts Jansons, protams, jau ne jau pirmo dienu ir nācis un zina, kas te gal galā notiek un ko mēs te tagad darām. Gins Gavers tā tāda nemainīga vērtība jau gadu gadiem, bet
2: pasaka konkursa... vēl, ka mēbele te vietēja.
1: Nu, es nezinu, vai tu neesi uzskaitē radio mājā.
2: Nu jā, inventāra numurs ir.
1: Jā, konkursa gada E-Auto 2026 organizators Roberts Jansons. Sveiciens!
3: Jā, labāk tev visiem!
1: Un tad arī vienlaikus uzreiz lecam tālāk. Mums ir Seb Bankas pārstāvs Matijs Janevits Dambis.
4: Jā, labdien!
2: Cik es saprotu, Matijs, tad tev tas tituls ir tāds daudz garāks, nekā mēs tagad pateicām pārstāvis.
4: Jā, tur ir...
2: Tu viņu pats vari pat nosaukt
1: ievies,
2: tā, bez aizķeršanās.
4: Jā, es esmu Seb Bankas jauno darījumu un riska nodaļas vadītājs. Strādāju ar vadu komandu, kas izskata un strukturē visu veidu līzinga darījumus.
2: Jā, skaidrs, ja man neiet uz līzinga, tad es zināšu, kas ir vainīgs. Bet Reku savukārt, nezinu, kurš no jums vairāk zin par elektroautomobiļu.

0: Viņam, Robert, tu jau noteikti par viņiem zini visu, jo tu jau ne pirmo gadu brauc ar tādu, tāpēc tu esi kā reiz atrāvies ar elektrību.
1: No elektroautomobiļa? Nē. Es atceros, vienreiz bērnībā biju izdomājis, ka es varētu pašu spēkiem salabot zipspuldzi, un tad es atrāvos. Nu, nevis no tēta, bet no elektrības.
0: No abiem.
1: Jā, bet nē, ar elektroautomobili es nezinu. Paldies Dievam, tāda pieredze nav bijusi. Un es domāju, ka īstenībā, ja mēs runājam par dažādām stihijām, plūdiem un tamlīdzīgām štelītēm, tad ar elektroautomobili pilnīgi iespējams ir drošāk braukt cauri peļķē nekā ar dīzeli, jo, kā mēs visi zinām, hidrotrieciens, kurš rodas tā rezultātā, kad ūdens nonāk gaisa ieplūdē, nu, elektromotoram nedraud, jo tur nekādu gaisu nevajag, viss griežās, brauc, kur gribi. Protams, tīri psiholoģiski braukt upē pāri Braslam ar elektroautomobili, nu, ir tāda bišķiņa, zinot, tur 800 voltu baterija, nu, nedaudz jocīgi ir, bet paldies Dievam, viskārtībā, vismierīgi.
0: Es pavisam nesen vienā pasākumā dabūju izbraukt ar ļoti, ļoti dārgu elektroautomobili cauri 40 centimetru dziļai ūdens pēķei, un nu, to pirmo reizi bija tā, kad, nu, gribējās gumijas zābaks un gumijas cimdas rokās, bet neko, neko, dzīvs. Labi, atgriežamies pie lielās vētras, un kā tad īsti ir, no elektroautomobīļi baigi izjūt elektrības trūkumu, vai vairāk tā kā, redz, manam paziņam, kas pat otrādi varēja uzturēt visu savu saimniecību.
2: Es droši vien teiktu, ka tas ir vairāk atkarīgs no katra plānošanas, un droši vien iekšzemes dzinēja auto, kurš tiek visu laiku turēts ar tukšu bāku, visticamāk pareizajās vietās arī atrast degvielas uzpildes staciju, kura strādā un kur ir iespējams pielēt degvielu, nebija nemaz tik vienkārši. Attiecīgi, ja ir elektroauto, tiek turēt uzlādēt bateriju, tad es domāju, pat tas auto, kā jau minēja, varēja būt glābiņš ar ko cits ierītes darbināt, kamēr...
0: Jā, bet ja tu iedarbini auto ar iekšdedzi dzinēju un darbini kaut vai viņu cauri dienāk blakus savai mājai, tu jau nevar nodrošināt ne ūdeni no akas, ne
1: 12 voltu lampiņu var kaut kā iedarbināt, redzēs, ka upums, kur iekur. Bet jā, nu es domāju, ka īstenībā ļoti laba tēze ir par to, ka, nu, ļoti laicīgi jau mūs brīdināja par to, ka būs tā vētra un būs svešs. Nu, patiešām, nu, mēs jau varam it kā arī vairāk izdarīt, nekā tikai aizvērt logus mājā. Nu, sagatavojamies. Es pat visvairāk varbūt brīnos par kaut kādām tirzniecības vietām, kuras daudzus gadus nodarbojās ar šo biznesu. Viņiem ir saldētavs, kurās ir saldējums un tamlīdzīgi, bet viņi nav aizdomājušies līdz tam, ka viņi varētu nopirkt akumulātoru kādu lielāku vai kaut vai benzīnu ģenerātoru, ko nolikt pagrabā ar domu, ja nu vajag, jo viņš jau neko nemaksā. Nu, tur, nu, tā liekas tāds dūšīgs ar 7 kilovatu izvadu, tur maksās zem 1000 eiro, ja, pap 700.
0: Jā, priekš,
1: cik maksās tas, kas aizgāja bojā tajā saldētavā, tas ir cits jautājums.
0: Bet, reku, varbūt, ka vajadzēja tiem tirdzniecības centriem ar pārtikas precēm piebraukt kaut kādus 4 elektroautomobīļus.
1: Jā, bet es esmu glābējis, saukt glābējis ar elektromašīnu.
0: Bet varēja taču, vai ne?
1: Varēja, jā, protams, jo jaudīgākie elektroautomobīļi modernie spēja arī nodrošināt šo te jaudu līdz 7 kilovatiem, ja nemaldos. Un iedomājieties, ja jums baterija ir piemēram 80 kilovati, tad varētu pareiķināt, cik jums ir mājās mēneša elektrības patēriņš. Nu, tik ilgi jūs arī dzīvot ar to mašīnu tādā veidā.
0: Tur faktiski kaut kāds divas nedēļas gan drīz vai var nodzīvot.
1: Es domāju, ka varētu mēģināt.
0: Nu, vienīgais tas, ka tur tie patērētāji nevar būt tik daudz, 7...
1: Nu, kaut kas jau tur sanāk kopā, nav jau tā, ka tikai spuldzīt.
2: Nu, tāds 7 kilovatu patēriņš varētu būt kaut kas tāds, ko tāds, nu, dzīvoklis ar vienas fāzes pieslēgumu, nu, 20-25 ampēriem, tas arī tā droši tā maksimālā slodze, ko viņi varētu nodrošināt. Es precīzi cipars nezinu, bet, nu, faktiski, jā, un tādā, nu, jautājums arī droši vien katrs par pastīties, cik daudz ir tas vidējais mēneša patēriņš, cik ir vidēja dienā. Un...
0: Jā, nu re, tā ir viena laba lieta, jo izrādās, ka elektroautomobīvs varbūt glābiņš pat diezgan raņķīgās situācijās. Kungi, jūs noteikti to ziniet daudz labāk nekā visi citi šajā te mūsu klimatiskajā zonā. Kā tad ir īsti šobrīd ar elektriskiem automobīļiem? Viņus pērk vai nepērk?
1: Domāju, ka Matīs vislabāk atbildēs.
0: Es zinu, ka to fifīgo Ferrari, par ko visi pasaules smējās, izpirkt ir viss.
2: Viens solē aizgājis.

0: Nu, izsolē, man liekas, pat 20 vai 30 miljoniem.
1: 40 miljoniem, jā. Nu, tas bija pats pirmais. Bet vispār viņam esot izpirkt, cik tur gadus uz priekšu.
2: Bet man šķiet skaists automobils, interesants dizains, interesants tehnoloģijas. Automobils ir radīts ar mērķi tā, viņš varētu kalpot visu mūžu. Iedomājies, tu nopērc tā kā kādreiz Mercedes, jā. Un brauc.
1: Bet tu iedomājies, kā šis te dizains izskatīsies, teiksim, pēc 30 gadiem.
2: Fantastiski, nenovecojuši.
0: Es domāju, ka par to auto, ko viennozīmīgi var pateikt, viņam ir ļoti izteiksmīgs dizains. Ir kas patīk, un ir kam patīk, un kam nepatīk, bet viņš noteikti ir izteiksmīgs.
1: Tas gan selfijas ar to automobīlu gribēs uztaisīt jebkuršu.
2: Jā, pilnīgi noteikti.
1: Bet, nu jā, pērk vai nepērk? Es domāju, pa parastiem, normāliem cilvēkiem domātiem automobīļiem, kā ir Latvijā?
0: Ļoti labi pērk. Šis gads kopumā ir, nu es teiktu, tāds izrāvienu gads elektroauto. Vairāk kā 20% izaugsmi pagājušo gadu. Un īstenībā ir ļoti daudz tādi ceļavēji bijuši. Gan tas ir konflikts tuvajos austrumos, kas enerģijas cenas ir diezgan būtiski paaudzinājis un ko tā skatoties to brīžu, kad dīzeļa cena bija virs 2 eiro litrā, tad es domāju, ļoti daudz skatījās un izvērtēja, vai vēlas iekšdzes dzinēja auto vai elektroauto. Otrs, kas ir EKI programmas atgriešanās, tur arī mēs redzam milzīgs privātpersonu pieprasījumu vilnis jūnijā, jūlijā, tagad arī augustā vēl turpinās. Tā kā jā, tirgus aug. Un viss straujāk no tā tirgus aug tieši elektroauto. Un galvenais, ka arī nu, gribas uzsvērt, ka tur nav tā, ka cilvēki pirktu dārgus auto. Tur ir ļoti daudz vidējās budžeta klases auto pieejamās cenās, kur tiešām ir ar salīdzināmu cenu ar salīdzināmu cenu un funkcionalitāti ar tādiem populārākajiem iekšdzinē auto.
1: Robert, tu viņus esi salicis viss vienā rindā, jau var teikt, nu tikpat kā mājas pagalmā, jo nu, konkursā piedalās visi, nu gandrīz visi, cik nu viņi te pie mums ir. Kā ir ar tām cenām? Vai viņas ir pietuvojušās daudz maz iekšdedzinē cenām vai nē? Vienu brīdi teikt, nu kā, nu pirmsākumos tas bija kosmos, vai nē? Es salīdzinoši.
2: Es domāju, ka šajā jomā ar katru dienu kļūst arvien labāk un labāk. Mēs varam atrast arī konkursu dalībnieku sarakstā elektroautomobīļus, kas maksā ap 22 tūkstoši vai tam līdzīgi. Un ja mēs paņemam kaut vai nezinu, kā piemēra kaut kādu ļoti populāru, nezinu, mazās klases auto, nezinu, piemēram, Škoda Fabia, ja, kas labā komplektācijā, nu viņi tāpat maksās to naudu. Nav jau vairs tie laiki, kad Fabia var nopirkt 8 tūkstoši, ja tie ir sen pagājuši. Un ja mēs salīdzinām, pieņemsim vidējo klasi, kur ir nu, kompakt klasa, pareizāk sakot, kur ir nu, kaut kādi klasiski populāri crossoveri un pretī noliekam tam līdzvērtīgus elektroautomobīļus, kur ar piezīmi vienmēr būs jaudīgāk, vienmēr būs labāk aprīkoti. Nu, turpat jau vien ir. Nu. Tagad arī ļoti daudziem modeļiem ir akcijas, es nezinu, ļoti populārs skaitlis, nezinu, kāpēc ir 33 tūkstoši. Mēs varam pasīties tur Kupras mājaslapā, Volkswagen mājaslapā, šodien Volvo bija iegājis salonu arī pie durīm stāv 33 tūkstoši, jā, un arī būtu.
1: Ļoti labi, jā, nu, kāpēc vispār vajadzētu tur, jā, dažādot tās cenas? Nu, auto maksā 33 tūkstoši.
2: 3 klases, ņem, tā kā mums konkursā.
1: Jā.
2: Līdz 30,
1: 20, 30, 30 un vispār.
2: Un tālāk bagātnieki tie neprasa.
1: Bet es esmu dzirdējis to stāstu par to, ka ja reiz tev nav mājā savas baterijas un tad tu nedabū to elektrību pa velti, tad tā ekonomija tur ar elektroauto nekāda nevar sanākt un tad, nu, tad atkal priekš kam tad elektriskais automobils, ja tu no tā neko neiegūst. Kā ir, tu zini?
2: Nu, protams, ir šie te dažādie scenāriji, kā tu vari lādēt šo automobili, un skaidrs, ka lētākais no tiem būs lādēt šo mašīnu mājās, ja cevišķiņams ir biržas tarifs, arī viens no maniem darba kolēģiem neizturēja šo spiedienu, kad katru dienu jāfilma elektromašīnas un tika pie savējās, un tagad viņš priecājas, jau pasies, ja kur biržā nūkums viens cents, ja pasies, es ielādēju bāku, man 7 kilovatu izrēķins ir kilometrus maksā. Ok, jā, protams, tas ir lētākais scenārijs, bet nu arī tajā ātrajā uzlādes stacijā, nu kur ir, nezinu, 3,5, 3,6, 3,9 centi, tas kilovats, nu pareiķiniet to ar to patēriņu 15, 17 kilovatu un pielieciet blakus līdzīgu iekšdzedes automobīlu ar tādu pašu jaudu un nu, šaubos vai tur sanāk kaut kas lētāks arī ar to iekšdzedes braucot.
0: Un jā, Roberts jau īstenībā ļoti pareizi teica, ka tas izdevīgākais tarifs un tā izdevīgākā pieeja, kas

0: Sniegs to lielāku iegūmu tiešām ir tā uzlāde mājās, gan pa biržas tarifu, gan īstenībā arī tagad ļoti vairāk elektroenerģijas tirgotāji sāk piedāvāt šos laika zonu tarifus, ka, teiksim, ir kaut kāda fiksēta cena pa dienu, fiksēta cena pa nakti, un, un tas ļoti, ļoti labi ļauj paredzēt, kādas būs izmaksas, cik tad būs tās elektrības uzlādes cenas, un nav tā kā pakļaus tam riskam, kas ir saistīts ar tām biržas svārstībām, kuras citreiz mēdz diezgan nopietni iesist maciņu. Bet arī par publiskās uzlādes tīklu, varbūt ne pašās jaudīgākajās, teiksim, 200 kW uzlādes stacijās, bet varbūt lēnākajās arī ir tie paši, pat 25-30 centi par kilovatstundu, un nu, tiešām tur būs vidēji divreiz lētāk nekā ar salīdzināmu analogu iekšzemes auto.
1: Nu, pēc tam tu ietaupi uz auto stāvvietu vēl diezgan pamatīgi, un tad tu ietaupi uz to, ka tu atbrauc uz darbu ātrāk, jo tu esi tēvojis trolejbusu, un tas viss kopā tomēr ir.
0: Es piekrītu, ir daudz tie iegūmi, kas ir tīri monetāri, bet es teiktu, ka ir, manuprāt, īsti korekti skatīties uz elektroauto kā tikai uz lietu, kas ir lētāka. Es domāju, ir pietiekoši daudz arī komforta iegūmi, ko elektroauto sniedz, kas paši pa sevi ir pietiekoši iemesls pāriet, piemēram, katru dienu vasarā vai ziemā iekāpt iekšā atdzesētā vai sasildītā auto. Klusāks, dinamiskāks, atsaucīgāks un kopumā tāds, nu, manuprāt, patīkamāks ikdienas transports.
1: Interesanti. Cik daudz Latvijā ir tāda elektroauto īpašnieki, kas ir aizgājuši uz veikalu un padomājuši, vēl vēls, ja es viņu nenopirkšu, tad taču klimats izmainīsies.
2: Nu, droši vien, kad tas pirmais zinums jau visiem ir cena, nu, cilvēks var izvēlēties to savu automobīlu, lai cik tas pirkums nebūtu emocionāls, tāpat beigās saliek to kopā ar savām iespējām. Un, nu, tajā mirklī skaidrs, jā, nu, šajā gadījumā dolārs ir dievs vairāk vai mazāk, ja. Bet arī īstenībā par to elektroauto runājot, mēs jau arī neskaitāms reizes esam uzsvēruši to, kad varbūt daudz nepadomā arī par to, kur nonāk nauda, kur jūs iztērēt degvielā un kur nonāk nauda, kur jūs iztērēt elektrībā. Elektrību mēs ražojam Latvijā un degvielu mēs nevaram Latvijā iegūt, ok, pelna vietējie uzņēmumi, kas viņu pārdod, bet nu, tas lielākais kā posts aizpeld aiz jūrām, ja tā varētu teikt.
1: Nu, kas to zina, kur beigu galā
2: mēs arī nezinām, kur viņš nonāk, bet nu, jā.
1: Klau, pavisam drīz, Kaspars būs sagatavojis kādu simfonisko skaņu darbu, kur mēs varēsim kādas stundas, divas noklausīties, bet
3: Labi, vēl mēs varam parunāt.
1: Bet kamēr tur tiek komponētas pēdējās notis, man vēl gribējās pajautāt par to atbalstu. Valsts atbalsts, Eiropas atbalsts, kas tas īsti bija, kā viņš pareizi eki, tas ir, kā tas tūkojās? Kāds zin?
0: Emisijas kvotu izsoles instruments, kas pēc būtības ir emisijas kvotas, kas tā kā katrai valstī tiek izdalītas, tālāk, ja kaut kas paliek pāri, tad tas tiek realizēts un attiecīgi no tiem līdzekļiem, kas tiek iegūti. Viņus var izmantot, lai atbalstītu, lai valsts veidot atbalstu programmas, ar kurām veicinātu izmešu samazināšanu.
1: Labāk, es to nebūtu prasījis, es tik sarežģīti nosaukumu, tāpat neatcerēšos, bet kā ir? Cilvēki, nu, cilvēku izvēlē tas spēlē lielu lomu?
2: Es domāju, ka pats svarīgākais īstenībā šajā programmā ir tas, ka iespējams daudz cilvēku, kuri godīgi strādā, godīgi saņem algu, viņam ir laba kredīta vēsture, viņi var it kā atļauties šo mēnešu maksājumu, bet, piemēram, viņiem nav uzkrājumu pietiekami lielu, lai viņi varētu spērt to soli un iegādāties jaunu automobīlu. Tad šajā gadījumā EKI atbalsts kalpo kā pirmā iemaksa. Un faktiski šajā mirklī, ja jūs pērkat automobīlu cenu kategorijā, tur ap 30 līdz, nezinu, 40 kaut vai tūkstošiem, es domāju, ka šī pirmā iemaksa, kas jums pašam būs jāveic, viņa būs ļoti maza vai vispār nebūs, ja jums tur ir 3 plus karti vai vēl automobīls, ko jūs varat nodot utilizāciju. Tas, domāju, pats svarīgākais iegūms prieš jaunām ģimenēm, prieš jauniem cilvēkiem, kuri, nu, salīdzinoši neseni sākuši strādāt, un varbūt nav tā rocība tik liela, bet ir labs darbs, ir laba alga. Gribas laba mašīna.
0: Un es teiktu, ka otra lieta, kas arī, ko man liekas notiek, tas valsts atbalsts palīdz, tas veids ir, ka cilvēki, kuri varbūt domā, vai viņiem tiek dzirdzinē auto vai elektroauto, un varbūt ir kaut kāda aizsprieduma vai kaut kādas bišķiņa bailes par to pārsēšanos uz elektroauto, tad tas valsts atbalsts ir kā tāds finansiāls motivators, kas tā kā iedod cilvēkam to impulsu izmēģināt elektroauto.

0: auto, pastīties, kā ir, un nu, tiešām tā kā rada to elektroauto lietotāju un beigās arī, manuprāt, atbalstītāju pulku.
1: Es zinu, ka ir kāds pasākums, Robert, mēs pat tevi pieteicām, kā konkursa gadā e-auto 2026-2027 organizātori, un nu, tas ir radies un notiek ar domu, lai pēc iespējas vairāk cilvēku uzzinātu par elektroautomobīļu esamību šajā pasaulē, vai ne?
2: Jā, nu tā doma bija, veidojot raidījumu tavs auto ar 3 gadus, 4 gadus apakaļ, arvien vairāk un vairāk mums nācās tieši pievērsties tai e-auto tematikai, un tad vienā mirklī, kad mēs bijām devušies megatestā ar 10 elektromašīnām, mēs izdomājām, kāpēc gan mēs nevarētu savākt viņus visas kopā un novērtēt viņus un paskatīties, kas no tā sanāk. Un tā mēs jau trešo gadu jau to darām, un šogad esam nonākuši līdz jaunam rekordam. Uz dalībnieku starta strīpes mums ir jau 32 automobiļi, bet var būt, ka vēl kāds pagūs vēl pieteikties uz beigu testu.
1: Pie tā es tev apraušu mazliet, jo beidzot Kaspars ir gatavs muzicēt. Mm-hmm. Un par šo te tematu, par konkursu, man vēl jums, kungi, būs daudz jautājumu.
3: Nedēļas viducī tiekamies garāžā. Kopā ar jums Kaspars Markševits un Gīns Gavers.
1: Saprotamā valodā par dažādām ar auto, moto saistītām lietām. Transporta līdzekļa lietošana no iegādes brīža līdz pārdošanai vai pat nodošanai metālu užņos, kādu spēkratu izvēlēties, tā remonts, iespējamās pārbūves, riepas, kopšana, negadījumi, amizanti atgadījumi un daudz kas cits.
3: Garāžas sarunas. Latvijas Radio 2 ēterā trešdienās, 7:00 vakarā.

0: Tāda foršā mūzikas pavadībā arī mēs šeit garāžā varam pagozēties. Roberts Jansons ir ciemos pie mums, Matīs Janevits dāmas ar, un, protams, Gīns Gavērs ar nekur nav pazudis vēl.
1: Slāpē nost un nāc pie mums garāžā.
0: Nu, tad paturpināsim to, kas ir svarīgākais par tiem auto, elektriskajiem auto.
2: Jā, laikam elektriskajiem automobīļiem ir kaut kāds elektromagnētiskais lauks, kas nelaiž vaļā, jo, redzi, nu, es tikai pie sevis padomāju, nu, ko es ar šiem te diviem kungiem varēšu tik ilgi parunāt par elektriskajiem automobīļiem? Nu, šujmašīnas motors un pedālis un viss un braucam, bet raugi, nu, sarunā rit raiti un man gribas vairāk par to konkursu uzzināt. 32 vai pat vairāk elektriskie automobīļi. Un tie nav tie, kas ir šobrīd pieejami veikalos, bet tie ir jaunie, ja? Vai
3: kā? Nē, šie visi modeļi šobrīd jau ir nopērkami veikalos. Varbūt tās kāds no viņiem, protams, ir svaigāks jaunums Latvijā, jo mums ir pēdējā mirklī pieteikušies tādi divi automobīlīši no kompānijas Zīker, kas ir, ja nemaldos, arī Džulijas sastāvā, kas ir tas pats kantors, kas taisa Volvo un Polestar un Lincoln Co. Tā kā mums ir divi jauni Zīkeri, mums ir, kā mēs smējamies, mums tagad beidzot ir īsts elektroauto konkurss, jo pirmo gadu mūsu dalībnieku sastāvā būs Tesla.
2: Un turklāt tāda pilnīgi oficiāla Tesla.
3: Jā, jo tas arī ir galvenais iemesls, kāpēc agrāk mums Teslas nebija konkursā, jo nebija oficiāla pārstāve. Tagad tāds ir. Spicē var aiziet uz bodīt un paskatīties mašīnas. Es saprotu, ka plāni jau ir arī tālējoši.
2: Par Teslas plāniem mēs runāsim ar Teslu, bet tu man pa spicīti pastāsti.
3: Nu jā, un tā nu ir sanācis, ka trešo gadu pēc kārtas pie Spices mēs vienreiz gadā dodam iespēju tiem cilvēkiem, kuri vēlētos tuvāk iepazīties ar elektroauto tehnoloģijām, pašiem savus ādas izmēģināt, kā tas ir braukt ar elektroauto, un tas nozīmē to, ka 5. septembrī, ja jūs atnāksiet 11. jūs ieraudzīsiet vienviet visus minētos konkursam pieteiktos automobīļus un ne tikai. Satiksiet arī mūs, satiksiet žūrijas biedrus, varēsiet uzdot jums interesējošs jautājums, pabraukt ar mašīnām, paskatīties uz mašīnām, arī mazajiem būs ko darīt, varēs braukt ar radiovadāmiem modeļiem, spēlēt dažādas reakcijas spēles, mēģināt rāpīt ar basketbolu bumbu, Gudjāra riepā pieņemsim. Labi izklaidi, es domāju.
2: Gudjāra riepā labi, es domāju, Teslas logā, nu labi.
3: Teslas logā, nevajag, bet es domāju, ka arī nekas tāds gauns nenotiek.
2: Nu gan jau, ka nē, no basketbolu bumbas es ticamāk ne. Brauciens ar elektroautomobilu jebkuram interesentam, bet nu, ir kaut kāda priekšnoteikuma, jābūt pilngadīgam, jābūt...
3: Nu, jā, vajadzētu būt derīgai vadītāja apliecībai, kā sacīt, arī būt kondīcijā attiecīgā vadīt automobili.
2: Vai vēl nebūt
3: vai
2: kondīcijā.
3: Nebūt kondīcijā, precīzāk sakot. Tā kā, jā, jebkurš, un, protams, arī, ja kāds varbūt pats nevar sēsties pie stūras, ir vienmēr iespēja kādu blakus un izmēģināt šo braucienu pasažieru vietā un baudīt šo dienu.
2: Būs dikti jautri, un kas notiks pēc tam, pēc šīs te publiskās dienas 5. Ja? Tas ir, nu, te pat jau tūlītās.
3: 5. septembris, tā ir šīs nedēļas nogale, jā, cerams, ka laiks būs labs, un tad mums ir, protams, atlicis vēl arī šogad lielākais darbs, kas ir jāpavērt žūrijai, lielais žūrijas testu brauciens, kurā šogad mēs laidīsim uz Īgates pili un atpakaļ, krustām šķērsām, pa visādiem Latvijas ceļiem. Un tad, jā, mums ar Matīsu un vēl apmēram 28, arī jums, Gingaver, būs jāvērtē šie automobīļi, jāliek punkti dažādās sailītēs un jāmēģina viņu saskaitīt un jāuzina, kurš tad ir labākais. Es domāju, ka tā cīņa īstenībā šogad būs ļoti interesanti. Matīs varbūt arī var papildināt kaut kādas tās savas emocijas par to, ko viņš ir redzējis jau pirmajos testu braucienos un ieraugot to sarakstu. No, tur ir ko vērtēt diezgan.
2: Nu, kā tad, Matīs, ir uz ko aci uzlikt?
4: Jā, lielākais darbs vēl priekšā, bet pavasarī ir sanācis arī pirmajos testu braucienos piedalīties, arī redzot to sarakstu. Man liekas, ka šogad ir tiešām ļoti daudz interesanti dalībnieki, kas, man liekas, būtiski ir šogad no tādā

0: Eiropas, Amerikas autoražotājiem ir otrās, trešās paudzes modeļi, kas jau, nu, es to saku, varbūt tādu nopietnāku mēģinājumu pievērsties elektroauto dizainam un ražošanai. Un, nu, kā arī, protams, uzlicošās saules zemē, no kurienes aizvien vairāk autoražotāju un modeļi sāk ienākt ne tikai Eiropas, bet arī Latvijas tirgu. Tā kā, jā, interesanti modeļi gan budžeta, gan vidējā, gan arī premium klasē. Un tiešām aicinam katru apmeklēt autodienu sestdienu, sākot no 11. Pie spicas.
1: Robert, tad, kad mēs ar Matīs un pārējiem kolēģiem no žūrijas būsim ļoti, ļoti strādājuši, vaigi sviedros, tad kad tad beidzot tiks paziņots, ko mēs esam sastrādājuši?
2: Tie gala rezultāti tiks paziņot 20. Oktobrī. Atkal mēģināsim ievērot tradīcijas un pasniegsim balvas Mežparkā, Kokarzālē. Un jā, tad mēs uzzināsim, bet nu, tur bišķiņ laiciņš vēl līdz tam jānodzīvo, jo, kā jau minēja, nu, tas dalībnieku saraksts ir patiešām iespaidīgs, tur ir ne tikai minētā Ķīna vai Eiropa, tur ir arī īstenībā ļoti daudz automobīļu no Japānas šogad ir. Varbūt kāds domā, ka tas pats Subaru neražo elektroautomobīļus vai nu, Toyota, droši vien tā neviens nedomā, vai Lexus. Bet ir, jā, plašā klāstā gan Subaru, Lexus, Toyota. Ja mēs runājam par Ķīnu, tur ir vesela virkne BYD, Xpeng, MG, Zeekr, Lincoln Co. Nu, ļoti, ļoti plašs spektrs. No, protams, arī Eiropas grandi, Mercedes, BMW, Volvo. Mēs vēl joprojām saucam par Eiropas grandi, lai gan viņš piedēt nedaudz citai valstī. Tā kā, jā, būs ko redzēt, būs ko aptaustīt. Un noteikti, ka es arī šobrīd viss nenosaucu. Es jau tagad zinu, es aizmirsu Mazdu, aizmirsu Fordu, aizmirsu Kijā būs ar 3 modeļiem, ārprāt. Tā kā, jā, nu, ļoti interesanti. Un arī interesanti ir tas, kad šis te segments, kādus mēs varam redzēt, ir sākot no maziem automobilīšiem, beidzot ar komerci transportu, ar kuru var vest tomātus uz veikalu. Un...
1: Jā, smagie nebūs, ne? Smagie nav.
2: Smagie vēl pagaidām neesam tik tālu tikuši, un laikam nav visiem žūrijas biedriem tiesības, bet tam, kā mēs ļoti labi redzējām, dodoties Ignitis un EV rallijā, bija Somu kolēģi atbraukuši ar e-aktrosu, milzīgu kravas automobili, kurš var nobraukt ar vienu uzlādi 500-600 km.
1: Cik es sapratu, un... viņi bez uzlādes arī nobrauc no Kauņas līdz Tartu, jā?
2: Varētu tā būt, jā. Un tā ir arī īstenībā, nu, kā minēja paši šie te Somu kolēģi no Kempover, ka tā ir pārvadātāja nākotne arī, jo tā, ka tas cilvēks spēr to pirmo soli un noriskē nopirkt šo pirmo automobili, kurš, protams, ir šajā gadījumā dārgāks nekā dīzelīts, jā. Viņš saprot, tajā Excelī tur viss ļoti labi notiekās, un tā atbilde, vai tu nākošo pirksi ar elektrisko automobili šajā klasē, ir viennozīmīgi jā. Tā kā nākošgad varbūt arī tiksim līdz fūrēm. Šogad izbaudīsim pilsētniekus, crossoverus, sportiskākus automobiļus, jo tas spektrs milzīgs.
1: Jā, tāds nu viņš ir, un to mēs redzam arī jau tagad uz ielas, jo ar vienu vairāk un vairāk tās sabiedrisko transporta joslas tiek aizņemtas, tur nu, nekā nevar padarīt. Bet, Robert, man gribētos jums abiem gan pajautāt, bet uzrunāju es tevi, tāpēc, ka tavs tēvs, autožurnālists Atis Jansons, kurš bija pamatlicējis klasiskajam gada auto konkursam, vienmēr teica, ka šajos konkursos netiek izraudzīt labākais automobilis, bet nu, tā kā konkrētam laikas brīdim atbilstošākais. Jā. Kā ir ar elektro, tā arī ir tā pati, jeb tomēr lielākā daļa jau droši vien, ka domā, aha, nu ja pateica, ka šitas ir tas, tad šitas ir tas un viss, un tur nav variantu.
2: Ja sākuši to atbildi, viņš ir no otra galā, jā, Atis Jansons bija ne tikai pamatlicējs konkursam, bet savā ziņā pamatlicējs ar Robertam Jansonam, kur 30,
1: nu,
2: vairāk nekā 32 gadus apakaļ kļuva par autožurnālas dēļ, sākot strādāt autožurnālā ziņu nodaļā. Tā kā, jā, es esmu bijis kopā ar viņu arī šajos konkursos un zinu to viņa nostāju skaidrs, ka labākais automobilis katram ir viņa automobilis. Un, ja mēs tā, nu, mēs nevaram izdalīt vienu no tiem 32 un pateikt, tas ir pats labākais kaut kādā ziņā. Skaidrs, ka tāpēc mēs arī esam sadalījuši pirmkārt jau cenu kategorijās šo vērtējumu, lai atvieglotu šo darbu. Un arī nevar noliegt faktu to, ka kāda no automašīnām, no tehnoloģijas,

No veiktspējas viedokļa būs labāk par pārējām. Nu, tālāk tās jau ir kaut kādas personīgās cilvēka emocijas, viņa pieredze, kādam varbūt patīk Audi, kādam Mercedes, un tad viņš tur savu balsi

0: kāds, kas būs piemērotāks, varbūt pilsētai, kur aizbraukt ātri, veikli izbraukt īsus gabalus, un būs kāds, kurš būs paredzēts tālu gabalu veikšanai, klusumā, komfortā un ātrumā.
1: Un tieši tādēļ mūsu konkursā ir ne tikai trīs galvenās balvas, bet mums ir arī papildu nominācijas, kuras iegūst attiecīgi šajā automobīļa ģimenes izvēle vai biznesmeņa izvēle vai tam līdzīgi. Ja? Tā kā skaidrs, ka Mēs nevaram noliegt faktu to, ka tas, kurš iegūs šo balvu, būs labākais. Tā es negribētu teikt, viņš būs labākais. Jo tā būs vairākums būs lēmis, ka tas tā ir.
2: Tas viss mums vēl būs uzzināms. Mums jāpaciešās, kā mēs saprotam, līdz tam 20. oktobrim, laikam tā tur bija, ja?
3: Nu, pirms tam redz, ko var piedalīties paši vēl pavisam drīz.
1: Bet cerams to 5. septembri.
3: Jā, ieliecīt kamerā.
2: Labi, vīri. Šovakar ir jāfinišē Roberts Jansons, konkursa gadā e-auto 2026 organizators. Tur vēl bija strīpiņi 27 jāliek, ja?
1: Jā, tas ir tā kā tā balva ir aktīva visu nākošo gadu okay. Tiek paziņot nākošā gada laureāti, tad jā, mēs tādas un apzīmējam izvēlēšies.
2: Lieliski, un Seb Banks pārstāvs, oj, kas tur bija baigieši tie visi tie uzsaucieni, bet Matīs Janevits dāmas, paldies vīri, kad nāc atciemos.
1: Paldies par lielisku kompāniju.
2: Vērtējiet, paldies. Spriediet, un lai nākotnē ir aizvien gaišāka tajā elektroauto pasaulē. To mēs varam vēlēt.
3: Un tā teikt, ne ampēra.
2: Visu labi. Ar labvakar.
1: Ne dzirkstēlis.
4: Garāžas sarunas.

Labvakar, Latvijas Radio 2 klausītāji, 2. septembra vakarā pulkstenis ir 8. Un mēs turpinām ar dziesmām dzimtajā valodā. Tās izdziedās gan Ilmārs Dzenis, grupa Citi Zēni, Dons, Dakota, bet jau tulīt pat Olga līdz ar apvienību Ramatēns. Jauku jums vakaru!

0: Ko krāji tu?
1: Pasmērkas.
2: Nozīmītes.
0: Naudu.
2: Fotogrāfijas.
1: Sērkociņu etiķetes.
2: Autogrāfus.
0: Atmiņas.
1: Monētas.
2: Piedzīvojumus.
0: Akcijas uzlīmes. Bet mēs visi kopā krāsim dziesmas. Ceturtdienās pēc 7:00 vakarā Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas dziesmu krātuve. Tajā viesosies populāras personības un kopā ar stāstiem, atmiņām un sajūtām skanēs arī viņu izvēlētās dziesmas. Latvijas dziesmu krātuve.
3: Dziedi līdzi dzimtajā valodā.

nāk rudens apgleznot Latviju, bet nepūlies, necenties tā. Man viņa ir viskaistākā, tik un tā.

Māra Zālīte. Paldies, paldies. Paldies par jūsu balsīm, jo šai dziesmai nekāds skaļums nav vajadzīgs. Tas ir tieši tā kā jūs to dariet sirdī. Paldies jums liels!

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Naktī uz ceturtdienu būs daļēji mākoņains laiks, daudz vieta īslaicīgi līs, vietām iespējams arī pērkona negais. Pūtīs rietumu dienvidu rietumu vējš līdz 7 metriem sekundē. Gaisa temperatūra +10, +16 grādi. Ceturtdien uzspīdēs saule, tomēr daudz vieta gaidāms īslaicīgs lietus, vietām iespējams arī pērkona negais. Pūtīs rietumu dienvidu rietumu vējš 2 līdz 8 metri sekundē. Tiesa, vēža brāzmās var pastiprināties līdz pat 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra dienas laikā +17, +21 grāds. Šādas laika prognozes šai naktī un rītdienai. Bet mēs turpinām vakar muzikālo programmu. Ance Krauze, Rikardions, grupa Klaidonis, arī bez PVN. Dzirdēsim arī Valdā tālu balsi. Lai jums jau Vakars.

0: kad līdzi man izskatosies iespaidīgi, jā, nu gan.
1: Laptops,
0: kad jānes man atbildības nasta liekas smaga gan.
1: Laptops,
0: tas piestāv man apģērbam ar nesamo ir jāsaskan.
1: Laptops,
0: ja pieder man nejūtos

iebirst kaut kas, un kamēr viesi loba augļus, un lūpas kāpi tas ir mērķ, paraiņa kāpu lido krauklī, un žēli ķerts, nav vērts, nav vērts, paraiņa kāpu lido krauklī, un žēli ķerts, nav vērts, nav vērts. Bet tauta dziesma skuju svārkos, pie durvīm bikli mīņājas, kā baidoties, lai traukos dārgos, no viņas neiebirst kaut kas. Kā baidoties, lai traukos dārgos, no viņas neiebirst kaut kas.

Labvakar, pulkstenis ir 9 un mēs turpinām vakara muzikālo programmu Latvijas Radio 2 ēterā. Grupa sastā Jūdze, Prāta vētra, arī Nora Bumbiere un jaunā talantīgā Elizabete Gaile. Jūsu priekam un labsajūtai, lai jauks jums vakars!

0: Interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos.
1: Raimonds Pauls, Latvijas Radio 2 šodien droši var saukt par latviešu tautas radio.

0: lai dzīstās karsta laime plūst. Caur siltām vasarām, lai smējās, caur siltām vasarām, lai smējās.
1: Ar mums vienmēr pavējam.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Naktī uz ceturtdienu būs daļēji mākoņains laiks. Daudz vietu īslaicīgi līs un vietām iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs rietumu dienvidrietumu vējš līdz 7 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 10 plus 16 grādi. Ceturtdiena uzspīdēs saule, tomēr daudz vietu gaidāms ir īslaicīgs lietus. Vietām iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs rietumu dienvidrietumu vējš 2 līdz 8 metri sekundē. Vējš brāzmās var pastiprināties līdz pat 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 17 plus 21 grāds. Šādas laika prognozes no sinoptiķiem, bet mēs turpinām Latvijas Radio 2 ētera skanējumu. Grupa Frames turpina šo burvīgo vakaru ar dziesmu Tev mana labā. Vēlāk dzirdēsim arī Lauri Reiniku, Lustīgo Blumīzeri un Kris Noa. Lai jauks vakars!

klausītāji! Informējam, ka septembrī raidījums No pamatiem līdz jumtam dodas nelielā atvaļinājumā un atgriezīsies Latvijas Radio 2 ēterā 28. septembrī. Aicinām klausītājus sūtīt savus jautājumus un ieteikumus tehnisko zinātņu doktoram, būvekspertam Jurim Biršam. Mūsu e-pasta adrese remonts@lsm.lv. Turpmāko raidījumu gaitā noteikti sniegsim atbildes uz jūsu iesūtītajiem jautājumiem.

Labvakar šai vēlajā vakara stundā. Pulkstenis ir 10 un mēs turpinām Latvijas Radio 2 vakara muzikālo programmu. Šai pusstundā līdz laika ziņām gan grupa otra puse, tranzīts, grabulis, arī Guntas Krastiņa balsi mēs izdzirdēsim līdz ar apvienību no pusvārta. Jauku vakaru!

Mēs dziedāsim jums dziesmas par nelaimi un laimi. Runāsim jums dzeju, ziedoni vai raini. Un zālē valdīs klusums, kad priekškars lēni vērsies. Un atnāksim mēs atkal rīt vakar. Vai komēdija drāma, ko skatās kungs un dāma? Jau aizpildītas rindas, pēc trešā zvana šķindas. Un izgaismos to dzīvi, spožās rampas gaismas. Un

kritiķi lai raksta. Mēs dzīvosim šo dzīvi un uzliksim tās maskas atmiņās un domās. Pabūsim vēl kopā.

dārziņš maz, bet silta tēja. Labas, maigas jaunkundzes, kur pēc augstā ostas vēja.

cerno krūzēm. Sievietes gāž babeņķē, kārtis spēlē trauji bez blūzēm. Ja kāds blēdī iepliķē, krodziņ šitais no

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Šonakt būs daļai mākoņains laiks. Daudz viet īslaicīgi līs, vietām iespējams arī pērkona negais. Būtīs rietumu dienvidrietumu vējš līdz 7 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 10 plus 16 grādi. Ceturtdien uzspīdēs saule, daudz viet tomēr gaidāms arī īslaicīgs lietus un vietām iespējams arī pērkona negais. Būtīs rietumu dienvidrietumu vējš Vējš 2 līdz 8 metri sekundē. Vējš brāzmās var pastiprināties līdz pat 14 metriem sekundē, bet gaisa temperatūra dienas laikā plus 17 plus 21 grāds. Šādas lūk laika prognozes, bet mēs turpinām vakar muzikālo programmu. Grupa Tumsa, Viktors Lapčenoks, Andris Sērglis, arī Linita, bet jau tulīt pat Jānis Moisejs ar šķīrs. Blūza. Nu ko, laiks arī man doties, lai jauks vakars un mierpilna nakts.

Nāc, mīļais!

Latviešu mūzika visu diennakti Rīgā, Pļaviņās un Varakļānos. Latvijas Radio 2.

nu klejojo. Es vien tulis pa ielām un pa pilsētām. Man garām aiziet

tas, ko šeit darām, ir īsts vai feiks? Vai esam mēs ubagi vai arābu šeiki? Vai tad nav vienalga, ko kāds par mums teiks? Jo arī šo

0: gans, aizvērās mute. Agrāk to joku gan savādāk saucam, pirms tās fantutes laulāties braucam.
1: Tagad

Dievs līd, sapņoju šobrīd un no jaunā uzliesmo un

kuru kāju cels pār šķēpu LinkedIn zīmes. Jā.